0: der sparer til gambling. Så lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen. Han er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
1: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
0: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Det er, at de har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Årets Champions League-finale, det bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet 30. maj i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer. Temperaturerne de ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
2: Du lytter til P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere steder i Storbritannien går de til valg torsdag, og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man resultatet nøje. For Starmer og hans parti Labour er historisk upopulære og står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlussing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, normalt en højborg for Labour.
2: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode. Men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og ligger nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket meget fremgang de seneste år, er i den walisiske by Port Talbot. Curtis Walker Hunt, han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu lakker han kaffe over disken i byens nedslidte gågade i stedet.
3: The unions are all Labour, through and through. The unions advise us to vote Labour.
1: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tygt og tyndt, og fagforeningerne anbefaler os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot, der er vi blevet svigtet, siger Curtis Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det regionale venstrefløjsparti står til gode valg. Det virusramte krydstogtskib MV Hondius er nu på vej til Kap Verde, fra Kap Verde til den spanske ø Tenerife. Her vil de resterende passagerer blive screenet for Hansa-virus, inden de kan rejse afsted til deres hjemlande. Undsat blev flere af de syge patienter ombord hentet ud og fløjet med lægefly til blandt andet Holland, det skriver nyhedsbureauet AFP. For tredje gang i historien, der er håndboldherrerne fra Aalborg Håndbold klar til Champions Leagues Final Four. Efter at have spillet 31-31 på udebane mod portugisiske Sporting i det første kvartfinaleopgør, så tog nordjyderne billetten til finalestævnet i Køln med mindst mulig margen efter en snæv sejr på 37-36. I en lang tid der haltede Aalborg derfor efter med en scoring eller to, men frem mod pausen der lykkedes det at få overtaget. Niklas Nordin stod med en redningsprocent på over 40 ved pausen, og det betød, at hjemmeholdet kunne bringe sig i front og komme til pause foran 18-17. Aalborg holdt sig i front hele anden halvleg og kan nu se frem til finalestævnet i midten af juni. Nordjyderne de var senest blandt de sidste fire for to år siden. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioavisen den var med Lauke Jung.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu overvejer Iran et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump så kan det afslutte konflikten mellem de to lande og genåbne Hormuzstrædet snart, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange, og ifølge vores USA-korrespondent Kim Biltø Lassen, så er det vigtigt at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
2: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
1: Det er begrænset, hvad man ved om det påståede fredsforslag, men meldingerne lyder på, at det nærmere er en rammeaftale end en egentlig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Biltø Lassen, så skal en aftale indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis krigen ikke skal være en fiasko.
2: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
1: Efter ulveangrebene på to ponyer i Egtved, sydvest for Vejle, er flere naboer nu bekymrede for deres egne dyr. Og løsningen med et ulvesikret hegn er både dyrt og svært at få tilskud til. Det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de to ulveangreb har han undersøgt muligheden for at få statstilskud til et ulvesikret hegn, så han kan beskytte sine heste og kvæg.
3: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, jamen, den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
1: Og fordi området er så bakket, vil det blive rigtig dyrt at få sat et ulvesikret hegn op. Det fortæller et firma til os her på DR. Og der er også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke sådan lige til, fortæller Michael Lund.
3: Så det der med bare lige få et ulvesikret hegn, det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
1: Puljen for at søge tilskud til ulvesikret hegn lukkede den 28. februar. Årets Champions League-finale i fodbold bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern i går aftes endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, så kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet den 30. maj i Budapest. Torsdagen byder på en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt by. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Børn og unge under 18 år må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil, der har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Sådan lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online fællesskaber ved centret.
2: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
1: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen godt genkende.
3: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
1: Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktøren Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Flere steder i Storbritannien går de til valg i dag, og selvom premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man valget nøje fra Downing Street. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlusing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, der normalt er en højborg for Labour.
4: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Sinn Féin Cymru står til gode valg ifølge meningsmålingerne i Wales. Sydkoreas tidligere premierminister Han Duk-soo har torsdag morgen fået nedsat sin fængselsdom med 8 år. Det har en appeldomstol i Sydkoreas hovedstad Seoul afgjort torsdag ifølge Reuters. I januar der blev han idømt 23 års fængsel for sin involvering i den tidligere præsident Yoon Suk-yeols kortvarige undtagelsestilstand i landet i december 2024. Straffen den nedsattes dermed til 15 års fængsel. I dag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt også enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioviserne i nat var med Lauke Jung.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07. Her, hvor jeg kan åbne Morgenklubben op. Og det gjorde vi i første omgang med lidt musik fra Patrick Dorgan og Marilyn. Torsdag den 7. maj er det i dag. Det er dag nummer 127 i det her herrens år 2026. En dag, hvor vi kan forvente solopgang om sådan små 5 minutters tid, i hvert fald her i København, hvor jeg befinder mig. Den er allerede i gang med at stå op over på Bornholm i de her minutter. Og så går den altså først ned igen i aften, sådan lige omkring klokken 9. Så har vi ligesom det på plads. Frem mod at klokken den slår 6, der sidder jeg klar her på min pind sammen med en stor bunke musik fra ind- og udland. Der er både noget af det nye og noget af det gamle, og måske også noget af det, som du helt havde glemt. Men det er jo altså ikke mig alene, der bestemmer musikken for her i klubben. Der har du faktisk mulighed for sådan lidt medindflydelse. I hvert fald, når det gælder vores kropslige kickstarter og hjertestarter-sangen. Og hvordan du så får brugt den indflydelse, det skal jeg nok komme nærmere ind på i løbet af programmet. Men lige nu, der skal vi bare se at komme i gang, og det gør vi i første omgang med lidt musik fra Cyril, altså DJ Cyril, som sammen med Ed Sheeran giver os Camera. Godmorgen.

Level 42 gav os et par gratis lektioner i kærlighed her i Lessons in Love. 6:15 blev klokken så i mellemtiden, og derfor tager vi nu fat på dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgen natsang. Og her har jeg i dag besluttet mig for, at vi skal gå country, så at sige. Vi skal i hvert fald have fat i Kacey Musgraves, som for nylig har udgivet ny musik. Her der får du hendes seneste single, den hedder Dry Spell. It's

der er lige sådan et meget James Bond-agtigt plingeling her til sidst i det nummer, som i dag var vores Godmorgen Natsang. Det kom fra Kacey Musgraves. Vi lyttede til Dry Spell. Og lige nu, der skal vi så lytte til lidt musik fra Gubbs, som har taget fat i et gammelt 1-2-nummer, nemlig Den Bedste Tid. Det er så blevet til nummeret igen og igen. Du som en sommerdag.

Oh, det er en god gammel share-klassiker, den her. Believe, lyttede vi til mens klokken. Den blev 5:05, og vi dermed er nået frem til det punkt i programmet, hvor vi skal have vækket kroppen, selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Og det er i dag en kickstarter, som er foreslået af Henrik, som kommer fra Bredal ved Vejle Øst. Og Henrik, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Godmorgen Julie og alle medlemmerne af morgenklubben. Jeg har et bud på en kropslig kickstarter, nemlig B-52's og Love Shack. En super dejlig sag, der giver minder tilbage til 89, hvor den hittede stort. Jeg kan i hvert fald ikke sidde stille til den gode stemning, som denne her sang giver. God dag til alle derude, med venlig hilsen, Henrik. Og Henrik, jamen, det er jo en klassiker, den her. Det er et nummer, som der nærmest er sådan statsgaranti for, kan sætte gang i et hvilket som helst dansegulv. Og dermed sikkert også morgenklubbens dansegulv, så lad os få dagens kropslige kickstarter på. Foreslået af Henrik fra Vejle Øst. Her er det B-52's og Love Shack.

Tin Roof Rusted bliver der råbt her til sidst i nummeret fra B-52's Love Shack. En god gammel klassiker, som Henrik fra Vejle Øst altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Hvis du har et bud på et nummer, som kan vække din krop, så skal du bare skrive til mig på morgenklubben snabla.dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd, så kan du komme med dit bud på en kropslig kickstarter. Og dit bud ryger så direkte videre ned i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er altså derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem. Og det forslag kunne jo en af dagene være dit. Lige nu skal vi have fat i lidt mere musik fra playlisten. Og her der gælder det lige nu St. Clara og Gosh, I Love It.

Peter Sommer, bittersød natskygge, 6:08 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du først lige er stødt til nu, så er du gået glip af vores godmorgennatsang, som skal vække sjælen, og også den kropslige kickstarter, som har til formål at få vækket kroppen. Men du er kommet lige i tide til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og her quizzer vi i dag i kategorien 90'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kunstner stod bag albumet Listen Without Prejudice Volume 1? Ja, det er dagens spørgsmål, altså hvad er det for en kunstner, som står bag det her album Listen Without Prejudice Volume 1? Lidt svær titel at sige så tidligt her om morgenen. Ikke desto mindre, så er det dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Jamen, det får du lige efter, at vi har været en smuttur forbi Blæst og Disco i KBH.

Blæst og Disco i KBH, et nummer, du kunne bruge som en form for tænkepause musik, mens du lige prøvede at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. I et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien 90'erne, for jeg spurgte nemlig, hvilken kunstner, der stod bag albumet Listen Without Prejudice, Volume 1. Og svaret er, at det gjorde George Michael. Det var i 1990, at George Michael han udsendte albumet Listen Without Prejudice. Et album, hvor han sådan meget bevidst egentlig trak sig selv ud af den visuelle side, i hvert fald. Han er for eksempel ikke at finde på albumcoveret, der i stedet for forestiller en stor samling mennesker på en tæt pakket strand. Og heller ikke i videoen til albumets lead single, Freedom 90, ja, der var George Michael heller ikke nogen steder at se. Det var derimod nogle af tidens allerstørste supermodeller, Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista, Cindy Crawford, der alle sammen dansede og sang sig igennem denne her ikoniske video, der samtidig brød med nogle klassiske George Michael ting, altså for eksempel hans læderjakke fra I Want Your Sex, som i denne her video simpelthen bliver sat i brand. Noget af denne her tilbagetrækning kan skyldes, at George Michael allerede på det her tidspunkt var ved at rave sådan ret så uklar med sit pladeselskab Sony, og derfor så kom der heller aldrig en Listen Without Prejudice Volume 2. Men lad os runde musikquizzen af med et af de største hits fra Volume 1, nemlig nummeret med alle supermodellerne. Her, der er det George Michael og

George Michael, All Freedom 90, et nummer du altså finder på albumet Listen Without Prejudice, Volume 1. George Michael var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Du får dagens hjertestarter sang om et kort øjeblik, men først så får du lige Uopnåelige her fra Marie K.

Marie K. og uopnåelig bragt os frem til dagens sidste faste morgenrutine. Vi skal have åbnet op for hjertet med en hjertestartersang. Og her skal vi i dag sige kæmpe stort tillykke til Anita. Anita har nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Anitas mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Den 7. maj bliver jeg 60 år, og jeg kunne godt tænke mig at vågne op til sangen City Life med Camel. Så ved jeg, at det bliver en god dag. Jeg skal holde åbent hus for mine dejlige kollegaer og kan samtidig tænke tilbage på lørdag, hvor jeg blev fejret af familien og dejlige venner. De bedste hilsner fra Anita fra Ølgod. Og Anita, først og fremmest kæmpe stort tillykke med fødselsdagen i dag. Og lad os så ellers fejre dig med det nummer, som du har bestilt til dig selv som dagens hjertestartersang. Her, der er det Camel og Sella.

0: Anita fra Ølgod kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og det vil Anita gerne fejre med en hjertestarter-sang, som altså var Camel med City Life. Morgenklubben @dr.dk, det er adressen, som du skal skrive til, hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang. Men du skal bare lige være opmærksom på, at der bliver altså hurtigt udsolgt på datoerne herinde. Og lige nu, som det ser ud, så er der faktisk ikke ret mange ledige datoer tilbage på denne her side af sommerferien. Og de få ledige datoer, der er tilbage, jamen, de ligger hovedsageligt i weekenderne. Så det er dem, du skal sigte efter, hvis du vil forsøge at få en hjertestarter-sang igennem. Ellers så kan du ligesom tjekke kalenderen og se, om ikke der er nogen, der skal have en hjertestarter-sang på den anden side af sommerferien. På den anden side af et enkelt nummer, der er der en radioavis, der venter på dig frem mod den, der lytter vi så til Nick & Jay og Forstadsdrømme. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde veje og bøbler, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en ollie over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Flere overvejer nu at beskytte sig mod ulve. Efter ulveangrebene på to ponyer i Egtved sydvest for Vejle overvejer flere naboer nu at beskytte deres dyr med et ulvesikret hegn. Men løsningen er både dyr og svær at få tilskud til, det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de 2 ulveangreb har han undersøgt muligheden for at få statstilskud til et ulvesikret hegn, så han kan beskytte sine heste og kvæg.
2: Jamen, så ringer vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle du lige, altså, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, jamen, den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
1: Og fordi området samtidig er bakket, så bliver det ekstra dyrt, hvis hegnet skal betale sig egen lomme. Det forklarer Mogens Stol Knudsen, der er indehaver af Potterhegn Midtjylland.
3: Jamen, hvis det er fladt, hvis vi snakker om fladt terræn, så kan vi lave sådan en 5-tråds løsning efter standarderne til omkring 50 kroner per meter plus moms. Kommer vi uvejsomt terræn, ligesom her, eller kopieret terræn, jamen så snakker vi en faktor 2, så ganger vi med 2, så er vi over på en 100 kroner plus moms for hegn i kopieret terræn.
1: Og har man 4 hektar, der skal hegnes ind, vil man typisk have brug for 800 meter hegn. I bakket landskab koster det altså 80.000 kroner. Derudover er der også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke lige til, siger Michael Lund.
2: Det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
1: Puljen for at søge tilskud til ulvesikrede hegn lukkede den 28. februar. Man kan så søge en akut pulje, men det kræver, at der er sket et angreb på egne dyr, så det kan naboerne til hesteangrebene altså ikke bruge. Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel, det siger Nadia Natalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun nu også forlader partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for 6 uger siden, men nu er der kun 1 tilbage, formand Bøje Mathiesen.
4: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
1: Nadia Natalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes Parti. Det er op til formand Lars Bøje Mathiesen, siger hun.
4: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu, ikke?
1: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes Parti 4 uger efter, hun blev valgt til Folketinget for partiet.
4: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerled.
1: Men Nadia Natalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget, siger hun. Og du kan læse et længere interview med hende på dr.dk. Børn og unge under 18 må hverken gå på casino eller otte, men gennem videospil har de faktisk nem adgang til noget, der svarer til gambling. Sådan lyder kritikken i hvert fald fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, for eksempel en ny bil i et bilspil. Lootboxene koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
5: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
1: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt lootboxes, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen godt genkende. Han køber lootboxes for sine lommepenge, blandt andet spillet Roblox.
6: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
1: DR har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark afviser direktøren Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling og kalder det for en meningsløs påstand. Det skulle blive til en del sol igen i dag, men særligt i den centrale del af landet kan der komme perioder med lidt flere skyer og måske også en enkelt byge eller to. 11-16 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Britt, jeg står lige her med en kop af en af mine yndlingsmåder at få lidt ekstra energi på, nemlig en kop dejlig morgenkaffe.
2: Det skal du simpelthen bare have, min ven. Jeg har drukket sådan en kaffedrik med double shot espresso, bare lige for at sende mig helt op.
1: Det er nemlig sådan,
2: itaget.
1: Man kan komme afsted fra morgenen af her klokken 6 minutter over 6. Om energien den så er vedvarende, det tror jeg ikke. Man plejer at crashe lidt efter sådan en kop kaffe.
2: Tror du ikke, vi skal regne med, at vi rammer taget, og så styrtdykker vi? Ej, vi prøver at holde det på et godt niveau.
1: Ellers er der mere kaffe på kanden. Men når vi nu snakker om energi, så er det jo også det, der kommer ud af stikkontakten, når vi tænder for lyset, eller sætter støvsugeren i, eller sådan noget. Og der er jo meget, meget snak om, hvor det der energi skal komme fra. Skal vi blive ved med at brænde fossile ting af, eller skal vi have mere af det, vi kalder vedvarende energi? Det er der jo nok mange, der synes, ja, det skal vi, men hele slåskampen er jo, hvor de skal være hen, de der anlæg, der skal lave det.
2: Ja, og hvor mange af dem, der skal være også. Nu har de i Ringkøbing Skjern Kommune altså fået sådan et åbent brev tilsendt politikerne, hvor der står, vi vil altså gerne bede om en pause, fordi kan I ikke lige blive helt klar over, hvad det er, I egentlig vil med de der VE-anlæg?
1: Det er NO Sogneforening, der har sendt det her åbne brev. Hvad de håber at få ud af det, det snakker vi om. Blandt andet her til morgen.
2: Godmorgen.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies var det her med Owl City. Indfør et midlertidigt stop for godkendelse af nye solcelle- og vindmølleprojekter, så vi lige kan få en pause. Sådan lyder en opfordringerne i et åbent brev til politikerne i Ringkøbing Skjern Kommune, underskrevet af NO Sogneforening.
2: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Per Høgh.
3: Godmorgen.
2: Du er formand for Sogneforening. I beder om en pause. Hvad skal der komme ud af den?
3: Jamen, der skal komme det ud af det, at der skal laves en lidt mere gennemtænkt plan for, hvordan man vil etablere de her forskellige VE-anlæg. Det kan være solceller, det kan være vindmøller, det kan være biogas, som rigtig mange private projektmager etablerer ud fra nogle sandsynligvis ret fine argumentationer. Nogle vil gerne tjene penge på den grønne omstilling. Landmændene med biogas har en klar udfordring med, at de skal af med deres afgasset deres skylde. Det er gode forklaringer, men det, der er resultatet, det er, at det er sådan noget ad hoc. Det er i små bidder, og ud fra private initiativer, at man tager det. Der savner vi, at det er den samlede planlægning, at kommunen ligesom tager ansvaret tilbage, ikke sidder og venter på, at der er nogle projektmager, der har fået en god idé, men tager skeen i egen hånd, og laver en samlet plan, en helhedsplan for det. Det tror jeg også kunne hjælpe lidt mere til os, der sidder ude i landsbyerne, og forstå, hvad er det egentlig, altså acceptere, at her er en samlet plan, fordi det er jo nødvendigt, at vi alle sammen er med til at løfte de her klimaudfordringer.
2: En samlet plan efterspørger I altså, hvorfor skal det her i brev, og hvorfor er det blevet sendt netop nu?
3: Altså helt aktuelt hos os i NO, der er der et biogasanlæg undervejs, eller planerne om det. Og det har delt vandene meget hos os. Der er en stor andel af vores borgere i byen, som er imod det her anlæg her. Og jo også diskuterer, hvorfor er det, at det er placeret her. Og det har så givet os anledning til, vi sidder i Sogneforeningen og skal ligesom lave aktiviteter, sørge for, at sognet fungerer, at det er et fedt sted at bo. Og det deler lidt vand, og når det deler vandene hos os, så bliver det rigtig, rigtig svært at lave de her samlede ting og lave udvikling for det. Så det er den aktuelle grund til det, hvor vi har set i Sogneforeningen siger, jamen, det er den her sag, vi har tidligere haft solceller, vi har tidligere haft vindmølleansøgninger ind, og vi kan mærke det samme, at det tager energien ud af det, vi gerne vil, nemlig skabe et godt samfund med koncerter og aktiviteter osv.
2: Men Per, må jeg spørge dig, fordi altså, der er jo stor modstand i forhold til vedvarende energianlæg rigtig mange steder, også her i vores landsdel. Tror du, at det her med at have en overordnet plan vil ændre noget som helst på det?
3: Det er jo svært at sige. Altså, der vil naturligvis altid, der hvor det bliver lagt, altid være en nogen, som synes, det skulle ligge et andet sted. Men ved det, at man oplever det som et gennemtænkt, en gennemtænkt plan, ud fra de i øvrigt meget fine ambitioner, man har i for eksempel Ringkøbing Skjern Kommune omkring, altså med klimaplan og så videre, når man oplever, at det er en gennemtænkt plan, at det er på samfundets vegne, man planlægger det her, at man har tænkt landsbyudviklingen ind i det her, i stedet for, at det er lidt i gåseøjne tilfældige projektmager, der tager tæten på det, som jo ikke har landsbyudviklingen nødvendigvis for øje, som jo tænker ud fra nogle andre præmisser, så tror jeg, at muligheden for accept vil være langt højere.
2: Per Høgh.
3: Så en gennemtænkt plan, det vil være fint.
2: Ja, det er det, I ønsker jer. Tak for at være med, altså formand for Sogneforeningen.
1: Og så lad os lige få med her også. Borgmester Lone Andersen har ikke haft mulighed for at være med i et interview. Hun har gang i noget i udlandet, men hun holder fast over for os de udtalelser, hun har givet til Dagbladet Ringkøbing Skjern, hvor hun siger, at politikerne nærmest kommer til at bede om ballade, hvis de på forhånd går ud og peger på bestemte områder til solceller og vindmøller. Og så siger hun i øvrigt også, at hun tror ikke, der kommer så mange nye ansøgninger her fremover, fordi der ikke er plads til det på elnettet.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
2: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
2: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Smil, sang og smukke stemmer, det fylder rummet rundt om klaveret på aktivitetsgården i Tarm, når folk med demens og deres pårørende samles til kor for at synge sammen. Koret det kører nu på anden sæson og har været så populært, at der er oprettet en venteliste. Vores reporter Louise Døsing har været med, da koret øvede og fangede efterfølget efter ægteparet Lars og Ingrid Pedersen fra Skjern.
2: Vi kan ikke undvære det. Bare alle de dejlige mennesker, der er herovre, og alle hjælpere, frivillige hjælpere, det er helt enestående.
3: Hvad giver det jer at komme her?
4: Jamen, jeg føler, at det giver en god glæde og fornøjelse. Og så samtidig så har man en god social kontakt med dem. Så det synes vi er rigtig godt.
3: Og for jer som par at kunne komme her hver onsdag og dele den her oplevelse sammen, hvad giver det jer?
2: Det er noget, vi ser frem til hver onsdag. Med glæde.
4: Det er socialt samvær.
2: Ja, det er
4: det. Blandt både dem, vi kender og fra gamle dage, og så blandt andre nye mennesker, ja, som sådan.
5: Musikken. Ja, og glæden.
3: Og nu var det jo ikke længe før, at det hele her, det skal kulminere med en lille koncert til sidst. Er I klar til det?
4: Helt sikkert. Vi er klar. Vi møder op.
2: Ja, det gør vi. Og så glæder vi os til næste sæson.
1: Det var Ingrid Pedersen, vi hørte her mod slut, og hendes mand Lars Pedersen, der har demens. Det er noget, der er fokus på sygdommen over hele landet, og i den her uge, der er det altså også demensuge.
6: Indfør et midlertidigt stop for godkendelse af nye solcelle- og vindmølleprojekter. Det er opfordringen i et åbent brev til politikerne i Ringkøbing Skjern Kommune, underskrevet Nord Sogneforening og formanden Per Høgh.
7: Nu skal politikerne tage ansvaret tilbage. De skal tage serveretten tilbage.
6: Ifølge Sogneforeningen halser politikerne bagefter projektmagerne, som selv udpeger de områder, hvor de vil placere deres vedvarende energianlæg.
7: Det, som vi oplever, det er, at det er de enkelte projektmager, som har tæten på det her, at det er nogle personlige interesser, der dirigerer det her.
6: Sogneforeningen mener, at en pause skal bruges til at lave en overordnet plan for, hvor der kan placeres nye anlæg.
7: Jeg er sikker på, at hvis det er en samlet plan, man oplever det som en samlet plan, den er gennemtænkt, den er gennembearbejdet, så vil der være større mulighed for at få en accept af det.
6: Borgmester Lone Andersen har ikke haft mulighed for et interview, men fastholder over for DR sine udtalelser til Dagbladet Ringkøbing Skjern, hvor hun siger, politikerne kommer nærmest til at bede om ballade, hvis de på forhånd går ud og udpeger bestemte områder til solceller og vindmøller.
1: Vejret i dag kan du opleve lidt sol, men der kommer altså også lidt skyer på himlen og en enkelt byge på din vej måske. Temperaturerne mellem 11 og 15 grader i dag.

0: Oland var det her med Speak Out Now.
1: Johnny Krone, jeg kan se herfra, hvor jeg står, at man kan komme ud og køre i noget solskinsvejr sådan tidligt fra morgen. Men hvad sker der ellers ud i trafikken?
2: Jamen, det er du da fuldstændig ret i. Men så lige for at lige fortsætte i den, så er det også koldt. Det kan det være nogle steder. Altså, vi har temperaturer, der ligger på, ja, hold nu fast, sæt jer ned, minus en enkelt grad faktisk. Ja, jeg kan se, der er tre steder, hvor vi har minus en grad, og det er jo ofte det der med, når vejret bliver rigtig godt, der er ikke så mange skyer, jamen så ved solopgang, så kan temperaturen lige dykke en smule. Så måske skal du ikke undre dig for meget, hvis du går ud til din bil, og så er der et let frost på ruden. Men giv mig selvfølgelig et præg, hvis det er noget, der skulle genere trafikken. Og så håber jeg ikke, at det bliver en morgen ligesom i går morges. Det var ikke så meget i det midt- og vestjyske, men jeg tror, jeg havde fem spændestropper, der var tabt på nogle motorvejstrækninger, og her for en halv time siden, godt og vel, ja, der havde jeg faktisk en spøgelsesbilist på E45, så man ved aldrig, hvad der sker, men lige nu, der er det fredeligt, og der kan du komme direkte igennem på telefonen 70 100 110.

0: Christoffer var det her, ham med gitaren.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Skal vi lige se lidt på, hvad der ellers sådan rører sig på dagen i dag? Altså, du spurgte mig faktisk her, det der regeringsforhandling, noget der, sker der egentlig noget? Og jeg var sådan lidt, aner det ikke.
2: Jamen, og det er netop spørgsmålet, hvad rører sig egentlig lige i de der regeringsforhandlinger? Fordi at i går, Amanda, der satte det faktisk rekord i forhold til, hvor lang tid der er gået fra et valg til en ny regering.
0: 43 dage?
2: Ja, nej, 44 dage er der gået i dag, og sidst, der gik længst tid, det var altså i 2022, der gik der 42 dage. Det vi i hvert fald kan sige, det er, at Troels Lund Poulsen, han har været tilbage på Christiansborg i en uges tid nu, og han er altså rigtig godt træt af tingene. Det kan jeg godt fortælle dig.
0: Hvorfor det?
2: Jamen, han er sur på Lars Løkke Rasmussen.
0: Nå.
2: Fordi at Lars Løkke Rasmussen, han har åbnet op for, at Pelle Dragsted og Enhedslisten, de kan være med i regeringsforhandlingerne, og det synes han bare er træls.
0: Og det var jo ellers noget af det, som Lars Løkke sagde før valget. Han ville ligge i regeringen, som var afhængig af Enhedslistens mandat. Oha. Ja. Der er så meget fornider i det der. Altså, jeg har det jo sådan lidt, at når man ikke hører så meget fra de der regeringsforhandlinger, så er der to forklaringer på det. Enten er det, der sker
2: nul og niks.
0: Ikke en skid, for at sige det på godt dansk. Eller også er det, at der sker helt vildt meget, og lige om lidt kommer de ud og har løst den gordiske knude, og så får vi det hele at vide.
2: Jeg tror, vi skal regne med, at der sker rigtig, rigtig meget. Og lige nu, der er det så altså sådan, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen, de sådan lidt har buret sig inde på Marienborg, og sidder og ser, om de kan blive enige om noget. Og så står Troels Lund Poulsen lidt udenfor og banker på den der dør, og kan ikke rigtig blive inviteret med ind til forhandlingsbordet.
0: Det er også træls. Det er, jamen altså, vi må se, når de kommer ud, så bliver vi så meget klogere. Så må vi se, hvem der har rykket sig på hvad, fordi det er jo, altså hvis alle står på det, de 100% har sagt hele tiden.
2: Nogen bliver nødt til at give sig.
0: Der er nogen, der er nødt til at give sig lidt. Mm. Hvem det bliver, det får vi at vide en eller anden gang. Det er spændende, hvor mange flere dage, der kommer til at gå.
2: Ja, noget, der også, tror jeg, kan fange folks interesse og trække nogle serier til i dag, det er, at anden sæson af den serie, der hedder Kastanjemanden, den udkommer i dag, og så kan man tænke, jamen, hvad har det lige med mig at gøre? Men det var altså en serie, der trak helt vildt mange serier, og også en serie, som gjorde, at alle de sådan helt pludselig blev ret bange for kastanjemænd.
0: Altså, ikke mig. Jeg synes, vi har jo at gøre med en krimiserie, yeah, på Netflix, ikke? Så, og der blev, det var meget sådan, altså jeg tænkte, de der kastanjemænd der, det er jo sådan noget nuttet, noget børnehavebørn laver. Jeg kunne aldrig helt se, hvorfor de skulle være så
2: uhyggelige. Men det er jo det, der er uhyggeligt. Det er jo det, der er så mega uhyggeligt, at man trækker noget fra børneuniverset og så ind til noget, der handler om krimi. Det gør man faktisk igen her. Den kommer til at hedde, eller den hedder Kastanjemanden, tælle til en, tælle til to, som er sådan en børneleg. Så det der univers, det får lov til at køre videre.
0: Så kan man jo passende sætte sig til at se den, mens man venter på regeringsforhandlingerne giver resultater.
2: Jeg tror, man har god tid. Det er min fornemmelse.
0: Du kan godt nå at binge en krimiserie. Er det dit bud på regeringsforhandlingerne? Når du har nået at binge en ny sæson Kastanjemanden, så kommer der en ny regering.
2: Jeg håber godt nok, det bliver før, det må jeg sige.
0: Vi må se. Vi følger selvfølgelig med. Det kan du også gøre inde på dr.dk. Det her, det er Pet Shop Boys, Always on My Mind. Klokken er 16 minutter i 7.

0: always on my mind.
1: Cecilie Sand Nørholm, hvad har du i vejrposen til os i dag?
2: Jamen, jeg har en stort set skyfri start på dagen mange steder. Går nok lidt en kold morgen. Vi kan se, at vi har været sådan lige ned omkring frysepunktet en del steder, og er det faktisk også lige nu, især i området omkring Holstebro. Så man skal nok lige have en ekstra jakke på eller nogle venter, hvis man skal ud af døren nu her. Til gengæld så kravler temperaturen godt derop af i løbet af dagen. En 14-15 grader kan vi godt nå op på, en lille smule køligere ved kysterne, fordi vi har en let vind, der kommer ude fra vest. Der kommer altså også en del flere skyer i løbet af eftermiddagen, så skal man ud og nyde solen, så er det mere at gøre det her i formiddagstimerne, hvis man skal være helt sikker på at få en solstråle. Og nogle steder meget lokalt kan man måske også få nogle enkelte dryp. Det bliver altså ikke ret meget. Så en lun, måske lidt skyet dag.
0: Tak skal du have, Cecilie.
2: Selv tak.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Lækker.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: smukkere end smuk var det her med Thomas Buttenschøn. Hvad er egentlig den bedste fælles sang? Det vil vi gerne have dit bud på sms 1212 her til morgen. Du skal starte med at skrive vest. Og det er fordi, vi er jo et folk, der elsker at synge sammen. Det kan man se alle mulige steder.
1: Ja, ja, det var lige før, at højskolesangbogen, det var snak om, den skulle på UNESCO's verdensarvsliste, ikke?
0: Er det rigtigt? Det har jeg ikke engang hørt.
1: Jo, sammen med pølsevognen.
0: Og så bliver det ikke mere dansk. Men altså, prøv at tænke tilbage under corona, hvor folk jo stod på altan, og Philip Faber, han blev nærmest sådan en ny slags dansk
1: helt.
0: Demigud.
1: Ja.
0: Og det der med at synge, det er jo også noget, der kan bruges i alle mulige sammenhænge til at hjælpe folk, der måske har problemer af den ene eller den anden slags. Nogen, som har rigtig meget gavn af at synge, det er folk, der har demens og deres pårørende. Og i Ringkøbing Skjern har vi, fortæller vi her til morgen, der er der simpelthen så stor interesse for at synge i sådan et demenskor, at de har været nødt til at lave en venteliste.
1: Så vi spørger altså dig den her morgen. En sang, du elsker at synge fælles sammen med andre. Min absolut favorit, eller i hvert fald en af dem, det er Kære Line Danser. Det er bare fordi, jeg synes, den er mega smuk og mega god.
0: Ja, hvis jeg skal blive sådan i højskole-genren der, og det er fordi, det altid er den, som er en eller anden grund, så er den altid den, vi synger, når jeg synger sammen med nogen. Den der, du kom med alt det, der var dig. Den er der altid.
1: Så smuk.
0: Men fællessang er jo mere, end at man hiver højskole-sangbogen frem.
1: Fællessang findes i den grad også på tribunen, for eksempel.
0: Ja, til når man sport.
1: Ja.
0: Altså, der er jo dels alle folk. Det kan være ens yndlingsfællessang, det er den der heppesang, man synger til sit eget hold. Der er helt sikkert nogle fede nogle af dem. Det må du også gerne skrive ind med. Ellers så tænker jeg så noget, som selv folk, der ikke er til det der med at synge så meget, de har helt sikkert stået og sunget med på lo lo lo lo lo lo.
1: Også en fællessang form for. Mm.
0: Altså, jeg er lige ved, at jeg tænker, det er jo basslinjen i Seven Nation Army med The White Stripes. Det er lige før, den skulle optages i højskolesangbogen.
1: Du kan godt høre her, at du må simpelthen melde ind med det hele, både dem fra højskolesangbogen, dem fra tribunerne, eller nogle af de sådan nyere, det kunne være Stor Mand, eller det kunne være, hvad end du elsker at synge sammen med andre af fællessangen.
0: Hvad er den bedste fællessang? SMS til 1212. Husk at starte din besked med at skrive vest.

0: Lasse skriver her med Band-Aid. I Ringkøbing Skjern Kommune har de et demenskor, der er så populært, at de har været nødt til at lave en venteliste. Vi er jo pjattet med at synge sammen i det her land, og derfor har vi spurgt på sms 1212. Start med at skrive vest. Hvad er egentlig den bedste fællessang?
1: Ja, vi samler sammen den her i morgen. Højskolesangbogens nummer 218 giver os lyset tilbage. For hvis folk ikke kan synge, så kan de klappe.
0: Åh, det er et rigtig, rigtig godt parameter lige at tænke på, fordi der er altså også nogle af de der fællessange, hvor man skal kunne synge meget højt og sådan ting. Lige at sørge for at inkludere alle i sanglejen. Godt. Lige om lidt, det er der faktisk nu, er der radioavis, vi samler op med flere fællessange lige bagefter.
2: Folk med dyr, der er bange for ulveangreb, opfordres til at sætte dyre ulvehegn op. Dem kan man få tilskud til. Men der blev lukket for ansøgninger allerede den 28. februar. Derfor skal dem, der er naboer til de seneste ulveangreb, hvor to ponyer er blevet dræbt, selv hoste op med pengene. Og Nora Kallestrup, du er hos en af de frustrerede naboer.
3: Hvor jeg står og kigger ud over 80 indhegnede hektar, som der bliver græsset dyr på. Det kommer til at koste omkring mellem 500.000 og 600.000 kroner. Og Michael Lund, det er din jord. Hvis det her det skal dække til, så står du med regningen selv. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
3: Ja, og nogle af de 10 heste, vi kigger på, det er nogle store vildheste, der står hernede. Altså, du kunne jo egentlig bare selv have søgt om puljen, da der var mulighed for det, da den her tilskudspulje var åben. Hvorfor søgte du ikke bare på det daværende tidspunkt?
4: Jamen det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
3: Hvad tænker du om, at du ikke kan få mulighed for at få del i den pulje?
4: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikret hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
3: Og hvad gør du så nu?
4: Jamen, nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappede heste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
2: Puljen var på 38 millioner kroner, og i alt der modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på næsten det dobbelte, nemlig 69,5 millioner kroner. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver til os, at en stillingtagen til en eventuel ny pulje afventer regeringsforhandlingerne. Halvdelen af alle 11-16-årige har prøvet at købe en lootbox, som er en form for digital lykkepose, når de spiller videospil. Med dem kan man vinde forskellige præmier i spillene, og hver tredje barn har lyst til at købe en ny, så snart de har åbnet den første. Det får gaming til at minde om gambling, lyder bekymringen fra Center for Digital Pædagogik, der står bag undersøgelsen. Pernille Stigsdal gør os klogere på fænomenet.
5: Hvad laver han altså?
6: Tastatur, skærm og controller er en fast del af hverdagen for 12-årige Kian Svensson Kleffel.
7: Jeg gamer hver dag.
6: Og 11-årige Simon Østergaard Larsen.
8: Førskole og efterskole.
6: Som en del af det kan drengene også finde på at købe lootboxes.
7: Så kan du gå ind i shop, og så kan du trykke buy.
6: Gennem lootboxene håber de på at få fingre i noget sejt udstyr i spillene. For eksempel i et bilspil.
7: Hvad har du fået? Den bedste bil og det bedste hjul.
8: Fedt.
6: Men andre gange er de mindre heldige.
8: Lad os se, hvad jeg får. Ej.
7: Det er nogle dæk, money dæk.
8: Den kommer alligevel aldrig til at bruge dem, og de ser heller ikke så pæne ud.
6: Og netop det her med, at der kan være gode eller dårlige gevinster, det får kritik for at minde om gambling. Og den sammenligning kan Simon godt forstå.
8: Det er lidt ligesom med energidrik. Du bliver lidt afhængig. Så vil du godt købe flere.
6: Men selvom han tit har lyst til lige at prøve en boks mere, så er der også en begrænsning.
8: Man vil jo heller ikke bruge alle sine penge, som man ikke kan købe. Måske nogle nye fodboldsko.
2: DR har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Han sammenligner det i stedet med at købe et kinderæg eller Pokémon-kort. Der er valg i Storbritannien i dag. Vælgerne i Skotland og Wales skal stemme om vigtige pladser i deres parlamenter, mens der i England afholdes kommunalvalg. Premierminister Keir Starmers parti Labour spås til at få en historisk dårligt valg. For eksempel er Emma Butterfield fra byen Port Talbot i Wales utilfreds med den store arbejdsløshed.
9: There's not enough work for anybody around here anymore.
2: Der er ikke nok arbejde i området mere, og det er svært at få et arbejde i de her dage, og det er regeringens skyld, siger hun. Cassius Walker Hunt mistede sit job i stålindustrien og håber, at der med valget sker ændringer, fortæller han.
10: And there needs to be change.
2: Der er nødt til at ske forandringer. Det er rigtig hårdt for arbejderklassen. Bare at købe en kaffe og lave normale ting koster rigtig mange penge, siger han. Og her hjem til en vejrudsigt, hvor det skulle blive til en del sol i dag, men i løbet af dagen bliver det i perioder også mere skyet, og der så kan så komme en enkelt by eller to forbi. 11-16 grader og en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
11: P4.
12: Du lytter til P4.

0: Shawn Mendes og Camila Cabello her med Señorita.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Vi taler den her morgen, Amanda, om de bedste fællessange. Hvilken fællessang er din yndlings? Det spørger vi om på sms.
0: Og det gør vi jo, fordi her til morgen fortæller vi om et demenskor i Ringkøbing Skjern, der har simpelthen de her venteliste. Fordi der er så mange, der gerne vil synge sammen med andre. Og det er jo også bare noget, der er super skønt.
2: Det er top dejligt.
0: Der kommer gode bud ind på, hvad den bedste fællessang er. Og du kommer til at snakke hen over, der nummeret er selvfølgelig 12-12, man skal starte med at skrive vest.
2: Det skal man. Vi skal lige høre, hvad det er for et bud, vi har fået. Det er den her.
0: Vi skal lige have fat i lidt Lars Lilholt her.
2: Café Måneskin, jeg er meget enig her.
0: En, der simpelthen skriver, det er sådan en, der kan få alle med altid.
2: Ja, jamen det er fuldstændig rigtigt. Hvilken sang oplever du altid kan få dig med, og måske også alle andre? Send den ind til os, den bedste fællessang på sms'en 12-12. Du skal starte med at skrive vest.
0: Jeg håber, at hele Europa snart lærer noget dansk nok til at kunne synge med på den næste sang, vi skal høre her.
2: Ja, det håber jeg også i den grad. Søren Torbegård Lund, han gør det også godt alene, dog skal vi køre ham.
0: Jo, form her, før vi går hjem.
3: Min kraften

0: Ja, den skal vi scrolle helt vildt meget med på. Den 14. maj, hvor der er Eurovision Song Contest, men vi snakker jo altså også om de bedste fællessange her fra morgenen. Vi har fået et rigtig godt bud ind fra Hanne.
1: Ja, Hanne, godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Du har meldt Plante Smil og Plante Solskin ind, og det er altså den helt særlige grund til, du har.
2: Ja, men det er Berit Skøjlerbande. Det er min mor, som... vi synger Plante Smil og Plante Solskin, fordi den minder lidt om alt det, vi har sammen som familie, altså Berit Skøjlerbande.
0: Berit, det er din mor, går jeg næsten ud fra, og så er ja, en skøjlerbande.
2: Ja, det er vi, og det kommer så af, at vi spillede noget tegn og gæt på et tidspunkt, når min mor skulle tegne en, der jonglerede, og vi kunne simpelthen ikke regne ud, hvad det var. Og jamen, det er jo sådan det, vi er. Skøjlerbande. Og så er vi blot det, og når vi er sammen, og særligt min største storesøsters vennekreds og hendes pigers venner, de kan godt lide, når vi synger Plante Smil og Plante Solskin.
1: Så det er noget, I har fået alle aldersgrupper med på os, det her? Altså, det går simpelthen i generationer?
2: Ja, det gør det. Den er heller ikke så svær, egentlig, sådan teoretisk set, men altså, der er ingen af os, der rigtig har nogle særlig gode sangstemmer, så man må altså ikke optage det, når vi synger. Vi har det tostemmigt og meget festligt med det.
0: Hvordan foregår det, du siger, at I har det tostemmigt? Det lyder jo også enormt avanceret, ja. Faktisk.
2: Ej, du kender det godt. Plante Smil og Plante Solskin, så kom Plante Smil og Plante Solskin. Altså, det ved du godt. Den er ikke uenkel, men alligevel enkel nok til, at man tror, man kan synge med.
1: Ja, og det gælder ikke om at synge kønt og smukt og alt muligt, kan jeg næsten fornemme på dig.
2: Ej,
1: højt
0: er kriteriet. Hvornår gør I det? Hvornår synger I den?
2: Når vi kan komme til det, og jeg tror, det startede det år, vi vandt Melodi Grand Prix i Sverige, hvor vi stod og vaskede op. Og der var folk kom ud i køkkenet for at høre søstrene synge derude.
0: Ej, ja. Mere end Melodi Grand Prix.
2: Det var et godt år også på baggrund af Plante Smil og Plante Solskin. Vi kørte hjem til stor undren over, at der blev kippet med flaget til danskerne, fordi vi vidste ikke, at vi havde vundet Melodi Grand Prix. Vi havde familiesamling i Sverige, så det var fantastisk.
1: Hold da op for godt.
2: Fly on the wings of love, ja.
1: Det gik op i en højere enhed. Hanne, inden vi sender dig videre på arbejde, kan du så ikke lige sætte nogle ord på, hvad betyder den her sang egentlig for dig?
2: Ja, men altså lige nu, så, da jeg kom til at tænke over det, så kom jeg til at tænke på, min mor er desværre dement, eller vores mor er. Og det her med, at hun var så glad for sin have, og stadigvæk ved, at hun er glad for sin have, men ikke rigtig magter det. Mm. Det der Plante Smil og Plante Solskin ude i haven. Det minder bare om, hvad hun var glad for engang.
1: Det er det, sange kan, ikke også? Og det er, når vi synger sammen. Tak for at være med os, Hanne, og kan du have en rigtig dejlig dag?
2: Jamen, tak for mindet. Det var dejligt. Ha' en god dag.
1: Tak.
2: Hej, hej.

0: Ordinary World var det her med Duran Duran. Der er simpelthen så mange, der har lyst til at være med i demenskoret på Aktivitetsgården i Tarm, at de har simpelthen venteliste, for der er så mange, der har lyst til at komme og stå og være med der rundt om klaveret hver uge.
1: Det er en helt vildt stor succes, og det, der også er det særlige ved det her kor, det er, at man ikke bare kommer med sig selv og sin sygdom i form af demens, man har også tit sin pårørende med. Vores reporter Louise Døsing, hun var med i går, da koret de øvede, og så fangede hun altså også efterfølgende ægteparret Lars og Ingrid Pedersen fra Skjern.
2: Vi kan ikke undvære det. Bare alle de dejlige mennesker, der er herovre, og Charlotte og alle hjælpere, frivillige hjælpere, det er helt enestående.
3: Hvad giver det jer at komme her?
4: Jamen, jeg føler, at det giver en god glæde og fornøjelse, og så samtidig så har man en god social kontakt med dem. Så det synes vi er rigtig godt.
3: Og så har jeg hørt flere af jer snakke om Charlotte, som er korleder her efter. Nu er I lige kommet ud og fået sat jer med en kop kaffe her. Hvad er det, Charlotte, der gør, at hun bare er super god?
2: Jamen altså, hun stråler af glæde og favner alle. Så man kan ikke andet blive glad.
3: Og Lars, du kaldte hende sheriff lige før. Hvorfor det?
4: Nej, men hun er en fantastisk leder. Det er med det ord, jeg vælger.
3: Og for jer som par at kunne komme her hver onsdag og dele den her oplevelse sammen, hvad giver det jer?
2: Det er noget, vi ser frem til hver onsdag. Med glæde.
4: Det er socialt samvær.
2: Ja,
4: blandt både dem, vi kender og fra gamle dage, og så blandt andre nye mennesker, ja, som sådan.
2: Musikken.
4: Ja, og glæden.
3: Og nu var det jo ikke længe før, at det hele her, det skal kulminere med en lille koncert til sidst. Er I klar til det?
4: Helt sikkert. Vi er klar. Vi møder op.
2: Ja, det gør vi. Og så glæder vi os til næste sæson.
1: De er mega klar, altså Ingrid Pedersen og hendes mand Lars Pedersen, der har demens til at skulle synge den her koncert.
0: Det er jo også derfor, vi snakker lidt om de bedste fællessange her til morgen. Der er kommet et par bud mere, blandt andet en, som jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der er med på. Livstræet, skriver Jette for eksempel.
1: Ja, og så Lyse nætter af Albert Vinding. Det er altså også en klassiker. Vi taler om det her den her morgen, Amanda, fordi at det er den her uge, det er det demensuge.
0: Det her, det er Thor Farlow. Prøv, jeg prøver lige en gang til.
1: Thor Farlow.
0: Med vind og vejr, klokken er 22 minutter over 7.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Politikerne i Ringkøbing Skjern har fået et brev, hvor de modtager en opfordring om at sætte midlertidig stop for godkendelse af nye solsætte- og vindmølleprojekter. Det kommer fra NO Sogneforening, og hvor formanden hedder Per Høgh.
2: Nu skal politikerne tage ansvaret tilbage. De skal tage serveretten tilbage.
1: Ifølge Sogneforeningen halser politikerne efter projektmagerne, der selv udpeger de områder, hvor de vil placere deres vedvarende energianlæg.
2: Det, som vi oplever, det er, at det er de enkelte projektmager, som har tæten på det her. At det er nogle personlige interesser, der dirigerer det her.
1: Sogneforeningen mener, at en pause skal bruges til at lave en overordnet plan for, hvor der kan placeres nye anlæg.
2: Jeg er sikker på, at hvis det er en samlet plan, man oplever det som en samlet plan, den er gennemtænkt, den er gennembearbejdet, så vil der være større mulighed for at få en accept af det.
1: Borgmester Lone Andersen har ikke haft mulighed for at give et interview, men fastholder over for DR sine udtalelser til Dagbladet Ringkøbing Skjern, hvor hun siger, politikerne kommer nærmest til at bede om ballade, hvis de på forhånd går ud og udpeger bestemte områder til solceller og vindmøller.
3: Vil du med på demenskoret i Tarmia, så må du om bag i køen. For koret, der er for folk med demens og deres pårørende, har nemlig så stor succes, at de har måttet oprette en venteliste. Og der sker altså bare noget helt særligt, når man synger sammen, sådan siger korleder Charlotte Nielsen.
4: Det giver et fællesskab på tværs af alder, på tværs af funktioner, på tværs af sygdomme og ikke sygdomme. Altså de er bare lige her. Det giver et helt unikt fællesskab. Og den stemning, der er undervejs, jamen det er som om den bliver løftet.
3: Og så skaber det stor værdi for den demensramte, da de får lov til at dele oplevelsen med en pårørende, siger korlederen.
4: Vi har lavet det sådan, at de har mulighed for at komme sammen med deres pårørende, og det gør, at de kan gå til en aktivitet sammen og være lige, og det ser vi, det har en stor værdi for de mennesker, som kommer her.
3: Det er i den her uge, at der er National Demensuge.
1: Fra næste år får en vigtig vejstrækning i Thy en stor overhaling. Vejdirektoratet gennemfører 18 vejprojekter på en 55 km lang strækning af rute 26 mellem Hanstholm og Sallingsund, det skriver netmediet Kun Thy. Folketinget har afsat 700 millioner kroner til projektet på rute 26. Det skal skabe bedre forhold både for bilister og cyklister. Der arbejdes blandt andet både med cykelstier, ombygninger af kryds, overhandlingsspor og svingbaner. Efter tidsplanen skal projekterne være færdige i slutningen af 2029.
3: Et kig på vejrudsigten, lidt eller nogen sol kan du se på din vej i dag, men i løbet af dagen der får du altså lidt skyer også, og en enkelt lokal by kan der komme. Temperaturmæssigt 11-15 grader, svag til jævn vind.

0: Jonah Blacksmith fik du her med House on Fire.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Vi har spurgt den her morgen på sms'en 1212. Din yndlingsfællesang. Den bedste fællesang simpelthen.
0: Fordi vi jo i det her land har en kæmpe tradition for at synge sammen i alle mulige anledninger. Fra når vi er glade, til når vi er kede af det, til når vi er inde og se noget sport. Eller vi mødes og går til kor sammen, sådan som vi også kunne høre i nyhederne her, at de gør i Tarm.
2: Vi har fået samlet en flot bunke allerede, men tager lige de sidste, der er kommet ind på sms'en. Flyver i natten med Kim Larsen. Det er altså også et rigtig godt nummer. Det er Jeff, der har sendt den ind til os.
0: Og så skriver Martin ind med et bud, som er måske sådan ekstra aktuelt lige i den her uge, hvor vi jo har haft befrielsesdagen. Han skriver, det er klart en lærke lettet, der er den mest sungne fællessang i Boris Sports og Kulturcenter. En fantastisk sang, der får tankerne til at flyve. Historien burde have gjort os klogere. Den er sunget en del gange, og ofte starter møder og fællessangsemanger i byen med en sang. Det er noget, der styrker fællesskabet.
2: Ja, hørt. Og så gør jeg altså noget. Jeg banker lige i bordet, og det er ikke, fordi jeg er sur, at man men det er bare fordi, jeg vil lægge op til VLTJ-sangen. Det er altså også en, der er budt ind med.
0: Helt kort besked fra Erik, der står bare VLTJ.
2: Yes, sir. Tak for jeres beskeder. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: i dag her med Thomas Helmi. I den her uge er det demensuge, og rundt omkring i landet sætter man derfor fokus på livet med den her sygdom. Et af de steder, hvor de allerede har fokus på det, det er på aktivitetsgården i Tarm, hvor personer med demens og deres pårørende hver onsdag mødes sammen for at synge i kor.
1: Charlotte Nielsen her, er du korleder. Godmorgen til dig.
2: Ja, godmorgen.
1: Siden I startede koret i september, der er der simpelthen så stor efterspørgsel, at der er venteliste. Hvad fortæller det dig?
2: Altså, det fortæller mig jo om, at der er et kæmpe behov for, at den her gruppe borgere, de har et sted, hvor de kan mødes og have en aktivitet. Det, som vi oplever, er, at når de kommer her sammen som ægtepar, at jamen, det er så fantastisk for dem at have noget, de kan gå til sammen.
1: Prøv lige at sætte scenen for os, Charlotte Nielsen. Hvad er det for nogle øjeblikke? Hvad er det for nogle momenter, I skaber sammen, når I mødes og synger?
2: Jamen, musik er jo helt fantastisk i forhold til det der med at skabe fællesskab. Altså, vi synger jo mange gamle, kendte sange, som alle har et forhold til. Og det, alle har nogle erindringsmomenter i forhold til de musikstykker. Og det vækker jo nogle minder, og det er noget, alle kan. Der er ikke noget nyt, man skal lære, så alle kan synge med. Og det giver bare en rigtig, rigtig god stemning i selve lokalet. Og det er den der stemning, jeg synes, det er så fantastisk. At stå som korleder og se ud over en hel flok, som bare stråler, som har lyst til at synge. At være sammen om det fællesskab, det er at synge. Og jeg oplever faktisk flere af dem, de er løftet på energi, når de tager hjem. Så det, at de kan tage det med hjem i deres hverdag, bare ved at have været henne hos os og synge en time sammen, det er jo fantastisk at kunne være med til det.
1: Som demensram, så kan der jo være lidt forskel på, om man har en god eller en mindre god dag. Hvordan skaber du egentlig det rum for, at man må komme og være lige den, man er?
2: Jamen, jeg møder alle borgerne, alle deltagerne og alle frivillige, dem møder jeg, inden vi starter, så har jeg hilst på dem. Og det, at de bliver mødt og af de mennesker, som er rundt om dem, det gør, at så sænker de skuldrene, og så bliver det en god dag alligevel, selvom at den måske har været lidt bøvlet, når de skal ud af døren. Jeg oplever ikke nogen undervejs i korprøven, som sidder og er tynget af noget, som har påvirket dem på vej ud af døren. Når de træder ind i det rum, så er der bare en stemning, som bliver helt anderledes.
1: Et frirum hører jeg da også lidt sige her. Jeg ved, du er lidt af en stjerne for de her korsanger. De roser dig faktisk til skyerne. Prøv lige at høre det her klip.
3: Hun stråler af glæde og favner alle.
4: Og Lars, du kaldte hende sheriff lige før. Hvorfor det?
5: Nej, men hun er en fantastisk glæder. Det er det med det ord, jeg vælger.
1: Sheriff i sangkoret, hvad siger du så? Det er den flot titel, hva'?
2: Ja, det må man nok sige, og de er søde. Ja, altså, jeg ved ikke, om jeg er en sheriff, men jeg går jo selvfølgelig bare ind og leverer det, som jeg har forberedt. Og når man står med den her gruppe, så kan du godt have en plan, men det er ikke sikkert en plan, at det er den, der bliver effektueret fuldstændigt den dag. Der kan også improviseres, men det handler meget om at lave en god stemning, at føle, at alle har det godt. Og det har de jo så åbenbart lykkes med, kan jeg høre.
0: Det siger de da i hvert fald. Hvad med dig selv, når du tager hjem fra kor? Du siger, at du kan se, at de går derfra med lidt mere energi. Gør du også selv det?
2: Mm. Ja, det gør jeg. Jeg er virkelig høj, når jeg kommer hjem. Det må jeg sige. Det kan... Yeah. Jamen, jeg er bare høj. Altså, jeg kan huske det en gang, at Claus fra Demenskoret i Danmarks Radio, da de lavede udsendelsen, at der var et interview med ham, hvor han sagde, jamen, jeg får bare så meget igen. Og jeg vil sige, jeg kan ikke udtrykke det på anden måde, men får så meget igen. Og jeg tror ikke, man kan beskrive det, før man har prøvet det. For den her type mennesker, eller gruppe mennesker, de er bare så hjertevarme, og det stråler bare. Og det er jo klart, det er sådan energi, den smitter jo begge veje.
1: Der er venteliste til at komme på jeres kor. Det er noget med, I arbejder på at få skabt lidt flere kor. Lad der bare opfordring være for at få lavet nogle flere kor, hvor vi synger sammen. Det lyder på alle måder virkelig dejligt. Tak for at være med, Charlotte Nielsen, korleder.
2: Og velbekomme.

0: Disco Party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

0: Nu har vi snakket en del om gode fælles sange. Der er en anden genre af sange, som jeg også holder meget af. Det er gode skråle med på sange. Og der vil jeg helt klart putte den her på playlisten.
1: Er den her i kategorien Elton John? Altså, kiss again, showman.
0: I'm still standing.

0: To Know a Girl var det her med Lucas Graham.
1: Ny musik fra ham.
0: Mm. Sådan lidt... jeg synes, der var sådan lidt irske folkemusiks vibes i det der underspil, der lå.
1: Det der banjo, eller hvad det var. Ja.
0: Ind til radioavisen får du her Annika Aakjær med POP.

0: Tilskudspuljen til ulvesikret hegn er tom. Det betyder, at naboer til de seneste ulveangreb ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Det kan kun dem, der allerede er blevet angrebet fra en såkaldt akutpulje. Michael Lund, der er nabo til der, hvor to ponyer er blevet dræbt ved Egtved, er frustreret.
1: Jamen, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
0: Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare søgte puljen tidligere, svarer han.
1: Jamen det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der står for tilskudspuljen, skriver til os, at puljen var på 38 millioner kroner, og at de modtog ansøgningsbeløb for omtrent det dobbelte. Om de mange afviste ansøgere så kan håbe på, at der igen kommer en pulje med tilskudsmillioner, det ved styrelsen ikke. Det vil man først tage stilling til, når regeringsforhandlingerne er afsluttet, lyder det. Og selvom ingen rigtig ved, hvor lang tid de forhandlinger står på, så er Michael Lund dog tålmodig.
1: Jamen nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappede heste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
0: Den dødelige hantavirus, som har kostet flere personer livet ombord på et krydstogtskib, har sat gang i et større detektivarbejde i Sydafrika. Her forsøger myndighederne nemlig at finde frem til 80 passagerer og 6 besætningsmedlemmer, der var ombord på et fly fra øen St. Helena til Johannesburg. Ombord på det fly var nemlig en kvinde, som senere er død af hantavirus efter at have været ombord på krydstogtskibet. Og Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent. Arbejdet med at opspore mulige smittede foregår altså blandt andet i Sydafrika. Hvad ved vi om de personer, der var på flyet?
2: Ja, der var et fly, der fløj fra St. Helena, hvor den her patient altså var ombord. Hun dør så i lufthavn i Johannesburg, kollapser simpelthen og dør efterfølgende. De personer, der var ombord, ja, de er jo ganske uforvarende om den her situation. På det tidspunkt var man ikke klar over, at det var hantavirus, og det er først en uge efter, man så begynder at sætte gang i den her smitteopsporing, som altså lige nu pågår.
0: Og hvor mange har man så fundet frem til?
2: Man har fundet frem til 42, eller det havde man i hvert fald i går. Vi har ikke fået nogen nye meldinger her til morgen, men vi hører fra myndighederne, at man leder efter 62 personer. Hvordan man er nået frem til det, det er lidt uklart. Og af dem har man altså så fundet de 42, som man lige nu moniterer for mulige symptomer. Det vi får at vide, det er, at umiddelbart er der ikke nogen af dem, der udviser nogen symptomer.
0: Og hvordan har reaktionerne været i Sydafrika på det her?
2: Der er en tydelig nervøsitet omkring det her. Det her er et land, der i den grad blev ramt af covid, og det vil sige, at det er altså noget, der sidder ganske solidt i folks hukommelse, og det er ikke sådan, at man stoler specielt meget på myndighederne i forvejen, og derfor er man naturligvis noget nervøs for, hvad det her det potentielt vil kunne udvikle sig til, også selvom der er tale om en anden sygdom.
0: Og så lød det her fra Søren Bendiksen med os fra Sydafrika. Det minder for meget om gambling, når børn og unge kan købe digitale lykkeposer i de videospil, de spiller, når de gamer. Det, som på gamingsprog hedder lootboxes. Sådan lyder bekymringen fra Center for Digital Pædagogik og en ekspert i ludomani. Lootboxes, der findes i en lang række spil, koster typisk mellem 10 og 20 kroner stykket. Og du kan for eksempel vinde en sejere bil i et bilspil, forklarer 11-årige Simon Østergaard Larsen og 12-årige Kian Svensson Kleffel, der begge køber lootboxes.
3: Du kan få nogle ting ud af den, så det kan være sjovere at spille.
4: Man kan se sejre ud i nogle spil.
0: Halvdelen af de 11-16-årige har prøvet at købe en lootbox. Det viser en ny undersøgelse fra Center for Pædagogik og UNICEF. Og en tredjedel af dem fik lyst til at købe en ny med det samme, viser undersøgelsen. Og det kan blive en glidebane, fortæller Johan Egelund fra Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitet.
5: Det jeg ser til dagligt i klinikken, altså unge mennesker på 18-19 år, kommer ind og har ludomani, og når jeg spørger dem, hvornår de startede, så siger de brugte alle deres penge i Counter-Strike som 12 år.
0: Det jeg har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Hvis vi begynder at opfatte alt med tilfældigt udfald som gambling, så har vi skabt en kategori, der er så bred, at den bliver meningsløs, skriver han altså til DR. Og så til vejret, hvor det skulle blive til en del sol igen i dag, men i løbet af dagen, så kommer der altså perioder, som vil være mere skyet, og der kan også komme en enkelt byge eller to forbi. 11-16 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: ever. I'm really gonna miss you picking fights, and me falling for it, screaming that I'm right, and you would hide away and find your peace of mind.
1: P4 Trafik, en melding til dig, der kører omkring Ringkøbing, og måske skal fra Ringkøbing mod Herning, eller omvendt, altså fra Herningssiden af Rute 15 ind til rundkørslen, hvor Lidl ligger. Der er nemlig sket en færdselsulykke, og det kan være svært at passere. Der er i hvert fald kø i begge retninger, og det er altså på Herningvej Rute 15, og det er tæt ved rundkørslen ved Lidl og Ringvejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: I Hvidebæk har de et problem, nærmere bestemt Hvidebæk Energiforsyning, som jo også står for fjernvarmen. Det får sig simpelthen ud med vand. Problemet er, at de ved ikke hvorfra. Og det skal de have fundet ud af.
2: Der skal et detektivarbejde i gang, og det er noget, der påvirker over 2.000 husstande, det her. Så det er altså rigtig mange mennesker, der kan stå i problemer.
1: Ja, altså det, de simpelthen er nødt til at gøre, det er at lukke for vandet, sådan for at se, kan vi komme nærmere på, hvor den her lækage er. Det kommer til at ske natten til i morgen. Vi skal en tur til Hvidebæk lige om lidt.
2: Det her, det er Alex Warren, Before You Leave Me. Klokken, den er 9 minutter over 8.

0: Der bliver lukket for vandet i Hvidebæk natten til i morgen. Det fosser nemlig ud med vand fra nettet et eller andet sted i byen, men det har endnu ikke været muligt at finde fejlen.
1: Derfor så forsøger Hvidebæk Energiforsyning i nat at udelukke et område ad gangen, så der altså kan findes den her fejl. Peter Stenfadsen, han er taget til Hvidebæk.
2: Hvor jeg står og kigger på to meget store tanke. Det hedder akkumuleringstanke. De er omkring 20 meter høje og så sådan 16 meter i diameteren. Og de står her med deres riflede front ud mod mig og er fyldt med vand indeni. Det kan jeg så selvsagt ikke se. Pointen er her, at der kommer en masse vand fra forbrugerne, omkring et par tusinde husstande her i Hvidebæk, ind for neden, og for oven, der kommer det varme vand så ud igen og ud til forbrugerne. Så er der så det, hvis man går indenfor i det her, her ved energiforsyning, hvor det larmer lidt mere, så er der to blå tanke, der sådan set ikke er så store, de er på størrelse med mig, og to af dem, der er en slange, der går ind, og en slange, der går ud. Den, der går ud, den går over til de der tanke, og udfordringen er her, at det derovre, Jan Grav, du er direktør her, det skulle hvile sig selv i udgangspunktet. Så det vand, der kommer ind fra forbrugeren, det kommer ud igen varmt. Men nu tilfører det en masse det her anlæg ved den her slange her. Hvad er det et tegn på?
3: Jamen det er jo det her tegn på, at vi har en lækage i vores fjernvarmenet. Lidt mere, af en størrelse lidt mere unormal, end vi er vant til. Normalt så vil vi jo se, at de her lækage, de kommer op af jorden. Og dermed har vi nemt ved at spore dem. Det gør de ikke lige nu.
2: Det der med lækage, det sker en gang imellem i de små, og så ser I dem med droner, med varmesøgende, det ene og det andet. Hvis jeg lige kigger ved siden af de her blødgøringstanke, så er der sådan en måler, der fiser rundt, sådan en klassisk analog måler. Sådan ser det ud, hvis man går i bad derhjemme, men sådan skal det ikke se ud her på anlægget.
3: Nej, det skulle det ikke. Idealt set, så har vi normalt et spædvandsforbrug, som det her det hedder, på et sted mellem 3 og 6 kubikmeter i døgnet. Og så skal det anlæg jo kun køre 2 timer om dagen. Og nu har vi 2 af de her anlæg, der kører 24 timer i døgnet. Og det er jo helt galt.
2: Nu går vi lige udenfor igen. Og mens vi gør det under porten her, så kan jeg spørge, hvor meget fylder det i i din hverdag som direktør det her nu?
3: Jamen lige nu, der fylder det da det hele. Det er en meget uvant situation at stå her. Og det, at vi ikke har kunne spores frem til den med de traditionelle metoder, som du nævnte med tomografering og se, at det kommer op i jorden et sted, det gør jo, at det er lidt mere unormalt, end vi plejer.
2: Alle forbrugerne, de der 2150 husstande, de ligger herovre bag træerne, vi står og kigger ud på. Og der er de der sektorer, de der inddelinger, som I lukker i nat en af gangen. I lukker en af dem. Hvornår tror du, I er heldige at komme frem til en løsning på det her?
3: Jamen det afhænger af, hvordan den her nedlukning, delvis nedlukning, den viser, hvordan de her spædvandsanlæg, de skal arbejde. Fordi det vi startede med at lukke ned i aften her kl. 22, det er en ret stor del af byen. Og hvis det så viser sig i løbet af natten, at de anlæg, de begynder at falde til ro, jamen så ved vi i hvert fald, hvad for område vi skal til at koncentrere os om.
2: Hvor usædvanligt er det, at I ikke ser vandet komme op et eller andet sted, eller dronerne kan se, at der er, der er vand?
3: Jamen det her, det har vi ikke prøvet før. Så det er jo totalt usædvanligt i min optik.
2: Hvornår kan du sove roligt om natten, og forbrugerne så i øvrigt?
3: Jamen så længe vi kan følge med, som vi kan, og holde vand på systemet, så har det faktisk okay. Men det er klart, at vi kan ikke fortsætte. Hvis der kommer et brud mere og et brud mere, så bliver det jo kritisk. Så vi er nødt til at have det her fundet.
2: Vil forbrugerne mærke det her på prisen næste år, når det fosser ud på den måde?
3: Det tænker jeg ikke. Altså, det er så lille en del i det store billede af at drive et varmeværk og holde det her spædvand kørende. Selvfølgelig er det unormalt, men det er ikke... så vil jeg jo sige, som jeg sagde til dig tidligere, så krigen i Mellemøsten, den fylder lidt mere i bevidstheden.
2: Den skal du ikke ind og håndtere herinde på kontoret, men du skal i hvert fald, Jan Grab, som direktør ind og fokusere mere på den nedlukning af nettet, I begynder på i nat.
3: Ja, det kan du tro.
0: Det er altså i aften mellem kl. 22 og så kl. 5 i morgen tidlig, at de begynder på det her med at lukke for vandforsyningen for at finde ud af simpelthen, hvor er det her vand, det forsvinder hen.
1: Med det, der blev kl. 16 minutter over 8. Det her, det er The Sweet Escape. Godmorgen til dig.

0: 4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: P10 rigtigt!

0: Og den her sang er ny på vores playliste, Amanda Jonathan med Alle Mine Tanker.
1: Lige præcis. Jonathan, som bare kalder sig Jonathan eller Jonathan, når han laver musik, han hedder Jonathan Tage Pedersen. Han er også skuespiller. Måske er der nogle unger rundt omkring, som har kender ham fra DR Ultra-serien Klassen, hvor han spillede Tristan. Så fik du lige det med os.
0: Lige optrådt på Spot Festival også, altså fremadstormende gut her.

P4 Trafik, og det er en gentagelse af, at der stadigvæk er i hvert fald delvis spærret, muligvis helt spærret på Herningvej omkring Ringkøbing. Der er i hvert fald kø, og der er oprydning i gang efter det uheld, der skete lidt tidligere på morgenen. Og det er altså meget tæt ved rundkørslen, hvor Ringvejen og Rema 1000 og Lidl ligger. Og hvis du vil undgå at sidde i kø, ja, så kan det godt betale sig enten at finde andre veje ud af Ringkøbing eller fra Herningside ind mod Ringkøbing.

0: En meter høj, så var jeg måske blevet brudens skum. Den flokser ud, da de strøger op ad kirkegulvet sammen.
1: Kys bruden her med TV2. Om lidt er klokken 8:30, så skal du have regionale nyheder. Men altså først lige den her fra Macy Peters. Den hedder My Regards.

P4 Trafik, og så har vi desværre en anden ting at lige afbryde med rent trafikalt. Så det er der kører på rute 16 omkring Bjergby, så er vi altså mellem Holstebro og Viborg. Lige omkring Bjergby, der går en flok køer eller kvier, som er undsluppet, og de løber altså noget forvirrende rundt, og det er altså på rute 16 på Viborgvejen, og det giver selvfølgelig nogle farlige situationer både på for dig selv og for køerne her. Så vær opmærksom, når du pendler mellem Viborg og Holstebro. Og det var altså ved Bjergby, at en flok kvier eller køer, de er i gang med at passere vejen.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I nat bliver der lukket for varmen i en del af Videbæk. Videbæk Energiforsyning mister op mod 80 kubikmeter vand i døgnet. Man kan ikke finde ud af, hvor og hvorfor. Derfor lukker de midlertidigt for varmeforsyningen i byen mellem kl. 22 i nat og kl. 5 i morgen tidlig. Reporter Peter Stefansen, du er lige nu hos Energiforsyningen i Videbæk.
2: Hvor jeg står og kigger på de to store tanke, der er fyldt med vand til de her 2150 husstande. Forneden, der kommer vandet tilbage fra radiatorerne rundt omkring, så bliver det varmet op, og så bliver det tappet for oven og bliver sendt tilbage til forbrugerne. Normalt går det godt, det er sådan en nulsumsløsning, men lige nu bliver der altså tilført de der 80 kubikmeter i døgnet, hvor usædvanligt er det, Jan Grav?
3: Jamen, det har vi ikke set før.
2: Så hvordan reagerer I på det?
3: Jamen, lidt overraskende, fordi de måder, vi ellers vil have fundet lækage på, de har jo ikke virket den her gang.
2: Nu lukker I så ned den første del af byen i nat, i næste uge nogle andre, hvis I ikke bliver klogere i nat. Hvor langt håber du på at komme i aften?
3: Jamen, hvis vi er lidt heldige, så er det jo i aften, vi rammer den, og det vil være fedt.
2: I har prøvet med droner at kunne se, om der skulle være vand et eller andet sted, fordi det er typisk sådan, det er. Hvor står I nu i det her?
3: Jamen, ikke prøvet det før. Det er sådan helt nyt for os, hvordan vi lige skal håndtere det her.
2: Hvad bliver konsekvensen, hvis I ikke bliver klogere med den her manøvre, hvor I lukker ned område for område af Videbæk?
3: Det kan jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke. Det har jeg ikke lige tænkt over.
4: Politikerne i Ringkøbing-Skjern Kommune bør sætte en stopper for alle planer om solceller og vindmølleparker. Så lyder opfordringen i et åbent brev underskrevet af NO Sogneforening, hvor formanden hedder Per Høgh.
5: Nu skal politikerne tage ansvaret tilbage. De skal tage serveretten tilbage.
4: Ifølge Sogneforeningen så halser politikerne bagefter projektmager. Projektmager, som lige nu selv udpeger de områder, hvor de vil placere deres vedvarende energianlæg.
5: Det, som vi oplever, det er, at det er de enkelte projektmager, som har tæten på det her. At det er nogle personlige interesser, der dirigerer det her.
4: Borgmester Lone Andersen har ikke haft mulighed for et interview, men hun fastholder over for DR sin udtalelse til Dagbladet Ringkøbing Skjern, hvor hun siger, politikerne kommer nærmest til at bede om ballade, hvis de på forhånd går ud og udpeger bestemte områder til solceller og vindmøller. Sogneforeningen mener alligevel, at en pause skal bruges til at lave en overordnet plan for, hvor der kan placeres ny anlæg.
5: Jeg er sikker på, at hvis det er en samlet plan, man oplever det som en samlet plan, den er gennemtænkt, den er gennembearbejdet, så vil der være større mulighed for at få en accept af det.
1: Vi får lidt eller nogen sol, men i dag, men i løbet af dagen stedvis mere skyde og måske også en byge rundt omkring. Temperaturerne lander mellem 11 og 15 grader.

0: Gata, don't say my name and forget it again.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Quizkvid.
3: Quizkvid.
0: Eller quiztid, vil jeg sige. DR.dk byder på masser af gode historier, som man altid kan gå ind og læse. Nu kan man så prøve at se, om man kan gennemskue, hvad for tre historier, jeg har plukket og givet en helt ny og lidt mere krydret overskrift.
3: Jeg er klar parat til start.
0: Der er måske også lidt et tema i dag.
3: Okay.
0: Lad os sige, det dufter lidt royalt.
3: Dronning af clickbait-tema,
0: yes,
3: jeg er klar.
0: Lige præcis, ja. Mit hånd sagde.
1: Nummer 1.
0: Kongen jogger på bornholmernes ømme tog.
3: Ja, altså det kunne godt være i forbindelse med befrielsesdagen.
0: Ja, folk. Du har da fuld, det er da fuldstændig lige præcis det, det er. Det er fordi, at kong Frederik i dag skal til Bornholm og markere 80-årsdagen for Bornholms befrielse. Problemet er, at der er en del uenighed om, hvornår øen faktisk blev befriet. Og det er noget, som bornholmerne tit råber op omkring, når vi snakker befrielsesdagen.
3: 45-46,
0: lige præcis. Ja. Altså, resten af landet blev befriet den 5. maj 1945, men Bornholm var besat af Sovjetunionen næsten et år mere, og blev først befriet for det den 5. april 1946. Så bornholmerne, nogle af dem, ville i hvert fald gerne have haft, at kongen var derovre for en måned siden, i stedet for nu her, i forbindelse med vores andres befrielsesdag.
3: Det deler vandene.
0: Det deler nemlig vandene. Godt lavet, vi hopper videre.
1: Ja. Nummer 2.
0: Skønhedsdronning vil gøre pigernes bedste ven grøn.
3: Skønhedsdronning, altså... vi har jo stået og talt lidt om Pamela Anderson.
0: Hvad er det, hun vil?
3: Ja, hvad er det nu, hun vil? Jeg så det jo ikke. Nej, fordi jeg... hun vil.
0: Jeg skruer lidt ned, og så får du sådan en halv ding. Sådan der.
3: Den lille ding.
0: Ja, lige præcis. Den lille ding. Det er fordi, at du er fuldstændig ret i. Det er Pamela Anderson, vi skal have fat i. Hun har gået sammen med det danske smykkefirma Pandora om at markedsføre diamanter. Men ikke sådan nogen, som har gravet op af miner rundt omkring. Men diamanter, som er dyrket i laboratorier.
3: Ja, og som faktisk jo også er lidt billigere, ikke også?
0: Ja, det er jo det, der er lige hele pointen. De er billigere. Alle skal have råd til at købe diamanter. Og så er de også meget mere CO2-neutrale. De udleder op mod 90% mindre CO2, end når man skal grave diamanter op af jorden.
3: Jamen, godt at bruge sit meget smukke og kloge ansigt til det.
0: Mm, så er den to ud af to indtil videre.
1: Nummer 3.
0: Mød Jack og Morten har klodserne i hånden hver dag.
3: Kunne det være i forbindelse med, at de har bygget kongeskibet, en model af kongeskibet?
0: Sådan! Det var det royale Island. De to, Jack og Morten, de er simpelthen modelbyggere hos Lego. Drømmejob.
3: Oh yes.
0: De har brugt 800 timer, 225.000 klodser på at bygge en 8 meter lang model af Dannebrog i Lego.
3: Jamen, jeg står med åben mund og polyper. Altså, jeg ville ikke ane, hvor jeg skulle begynde, men altså, respekt.
0: Det er en ny udstilling i det der miniland i Legoland, som bliver afsløret senere på sommeren.
2: Det er clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
2: Det her
1: er P4 Morgen.

0: Teddy Swims var det her, Mr. Know-it-all. Indfør et midlertidigt stop for godkendelse af nye solcelle- og vindmølleprojekter. Det er opfordring i et åbent brev til politikerne i Ringkøbing-Skjern Kommune, underskrevet af Nord Sogneforening. De ønsker sig at få lavet en mere overskuelig og overordnet plan for, hvor der kan placeres nye anlæg med vedvarende energi.
1: Godmorgen, Jens Jensen, gruppeformand for Socialdemokratiet i byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Er det ikke fair, at de gerne vil have sådan en plan?
2: Godmorgen til jer. Forslaget det lyder meget sympatisk. Men jeg ser bare, det, og det er sådan set derfor, jeg er skeptisk for det her. Fordi det der med at gå ud og udpege et område og så sige, det er her, vi vil have VE-anlæg. Der synes jeg bare, at der er et problem i forhold til til dem, der bor ude i de her områder. Fordi hvis du udlægger et område, så bliver det jo over mange år. Og jeg synes egentlig, det har fungeret okay i mange år, det her med, at der kommer en projektudvikler og tager en dialog med naboerne i det område, hvor det er, at de gerne vil have et energianlæg op. Og derfor er jeg skeptisk imod det.
1: Du siger også til os bagom her, at lige nu er der faktisk en pause. Der er ikke så mange projektmager, der er i gang med at udvikle de her anlæg. Var det ikke en god lejlighed til så lige at stoppe op og kigge på det, og så sige, hvad gør vi herfra nu?
2: Jo, men det har vi jo sådan set også aftalt i vores konstituering, at vi vil ind og evaluere på den måde, som vi har haft praksis for i kommunen tidligere. Men jeg vil stadigvæk tillade mig at være skeptisk over for at gå ud og udpege bestemte områder og sige, at det er her, vi vil have VE-anlæg. Og det vælger jeg ud for den begrundelse, som jeg også gav før, at man stavnsbinder folk ude i de her områder, fordi det altså, og nu taler jeg måske om noget, som jeg ikke lige helt har fakta på, men jeg er ikke sikker på, at vi som kommune må gå ud og opkøbe de ejendomme, der så måtte være ude i et område, hvor vi går ud og siger, det er her, vi vil have VE i fremtiden.
1: Hvad end I må det, eller ej, Jens Jensen, god ting lige at blive klar over, tænker jeg, men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, handler det her om, at I heller ikke vil gøre jer for upopulære hos jeres vælgere?
2: Nej, det gør det sådan set ikke, fordi hvis vi skulle gøre os populære, så skulle vi jo følge den indstilling, som der er kommet ude fra Nord Sogneforening. Og det vil jeg heller ikke afvise, at det ikke bliver sådan. Det er jo flertallet i kommunen, der afgør det, eller i byrådet, der afgør det. Men jeg er bare skeptisk over for, at man går ud og udlægger et område og siger, at det her, vi vil have VE-anlæg. Fordi jeg tror ikke på, at der bliver mindre ballade ved, at man udpeger et område. Det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Et andet argument, som vi også har hørt fra Sogneforeningen i Nord, det er det her med, at hvis der nu var en overordnet plan, ud over det her med, at så var det ligesom alle, der var enige om, hvad det var, der skulle ske, og ikke nogen få, man kunne blive utilfredse med, så ville det også gøre det bedre muligt at lave en mere sådan, struktureret plan for udvikling af de her lokalsamfund, altså få det tænkt med ind, fordi det gør de private der som gerne vil starte VE-anlæg. Det har de ikke normalt en ting, som de kan tænke ind i, men det kunne I jo gøre som kommunen, hvis I lagde en overordnet plan. Hvad siger I til det?
2: Jamen, det er der overhovedet ikke afvisende for, at vi går ind og kigger på og laver en plan for det. Men jeg er skeptisk over for at gå ud og udpege et område og sige, at det er her, der skal være VE i fremtiden.
1: Hvis de,
2: og i øvrigt, så tror jeg heller ikke. Jeg tror simpelthen ikke på de næste 4 til 5 år, der kommer ret mange ansøgninger omkring opsætning af VE, fordi det er ikke nogen guld forretning lige nu. Så jeg tror simpelthen ikke på, at det her det bliver så stort et issue, som det har været.
1: Jens Jensen, gruppeformand for Socialdemokratiet i byrådet i Ringkøbing-Skjern. Tak for at være med os.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Annika var det her med Livsforladt.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og her kommer lige en lille oplysning, en lille servicemeddelelse, kan man sige.
3: Har du nogensinde siddet og tænkt over, hvorfor snakker de egentlig aldrig om X, Y, Z inde i radioen? Så skal du lige besøge nu.
2: Ja, fordi vi har faktisk en mailadresse, så kan du bare gøre noget ved det. En mailadresse, der hedder lyttertips@dr.dk. Den er altid åben, så der kan du jo skrive ind, hvis du har et eller andet, som du tænker,

0: Det må dem derinde i hos DR heller lige undersøge eller kigge lidt på.
1: Nemlig altså noget, der enten skal undersøges, eller noget, der sker der, hvor du bor, noget, du er optaget af, eller andre er, og som flere skal vide noget om.
0: Så vil vi også gerne vide det.
1: Lytter tip snabel-a dr.dk, det er vejen frem for dig.

0: Robbie Williams her med Rock DJ.
1: Om 3 minutter er klokken 9. Det betyder også, at du får en radioavis.
0: Lige efter Cruel World her med Holly Humberstone.

0: Vi har lukket, betal selv. Det er den besked, bekymrede naboer har fået efter ulveangrebene på ponyer ved Egtved nær Vejle, når de har søgt tilskud til et ulvesikret hegn. Tilskudspuljen lukkede nemlig 28. februar, og det er ikke besluttet, om der skal oprettes en ny pulje. Men står det til Alternativets ulveordfører Torsten Gejl, så giver det mening, at mange af dem, der forgæves har søgt om hjælp, får en ny mulighed.
1: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
0: Nu hvor puljerne er lukket, skal man altså selv betale for et hegn, men for naboerne i Egtved løber den regning op i flere hundredtusind kroner. Og det giver ikke mening for nabo Michael Lund.
2: Jamen, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
0: Puljen var på 38 millioner kroner. I alt modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på næsten det dobbelte af, hvad der var i puljen, nemlig 69,5 millioner. Styrelsen oplyser til os, at der først bliver taget stilling til, om der skal oprettes en ny tilskudspulje, når en ny regering er på plads. Det er dog fortsat muligt at få tilskud til et hegn, hvis der har været et ulveangreb mod ansøgerens egne dyr. Rederigiganten Mærsk sejler i oprørte vande for tiden, hvor krig, høje oliepriser og en dårlig sigtbarhed på verdensmarkederne er noget, man skal forholde sig til. I selskabets netop udgivende kvartalsregnskab, der tager Mærsk så temperaturen på årets første 3 måneder. Jakob Ussing, DR's erhvervskorrespondent, du står ude ved Mærsk hovedkontor på Esplanaden. Hvordan har første kvartal så været for rederiet?
3: Ah, det har været et svært kvartal at navigere igennem, men A.P. Møller Mærsk er trods alt kommet igennem årets første 3 måneder med et overskud på lige præcis 100 millioner dollar. Det er den valuta, som Mærsk aflægger regnskab i, og oversat til danske kroner, ja, der betyder det jo, at det er på den rigtige side af 600 millioner kroner. Og det er man sådan set tilfreds med. Det er et betydeligt fald i forhold til samme periode sidste år, men man er altså nogenlunde tilfreds i forhold til, hvor vanskelig verden ser ud.
0: Og der sker jo mange ting ude i verden i øjeblikket, der påvirker Mærsks forretning. Hvad siger de selv om for eksempel konflikten i Hormuzstrædet?
3: Ja, der siger A.P. Møller Mærsk så, at den har faktisk ikke haft en helt stor økonomiske betydning endnu, men det gør det selvfølgelig meget vanskeligt at navigere i den verden her. Der er jo en masse skibe, der måske skal sejle andre steder hen, og nogle varer, der ikke kan komme derhen, som man normalt bruger rutemæssigt til at få dem hen. Så det gør tingene vanskelige, men økonomisk har det ikke haft en helt stor betydning endnu. Og ser man ud over hele året, jamen, så er forventningen faktisk også, at man godt kan navigere igennem det her økonomisk, men det gør selvfølgelig tingene vanskeligt.
0: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing, og det er især containerforretninger, der driver faldet i Mærsks overskud. Den her lyd kender du sikkert, og hvis pensionister fra 1. juli ikke vil betale for meget, når de kører med bus, tog eller metro, så skal de have fat i et basiskort til børn. For selvom rejsekortet udgår i fysisk form, så bliver en ny fysisk løsning ikke klar til de ældre borgere, der vil betale uden en telefon. Og det møder kritik fra Louise Karnbjerg Scheel, der er chefkonsulent i Ældresagen.
4: Det giver meget lidt mening for en, som er rejsende, som ikke er barn, og skulle anskaffe sig anonym basiskort, når det, man egentlig ønsker, det er at få sig et personligt basiskort, der er koblet op på en fakturaløsning. Det andet her, der skal man jo ind og løbende tanket op med kontanter eller kreditkort. Så det er ikke en holdbar løsning.
0: Fakturaløsningen, som Ældresagen her henviser til, er målrettet de rejsende, som ikke har betalingskort eller mobile pay. Det giver dem mulighed for at betale for deres rejser med det offentlige via fakturer, hvor de en gang om måneden så får tanket kortet op til den rabatpris, de har krav på. Jens Villers, der er kundedirektør i Rejsekort, beklager, at den nye løsning ikke bliver klar til tiden.
5: Vi havde jo en ambition om, at det her det skulle være klar til, inden vi lukkede ned. Det har vi så ikke nået. Og det er vi selvfølgelig ked af, men igen, der er det jo også, at det er jo et nyt tilbud, vi faktisk kommer med, som ikke eksisterer i dag. Og siden februar har vi jo faktisk haft mulighed for at kunne oprette sig enten med en værge eller pårørende på basiskortet.
0: Lyder der altså her fra Jens Villers, der er kundedirektør i Rejsekort. Det fysiske rejsekort, det lukker den 28. maj i Jylland, og derefter den 29. juni på Sjælland. En del sol igen i dag, men også perioder nogle steder med mere skydevejr, og i Jylland kan der i eftermiddag drible et par lette byer forbi. 10-15 grader med en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Camilla Mærsk sætter nyheder i forlængelse af hinanden, så de bliver til radioaviser her til morgen.
6: Det her AP4.
7: Med dig hele vejen.

0: Ida Lauerberg og Andreas Oddbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og Amanda, jeg kan rigtig godt lide, når vi får gæster herinde i studiet, og det har vi faktisk fået nu.
0: Fornemt besøg, og vi er rigtig, rigtig glade for at kunne byde velkommen til vores gæst, ingen ringere end Cruella De Vil. Godmorgen, Cruella.
3: Ja, selvfølgelig er jeg da glad for at se mig. Man kan da ikke være andet. Altså,
0: Cruella, vil du ikke være sød at komme lidt tættere på mikrofonen, for vi vil jo rigtig, rigtig gerne tale med dig om, hvad du sådan går og laver for tiden. Vi skal lige have styr på lidt formalia, kan jeg forstå, Britt.
3: Ja, min uduelige assistent har vel sendt min backstage rider. Er det ikke korrekt?
2: Jo, og den er faktisk ret lang, altså hvis jeg lige skal prøve at læse op fra den her. En rubinrød, specialdesignet løber fra P-pladsen til studiet. Var der nogen, der havde så? Amanda, havde du sørget for det?
3: Nej, jeg var meget skuffet. Jeg forstod ikke helt, hvad der var gået galt der. Nogen, der må fyres.
2: Og ja, nogle Cruella de daiquiris cocktails af eksklusiv rom, fløde og hindbærsirup. Nej, det har du heller ikke.
0: Det er altså heller ikke noget Danmarks Radio gør så meget i, det der med at servere drinks. Det er vi meget kede af, Cruella.
3: Jamen jeg har jo skrevet, at I skal have nogle runners klar. Nogen der løber de der ærner, så jeg har lige et par minutter til lige at få sørget det for det der. Er der mere på listen?
2: Ja, der er også nogle lokale runners. Ja, dem har du nemlig skrevet på, og den her liste er meget længere. Altså der er også nogle cigaret holder af mærket Cartier.
3: Ja, selvfølgelig. Ja. Jamen, det er jo for mig, Alia. Det er sådan noget, der altid er, når jeg er nogle steder.
0: Det vil lige gøre nu, for lige at få lidt styr på det her, Cruella. Vi spiller lige et stykke musik, så gennemgår vi lige resten af listen, og så ser vi lige, hvor meget vi kan, så vi kan lande en eller anden løsning her, ikke?
3: Og jeg er nødt til også lige at vide, hvor kan jeg hænge min pels?
0: Ja, det, ved du hvad? Det skal vi nok lige
2: komme. Pelsen, den kommer jeg lige at tage. Nu, den skal jeg nok stå for.
3: Godt. Jamen, I har et par minutter, og så prøver jeg lige at se om jeg kan finde et sted, der er pænt nok inde i det her udstillede lille studie, hvor jeg kan sætte mig.
0: Vi beklager meget. Farvekoden passer heller slet ikke til det tema, som Cruella har på. Vi kører lyseblå og på væggene, og altså, hvis man nogensinde har set 101 Dalmatiner, så ved man jo, at Cruella kører sort og hvid, røde lange handsker. Det er meget, meget elegant. Cruella, i virkeligheden så hedder du Anja. Nu dropper vi lige skuespillet, og når vi lige har hørt et lille stykke musik, så vender vi tilbage til, hvad i alverden meningen var med alt det her.
3: Ja, altså hvis vi kan få Cruella ud af studiet, så ja.
0: vi prøver.

0: Shakira var det her med Sue. For lidt tiden, hvis du hørte radio, så lagde du mærke til, at vi havde besøg af Cruella de Vil i radioen. Vi har stadigvæk Anja stående her nu, i stedet for stadigvæk udklædt som Cruella de Vil, fordi det er jo det, det skal handle om nu.
1: Ja, jeg må bare sige, Anja Korslund, altså for sådan en lidt autoritær type som, eller sådan en autoritær tro-type som mig, det var da altså noget af en oplevelse at besøge Cruella de Vil.
2: Tak.
1: Nu er du her bare som dig. Du er lærer, du er bibliotekar på Lindbjergskolen i her. Og så udklæder du dig jo altså som alle mulige af børnenes favoritfigurer. Det gør du nærmest hver dag for at trække dem ind i det her univers, du gerne vil prøve at skabe for dem og få dem til at læse nogle bøger. Det er ligesom det, der er målet. Altså jeg tænker, det her det lyder som helt vildt meget arbejde og meget, meget energi, du skal bruge på det. Hvorfor giver det mening for dig, det her?
3: Jamen altså, det giver altid mening i det øjeblik, hvor jeg træder ind, og så får den der reaktion fra sådan små, dejlige børn, der bare står forventningsfulde og tændte lys i øjnene, og de er bare, myller bare frem mod mig, og de kommer løbende, selvom de har lærere og pædagoger, der tysser, og vi skal gå pænt og stille, og vi skal holde hinanden i hånden og alt muligt, men de styrter jo bare ned til mig på biblioteket, og jeg får knus, og man bliver nærmest bestormet, og jeg ved at vælte nogle gange, når de sådan, jeg holder om mig og skal røre ved mine øreringe, og hvad er det for noget hår, du har på, og hvem skal du være i dag? Og nogle gange, hvis de spørger om, hvem jeg skal være i dag, så kan jeg bare pege og prøve at se op på skærmen, og der har jeg så billeder kørende, så de kan se, hvad det er for en historie, vi skal arbejde med.
1: Hvad er det for en magi, du kan skabe for de her børn, når du kommer som Cruella de Vil eller som Elsa fra Frost, som du ikke kan, når du bare, i citationstegn, kommer som Anja?
3: Altså, jeg synes, at kostymerne, de kan noget helt særligt. Det var egentlig noget, jeg sådan opdagede lidt ved et tilfælde, fordi det var egentlig forrige skoleår, hvor jeg sådan begyndte at gøre det en gang imellem. Og så kunne jeg så godt se de dage, hvor jeg så havde noget andet med, eller sådan bare læste op, eller jeg fortalte en historie, hvor det bare lige var mig. Så ligesom, at der kom til at mangle noget, hvor børnene, de sådan ligesom havde den der forventning om, at, hvad sker der næste gang, og er du så klædt ud næste gang? Og da de så havde spurgt tilpas mange gange, så tænkte jeg, det skal I ikke spørge om igen. Nu er jeg bare klædt ud. Så der er simpelthen et nyt tema hver eneste uge.
1: Så der er noget med, at børnene, de vil mega gerne lege med på din leje.
3: Ja, og når du siger børn, så er det jo faktisk også de ældre børn.
1: Okay.
3: Det er jo egentlig også i udskoling, at der er interesse omkring, jamen, hvad er jeg på i dag, og prøv lige at se, og ej, det er cool outfit, og jeg hører alle mulige ord, som får min sådan halvgamle krop til lige kan tænke, hvad betyder det, at man er swag, og hvad betyder det, altså, alle de der
0: jeg vil sige,
3: ord.
0: Cruella, vil jeg tro, har mega meget swag.
3: Ja.
0: Der er jo også noget, der tyder på, at det jo faktisk viser, fordi på Lindbjergskolen, hvor du arbejder, eller biblioteket på Lindbjergskolen i Herning, det er jo faktisk det bibliotek, hvor der blev lånt aller flest bøger, så det tyder jo på, at det har en kæmpe effekt for børnenes læselyst, det du har gjort.
3: Jamen, det er dejligt. Altså, nu er jeg glad for, at du siger det sådan. Tak, men vi er jo også i et team omkring biblioteket, så jeg har nogle super skønne kolleger også, som er rigtig gode til at støtte op omkring det her. Og hele den måde, som jeg er blevet taget imod, den er jeg dybt taknemmelig for, ydmyg overfor. For det var sådan lige... det krævede lige lidt mod, der første gang, man træder ud som pirat, som den eneste på en skole med måske 1000 mennesker, hvor man så har udklædningstøj på. Så får man sådan lidt opmærksomhed, det kan jeg godt sige.
1: Inden vi skal høre noget musik og tale lidt mere med dig, Anja, så kunne jeg godt... jeg ved, at du faktisk har sagt dit lærerjob op, og at du vil gøre meget mere i det her med at komme ud på bibliotekerne i resten af landet også og udfolde de her universer. Helt kort, hvorfor gør du det?
3: Jamen, der er flere, der skal have glæde af Cruella og Elsa og Pocahontas. Jeg mener jo simpelthen, at det her med at skabe den her læseglæde og lyst og motivation og udfolde alle de her gode historier og sprede magi, det er der brug for i hele landet. Så jeg har masser af læseevents på tegnebrættet, så nu kan hele Danmarks skoler og biblioteker bare komme an. Jeg er klar.
1: Hvorfor du har valgt at gøre det på den her måde, som er, jamen tør jeg godt sige, ret særlig og ret unikt, det taler vi mere om efter noget musik.

0: Natsværmer her med Lars H.G. Vi har en gæst i studiet. Det er Anja Korslund, kreatør, forfatter, lærer og bibliotekar. Og i dagens anledning udklædt som Cruella de Vil, som man kender fra Disney-filmen 101 Dalmatiner. Noget det der med at klæde sig ud, som hun gør for at være med til at prøve at vække børnenes læselyst.
1: Hvor kommer den her idé fra, Anja? Hvorfor giver det mening for dig at gøre det på den her måde?
2: Jeg synes, jeg har fået så mange positive tilkendegivelser, respons på, at det her med kostymer og udtryk og den der teaterstil, som jeg egentlig også kører, fordi jeg læser aldrig bare en bog op. Jeg fortæller den med mine egne ord, og der er billeder. Jeg står meget sjældent egentlig med bogen, men alt det, jeg laver, det tager jeg udgangspunkt i bøgerne. Og det kan noget ved, at jeg kan se børnenes begejstring, deres lys i øjnene, og mine kolleger, der smiler, om det så er medlidende på gangen eller sådan. Jeg tænker egentlig, at det handler om, at man spreder glæde på en lidt anden måde. Noget magi, som man måske finder for lidt af i hverdagen.
1: I din hverdag, den er fyldt med ord på rigtig mange måder. På biblioteket og som lærer og i alle mulige henseender. Men jeg ved også, at du derhjemme i dit privatliv har et barn, som ikke har noget sprog eller ikke har så meget sprog. Har der været en lyst til, at det kreative også skulle fylde endnu mere så sammen med sproget?
2: Ja, det har der i den grad. Altså jeg ved jo, som mor til et barn, der er født uden sprog, så har sorg egentlig, den der sorgproces, den har fyldt rigtig meget i mit liv. Og selvfølgelig har jeg været nødt til at vedkende mig den sorg og møde den. Og det har jeg faktisk brugt en del år på at bearbejde. Det har jeg blandt andet gjort ved mit forfatterskab, hvor jeg snart udkom med en ny fantasy-bogserie for børn og unge. Og i den forbindelse med skrivningen, så har jeg jo også kunne se, hvad det egentlig har gjort ved mig at lege med de her ord, og så også genfortælle historier og bearbejde sorg, belyste på forskellige måder.
1: Er der også nogle børn, du kan samle op eller hjælpe på vej til at blive indhyllet i sproget, indhyllet i magien, som måske ellers ikke sådan ville have syntes, at ord var særlig fede?
2: Ja, det er jo lige præcis det, jeg er glad for, at du spørger mig om. Fordi jeg synes jo, vi taler rigtig meget om i forhold til, hvorfor læsning er så vigtig lige nu. Det er det jo. Og vi er meget hurtigt til at nævne øget ordforråd og øget læsehastighed og sådan noget. Men jeg synes, vi taler alt for lidt om den måde, som litteraturen kan favne mennesket og være med til at ikke bare at danne det, men også udvikle det, og børn og unge kan spejle sig i alle de der problematikker, som kan være svære nogle gange at sætte ord på som ung. Altså, hvilket køn er jeg egentlig, og er det okay, at jeg siger, at jeg føler, at mit liv det er ved at bryde sammen, fordi jeg lige mistede min hund i går, og alle de der soveprocesser, som børn og unge og voksne for den sags skyld også tumler med, det kan være svært at få sat ord på. Så når man spejler sig i nogen, man læser om, så kan det måske være nemmere og starte den der dialog.
1: Hent lidt hjælp fra eventyrene og magien.
2: Ja.
1: Anja Korslund, har du altid lyst til at klæde dig selv i udklædningstøj, når du står op?
2: Det korte svar er, ja, det har jeg. Og så vil jeg så sige, selvfølgelig er der ind imellem, så lige en snært af, hvorfor gør det lige i dag, og er det egentlig en god idé i dag? Og jeg vil sige, jeg har budt min chef og mine kolleger meget. Der var blandt andet i dag, hvor jeg sad til et meget alvorligt møde med min chef, bare ham og jeg, inde på kontoret, og der var jeg jo iført fuld Day of the Dead kostyme, med sort hår malet i ansigtet, og det skulle egentlig være et alvorligt møde, men jeg kunne simpelthen ikke nå at klæde om. Så han kiggede sådan lige lidt forstående på mig, og så sagde du ser fin ud, sagde han.
1: Ja.
2: og så tog vi det alligevel i den alvorlige snak. Ja, de er vant til at se mig sådan nu.
0: Ja, det må man jo også vente sig til på et eller andet tidspunkt. Anja Korslund, nu kaster du dig ud i det her på fuld tid. Hvis der nu er nogen, der sidder og tænker, jeg skal vide noget mere om det der at læse noget, så kan man følge dig på Instagram, ved jeg.
2: Det kan man nemlig. Jeg har jo en profil, der hedder Fantasy Looks and Books, hvor vi jo netop kombinerer den her læseglæde og idéer og inspiration til ny læsning, men også med kostymer og også med dyr. Jeg har jo alle mulige specielle dyr, som jeg er ude i hele landet og snakker med nogen, der har de her dyr. Så det blender jeg ind.
0: Der kan man få meget, meget mere at vide. Du skal i hvert fald have rigtig meget tak, fordi du havde lyst til at komme forbi i dag, og også tak, fordi du tog Cruella med.
2: Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Om ikke så lang tid, så er der regionale nyheder til dig. Det er lige om en 4 minutters tid.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie. Der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er. Så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet. Hver lørdag på B4

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der er fuld tryk på sangglæden, når de stimler rundt om klaveret på aktivitetsgården i Tarm, for når der er demenskor for folk med demens og deres pårørende. Koret kører nu for anden sæson og har været så populært, at der er oprettet en venteliste. Vores reporter Louise Døsing var med i går, da koret øvede og fangede efterfølgende ægteparret Lars og Ingrid Pedersen, der kommer fra Skjern.
2: Vi kan ikke undvære det. Bare alle de dejlige mennesker, der er herovre, og Charlotte og alle hjælper, frivillige hjælper, det er helt enestående.
3: Hvad giver det jer at komme her?
4: Jamen, jeg føler, at det giver en god glæde og fornøjelse. Og så samtidig så har man en god social kontakt med dem. Så det synes vi er rigtig godt.
3: Og for jer som par at kunne komme her hver onsdag og dele den her oplevelse sammen, hvad giver det jer?
2: Det er noget, vi ser frem til hver onsdag. Med glæde.
4: Det er socialt samvær.
2: Ja, det er det.
4: Blandt både dem, vi kender og fra gamle dage, og så blandt andre nye mennesker, ja, som sådan.
1: Lød det her fra Ingrid Pedersen og hendes mand Lars Pedersen, der har demens. I den her uge er der ekstra fokus på sygdommen demens over hele landet, fordi der er demensuge.
5: I nat bliver der lukket for varmen i en del af Hvidbæk. Hvidbæk Energiforsyning mister nemlig op mod 80 kubikmeter vand i døgnet, men de kan ikke finde ud af, hvor og hvorfor de gør det. Derfor så lukker de midlertidigt for varmeforsyning i en del af bygningen mellem kl. 22 og kl. 5 i nat.
6: Ja, men det har vi ikke set før. Lidt overraskende, fordi de måder, vi ellers vil have fundet lækage på, de har jo ikke virket den her gang.
5: Sådan siger direktør for Hvidbæk Energiforsyning, Jan Kraup. Vandet i fjernvarmenettet er tilsat grønt spormiddel, så det normalt er lettere at opdage, hvis der er hul på en ledning. Men den her gang så har der ikke været tydelige tegn. Normalt så taber forsyningen omkring 5-6 kubikmeter vand i døgnet.
1: Fra næste år får en vigtig vejstrækning i Thy en stor overhaling. Vejdirektoratet gennemfører 18 vejprojekter på en 55 km lang strækning af rute 26 mellem Hanstholm og Sallingsund, skriver netmediet Kun Thy. I 2021 vedtog partierne i Folketinget infrastrukturplanen 2035, og her blev der afsat 700 millioner kroner til projekter på rute 26. Det skal skabe bedre forhold både for bilister og cyklister, og så arbejdes der blandt andet med både cykelstier, ombygning af kryds, overhalingsspor og svingbaner. Efter planen skal projekterne være færdige i 2029.
5: Været i dag lidt eller nogen sol, men du kan altså også møde skyer og en by på din vej. Temperaturmæssigt, der kommer vi til at ligge et sted mellem 11 og 15 grader.

0: Camera her fra Ed Sheeran med, sammen med Cyril.
1: Kaja Jacobsen, vi skal lige ud i trafikken og have en opdatering sammen med dig.
2: Det skal vi nemlig, og det eneste, jeg sådan set har lige at opdatere på, det er den her flok køer, som vi tidligere har talt om. Det var lidt uklart, om det var 10 eller 50, men de var i hvert fald på rute 16 ved Bjergby. Vi har ikke hørt noget fra dem siden, så skal vi ikke regne med, at de er tilbage på en markedssted. Udover det, stille og rolig start på middagen her, og så sidder vi selvfølgelig altid klar på 70 100 110.

0: The Rembrandts her, I'll Be There For You.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Der er præcis en uge til, at det går løs i Wien for Danmark. Der er der nemlig den anden semifinale ved Eurovision Song Contest.
2: Vi varmer op og finder net under trøjerne frem, fordi Amanda, vi skal tale lidt om noget spændende Eurovision-forskning, kan vi godt kalde det.
0: Ja, det er faktisk lige præcis det, vi skal i gang med. Det er simpelthen Eurovision selv. De siger, at de har en supercomputer, der har samlet data fra 70 års internationale Melodi Grand Prix'er for at regne ud, hvordan ser den typiske Eurovision-vinder egentlig ud, hvis man sammenligner alt data fra 1956 til 2025.
2: Og så kan vi bare lige hurtigt ridse det op. Altså, den typiske vinder er en kvinde, en solo-performer.
0: Lad os lige tage dem en gang. Vi har jo Søren Torbegård Lund.
2: Ja.
0: Han er ikke en kvinde.
2: Nej, det er han ikke.
0: Det var en.
2: Det punkt, det takker han ikke af.
0: Nej.
2: Men han er solo-performer.
0: Ding, den er rigtig.
2: Han synger ikke på engelsk.
0: Som ellers er den det er sådan lidt 50-50, fordi der står faktisk her, at 50% af vindersangene er på engelsk.
2: Ja, okay, okay.
0: Så den vil jeg sige, den kan være lidt begge veje, ikke?
2: Næste kriterie for en vindersang fra den her supercomputer i hvert fald, at man synger en popsang.
0: Ja, det gør han.
2: Det gør han i den grad. Og så er der noget med at synge omkring kærlighed og romancer og relationer.
0: Ja, det gør han også.
2: Ja, det må man også sige. Så er der et lidt sjovt en også, at de her sange, der har vundet, de har sådan ret mange gange startet med D eller T.
0: Ja, det er en eller anden grund, så er det sådan de bogstaver, der går mest igen som start. Jeg ved ikke, om det har
2: den
0: noget
2: kan vi
0: at sige.
2: Ikke. Den kan vi heller ikke sætte hak ved.
0: Det sidste kriterie, det er, at vinderne er typisk mellem 25 og 27 år. Det er han også.
2: Mm, det er han faktisk.
0: Hvordan, hvis man så ud fra de her ting, som deres supercomputer har regnet ud, skulle pege på, blandt det sangfelt, der er i år, hvem er så den mest sandsynlige vinder?
2: Ja,
0: og der har peget de simpelthen på tre, som tjekker alle boksene.
2: Ja, det er Australien og Bulgarien og Tyskland.
0: Ja.
2: Mm.
0: Det er jo så det, om det var.
2: Men altså, jeg har altså ikke set dem ligge i toppen af nogen oddsede lister. De her lande, tror jeg måske, Tyskland er lidt i tvivl om, men ikke de to andre.
0: Nej, jeg vil også sige, hvis man ser på, hvad for nogle lande, der er populære på streamingtjenesterne, så er Danmarks sang så altså den fjerde mest streamede Eurovision-sang på Spotify.
2: Det er alt det der, vi må forholde os til. Det er netop sådan nogle tal, der jeg går op i, Amanda, som jeg er sikker på, simpelthen skal tage Søren Torbegård Lund helt til tops. I første omgang, så venter der altså en semifinale. Den gælder så først for ham den 14.
0: Ja, det er præcis på torsdag i næste uge, at der er den anden semifinale. Den første semifinale, som Danmark jo ikke er med i, det er om tirsdagen.
3: Folk har aldrig givet et nej.

0: Sofie, 1998 alene om og in love. Nu snakkede vi jo lige om de her sådan, statistikker for den typiske Eurovision-vinder, og så glemte vi helt at sige, at Søren Torpegaard Lund jo er med i formiddag på 4'en direkte fra Wien.
1: Ja, han har lige haft første gang på scenen. Var det i forgårs, han havde det for at teste af, hvordan formen den var? Og jeg hørte ham sige et sted, at den var god.
0: Ja, det er jeg helt sikker på. Du kan simpelthen få en lille statusrapport fra Wien i formiddag på 4'eren efter radioavisen. Der er lige lidt tid til endnu, men du har alle mulige grund til at blive hængende.
1: Jeg skal lytte med, det er helt sikkert. Jeg skal også lytte med på den her nu, Amanda. Det er Michael Jackson, Beat It. Og hans biopic, Michael, den har simpelthen slået rekorden for den bedste åbningsweekend for en biopic nogensinde. Også selvom der har været en del snak og kritik af den.
0: Altså den her biografifilm om Michael Jacksons første del af hans karriere.
1: Der kommer en opfølger.
0: Det er jo faktisk lidt sjovt det der med, at man allerede har besluttet. Jamen der er så mange, der har været inde og se den, vi laver en til.
1: Så skal vi se, om den handler om resten af hans liv.
0: Ja, hvor der var lidt mere drama og lidt flere kontroverser indover. Det har den her jo fået noget kritik for ikke at opfylde. Skal vi tie stille nu, så man kan høre den?
1: Vi hører Beat It derudad.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
1: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Barcelona her med udsving.
1: Så skal vi ud i noget værre blæsevejr.
0: Vi fortsætter i det danske her. Sover du nu? Mit hoved var tømt.

0: Blæst her med Sover du nu?
1: Ej, jeg er lysvågen. Det bliver altid, når jeg hører Blæst.
0: Om lidt er der radioavis, og efter det er altså formiddag på 4'eren, der får besøg, eller i hvert fald har lyd med fra Søren Torbegård Lund fra Wien.
1: Takker af fra B4-studiet Amanda Rockhær Munksgaard og Brik Krongaard. Ha' nu en virkelig dejlig dag derude.

0: Siden tirsdag morgen har alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital på grund af en IT-fejl været totalt brudt sammen. Medarbejderne har derfor fået udleveret fløjter, så de kan kontakte hinanden, hvis der opstår en nødsituation. Og det er alvorligt, at alarmerne ikke virker, for patienterne er meget syge, siger overlæge Peter Møller Andersen.
1: Jamen, de fleste er jo så syge, at de kan ikke være ude i samfundet, og mange af dem er jo farlige. Vi har jo mange, der er indlagt i henhold til dom eller er indlagt på tvang, så det er farlige patienter, vi har indlagt.
0: Derfor er løsningen med fløjterne heller ikke optimal, da de ikke er testet, og der heller ikke fulgt en instruktion med, siger Peter Møller Andersen.
1: Skal vi fløjte én gang, to gange eller tre gange? Altså, det her er jo ikke Sound of Music. Altså, derfor tænker jeg, at det er helt surrealistisk. Og altså, vi har fået at vide, at vi ikke må prøve den af, fordi så kommer der jo løbende nogen måske. Til gengæld ved vi jo heller ikke, hvis vi bruger fløjten, hvor kan man høre den henne? Altså, vi tænker ikke, man kan høre den ud af afsnittet. Og det, der er behov for, det er, at der kommer hjælp fra andre afsnit.
0: Og der er omkring 550 alarmer, som er ude af drift og skal repareres. Tilskudspuljen til ulvesikret hegn er tom, og det betyder, at naboer til de seneste ulveangreb ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Det kan kun dem, der allerede er blevet angrebet fra en såkaldt akutpulje. Michael Lund, der er nabo til der, hvor to ponyer er blevet dræbt ved Ægtved, er frustreret.
2: Jamen, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
0: Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare søgte puljen tidligere, svarer han.
2: Jamen, det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
0: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver, at puljen var på 38 millioner kroner, og at man i alt modtog ansøgninger om næsten 70 millioner. Og om der kommer en ny pulje, ja, det ved styrelsen ikke. Det kan den først tage stilling til, når regeringsforhandlingerne er afsluttet. Og selvom ingen rigtig ved, hvor lang tid de forhandlinger står på, ja, så er Michael Lund tålmodig.
2: Jamen, nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappede heste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
0: Og efter en pause i går er der igen i dag regeringsforhandlinger på Marienborg. De radikale leder Martin Lidegaard sagde på vej ind til et gruppemøde på Christiansborg, at han skal til forhandlinger i eftermiddag. Og bliver der ikke dannet regering i dag, ja, så slår regeringsforhandlingerne rekord som de længste i nyere tid. Den hidtidige rekord fra 2022 lyder på 44 dage. De fleste kan se frem til sol. I perioder bliver det dog mere skyet, og Jylland kan der i eftermiddag komme lette byer. 10-15 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Michael Olesen. P4. Du lytter.

0: Fyrsted.
1: Det er Lillefredag.
2: Ja. Yeah.
1: En Lillefredag formiddag her på P4. Solen skinner, og det gør den forhåbentlig rigtig mange steder. Mads, jeg ved jo, du havde glædet dig usandsynligt meget til det der brag af en fodboldkamp i aftes mellem Bayern München og Paris Saint-Germain.
2: Mm-hmm. Det er rigtigt.
1: Er du sådan lidt skuffet i dag?
2: Nej, jeg synes, det var en fin kamp. Altså, det er jo svært ikke at blive skuffet, når den første omgang den ender 5-4, og den her i går kun ender 1-1. Men jeg synes, ja, det var en god kamp. Det var en spændende kamp. Men jeg er lidt trist i dag.
1: Er du det? Hvorfor?
2: Ja, på min søns vegne.
1: Nå.
2: Han holder med Bayern München. Nå. Han havde sådan glædet sig til en Champions League-finale. Men det blev jo så desværre ikke i den her omgang for Bayern. Nå.
1: Og det er jo det. Det skal vores børn jo også lære.
2: Ja, ja.
1: Og han har
2: forhåbentlig da et langt liv foran sig. Han er jo kun 9, så jeg håber da, der kommer nogle andre Champions League-finaler til ham på et tidspunkt.
1: Mon ikke. Et hurtigt kig på ugeplanen fortæller os jo, at det er i dag. Annie fra Brøndby skal undervise i det her kursus Smuk Gæstemad på budget. Det er sådan en FOF-kursus,
2: ja? Jo. Ja. Det bliver spændende.
1: Ja, det gør det da. Smuk gæstemad.
2: Det lyder også godt, ikke?
1: Jo.
2: Asta, som jo studerer på Odense Universitet, hun er til Women in Math-konference på Aarhus Universitet.
1: Jeg må ikke, det er women.
2: Ja, det er nok women. Det kommer an på, om Asta er alene. Ja. Det ved vi jo ikke. Men, ej, det er nok women. Det har du nok ret i, ikke? Men altså, jo, der er Asta til konference. Det er i dag, og det er i morgen.
1: Women in Math. Jeg er aldrig blevet inviteret.
2: Nej,
1: det er mærkeligt. Men,
2: det må jeg da nok også stille mig spørgende over for.
1: Den her torsdag formiddag, der får vi selskab af en ung mand, der i næste uge skal forsøge at sikre Danmark masser af 12 points til Eurovision Song Contest i Wien. Men Søren Torbegård Lund, han er altså meget mere end en virkelig dygtig sanger og performer. Han hviler Mads helt vildt stærkt i sig selv.
2: Ja.
1: Han møder had og fordomme med meget højt selvværd og et mod til at være lige præcis den, han er.
2: Det er enormt inspirerende, synes jeg. Altså, i hele taget synes jeg, at Søren Torbegård Lund, han er en fantastisk spændende karakter. Så jeg glæder mig enormt meget til, vi lige kan sige good formiddag, Wien, eller hvad det nu hedder, ikke?
1: Good formiddag, Europe!
2: Ja, præcis. Yeah. Det bliver skønt at komme ud i verden og kunne brede os ud, ikke? Det bliver fedt.
1: Indbakken er selvfølgelig også åben for din frokoststang. Du skal bare sende en sms til 1212 på 4 mellemrum, og så din besked, eller skrive i talebotten i det lyd. Lige så snart du sætter tænderne i din frokost, fortæl os, hvad du spiser, hvem du er, hvor du er, og om du deler frokosten sammen med nogen.

0: Jeg ved, at jeg er præcis, som jeg skal være. Derfor elsker jeg at gå ud i verden og lade folk se mig præcis, som jeg er. Det her, det er et citat fra Søren Torpegaard Lund. Og Mads, han sagde det i forbindelse med, han jo vandt det danske Melodi Grand Prix. Og så var der nogle kommentarspor rundt omkring på sociale medier med nogle meget hadefulde, homofobiske kommentarer om ham. Hans optræden, hans person, hans påklædning, hans udseende. Og så sagde han, jeg elsker at gå ud i verden og lade folk se mig præcis, som jeg er. Og det synes jeg bare er meget inspirerende.
1: Det er enormt inspirerende. Altså, prøv at tænke over at have sådan en selvtillid, men også sådan en ro til at kunne sige ligegyldigt, hvad der møder mig af meninger og beskeder og alt muligt, så bare kunne sige, det er sådan, jeg er, og det er jeg stolt af, og så må verden tage mig sådan, som jeg er.
0: Ja, det er meget, meget. Det er et højt selvværd. Jeg tror nærmest ikke engang, vi taler selvtillid her. Jeg tror, selvværd. Og jeg vil sige, jeg blev bare meget fascineret af det, fordi jeg har kæmpet mange år med at ture ligesom stå ved den, jeg er. Eller sådan sige, det kan godt være, jeg taler meget eller griner lidt for højt. Og det har jeg fået at vide mange gange i min folkeskoletid. Louise, skru lige lidt ned for dig selv. Og der er jeg bare nået til et punkt, hvor jeg sådan, det gider jeg simpelthen. Jeg gider ikke skrue ned for mig selv.
1: Hvornår nåede du til det punkt?
0: Jamen, det var faktisk først i mine 30'er, tror jeg.
1: Okay.
0: At jeg sådan, altså det er jo sådan inden for det seneste årti, at jeg kunne mærke, at nu, nej, det er ikke mig, der skal skrue ned for mig selv.
1: Hvad blev i vendepunktet?
0: Jeg tror faktisk, det var medvirken, da jeg begyndte ligesom at blive stå på skærmen og være nyhedsvært og komme i radioen og sådan noget. Der er mange holdninger og meninger.
1: Ja, det er der.
0: Om hvem du er og din stemme, og du skal stoppe med det, og gider det ikke, jeg kan ikke holde ud og høre på hende og alt sådan noget. Og der var jeg nødt til at finde et sted inde i mig selv, hvor jeg sagde, det er jeg nødt til at skubbe væk.
1: Mm.
0: Hvordan har du det? Er du sådan en, der, du ved, du hviler 100% i dig selv og den, du er?
1: 99%. Ej, du ved, altså det synes jeg faktisk, jeg gør. Altså, jeg kan genkende mange af de der ting, som du siger, men jeg tror sådan, især i mine teenageår, fandt jeg måske meget ud af, hvem jeg var og sådan noget, og i de sene teenageår og sådan noget. Og så har det jo, selvfølgelig udvikler man sig jo stadigvæk, men jeg har egentlig sådan altid følt, at jeg er sådan, som jeg er.
0: Mm. Og du er også fantastisk.
1: Ja, må i lige måde, Louise. Men det er jo rigtigt det der med, lidt ligesom med Søren Torpegaard Lund, når man stiller sig lidt frem nogle gange, så er der mange meninger om en. Men der er også bare et punkt, hvor man bliver nødt til at sige, det kan simpelthen ikke bruge tid på, hvad folk de mener.
0: Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der tænker og føler, at jeg er lige præcis, som jeg skal være. Men der er sikkert også nogle af os, der kæmper med ligesom at være 100% i synk med os selv. Altså, at det, vi viser udadtil, det er også sådan, vi er.
1: Ja.
0: Svar lige i en sms til 1212 eller i taleboblen, det her lyd. Er du typen, der siger, her er jeg. Jeg er lige præcis, som jeg skal være. Tag mig, som jeg er. Eller synes du måske faktisk, det kan være svært at stå ved eller vise den, du er. Måske skruer du lidt ned for dig selv for at passe ind steder. Det vil vi altså gerne høre i en sms eller i taleboblen, i det her lyd.
1: Undskyld, Louise.
0: Nej, det er okay.
1: Nej.
0: Sæt den på.
1: Nej, jamen, så vil jeg bare lige præcis sige det der med. Det var bare min finger, der var... Jeg ved ikke, hvad der skete med den finger der. Det var for hurtigt. Jeg vil bare sige, det kan jo lige præcis være det homofobiske besked. Eller det der, som du har fået at vide med. Du taler også for meget. Du griner også for højt. Du er også alt muligt, ikke? Altså, det er de der historier, vi rigtig, rigtig gerne vil have. Så ind med sms'en. Ind i 1212'eren. Og send en besked til at skrive P4 mellemrum. Eller ind i taleboblen i dyrlyd. Og så får vi lov til at høre noget musik i stedet for.

Er du typen, der siger, her er jeg, jeg er lige præcis, som jeg skal være, tag mig, som jeg er, eller synes du faktisk, det er lidt svært at stå ved dig selv og vise de sider af dig selv, som virkelig er dig, og derfor så skruer du måske lidt ned for at passe ind. Send en sms til 1212 eller skriv i taleboblen, dialyd, og fortæl, hvordan du møder verden.

0: Den store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd. Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Louise, vi får som sagt besøg af Søren Torpe Gårdlund den her formiddag. Jeg er fuldstændig blæst bagover, hvor sindssygt dygtig han er.
2: Jamen, helt enig.
1: Altså, jeg kendte ham ikke før Melodi Grand Prix. Så lærte jeg ligesom at finde ud af, okay, der er ham der Søren og sådan noget. Men så skulle jeg til en teaterforestilling nede på Aarhus Teater. Så jeg ham. Han var en kæmpe stjerne. Jeg var fuldstændig... Jeg kunne slet ikke... Altså, forestillingen var forrygende. Men det, jeg husker allermest, det var Søren Torpe Gårdlund, da jeg gik derfra. Og så lige pludselig... Sådan, du er en favorit til at, eller en af favoritterne til at kunne vinde Eurovision. Hvad sker der? Hvor kom det fra? Vi vinder aldrig noget. Nu er vi pludselig med helt oppe i toppen med en sang på dansk. Jeg forstår det ikke rigtigt.
2: Nej, det er vildt. Og før udsendelsen her, der tog du jo faktisk fat i en af vores husvenner, Clara Amalie Singerholm Christiansen, som jo er bedre kendt som formiddag på Fierens helt egen Melodi Grand Prix-ekspert. Hun har en kandidatgrad i musikvidenskab fra Københavns Universitet med speciale i Eurovision. Så har hun også flere gange været jurymedlem ved Dansk Melodi Grand Prix. Og Mads, du spurgte hende jo, hvordan hun egentlig har det med Søren Torpe Gårdlunds sang Før vi går hjem, og ikke mindst om dens vinderchancer.
3: Altså, det er jo meget sjovt, at du spørger om det her, fordi allerede efter den danske finale, jeg lavede desværre forestillingen den aften, så jeg havde ikke mulighed for at se det. Så da jeg så den danske vinder, så gik jeg faktisk direkte ind og tippede 100 kroner på, at Danmark ville vinde. På det tidspunkt der fik man pengene 15 gange tilbage, hvis han vandt, og nu har han jo så altså rykket helt op i toppen blandt favoritterne internationalt. Men allerede efter jeg hørte den første gang, så tænkte jeg, at det her, det er en potentiel Eurovision-vinder. Så jeg tror helt sikkert på, at bookmakerne har ret, når de siger, at det her det ligger et sted, hvor at den internationale fangruppe, de vil virkelig synes godt om det her.
1: Men hvad fik dig til, da du hørte sangen første gang, så Søren Torpe Gårdlunds performance til sig at sige, det der, det bliver jeg nødt til at ind og satse noget på, fordi jeg tror, der kan være noget her.
3: Ja, altså først og fremmest, så vil jeg sige, den her melodilinje med kys mig, tag mit hjerte, knus det igen. Det er helt vildt godt skrevet. Altså akkordprogressionen sammen med melodien og sådan noget, det er sådan noget, det hænger fast i hjernen, lige så snart du har hørt det. Men sådan det samlede udtryk musikalsk, altså det er bare et vanvittigt stærkt nummer. Og så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at Søren Torpegaard er fuldstændig fænomenal på en scene. Og det kan man heller ikke se udenom. Altså sådan, uanset hvor godt nummeret er, hvis du har en artist, der ikke kan bære det, så bliver nummeret heller aldrig stærkere end det. Og vi har altså virkelig, virkelig en dansk artist, der kan bære det.
1: Men jeg har det også sådan med nummeret, at det er vokset meget på mig, jo mere vi har spillet det her på P4, og jo mere jeg har hørt det i radioen, også når jeg ikke har været på arbejde. Men har det også nogen genklang ude i det store musikeuropa? Fordi der synes jeg også nogle gange, når det kommer til Eurovision, at der kan være nogle numre, hvor jeg står og, eller sidder og tænker, det var jo helt forfærdeligt, og så slutter de i toppen. Altså, er det her noget, som vinder genklang ude i resten af Europa?
3: Altså, det tror jeg helt bestemt, fordi jeg følger jo ofte med i fanklubbers små interne votings og sådan noget. Og der kan jeg også se, at Danmark ligger lige nu i den samlede afstemning for internationale fanklubber, ligger Danmark som nummer to. Så selv på dansk er det her altså et nummer, som virkelig vækker genklang hos folk. Og jeg tror, selvfølgelig er nummeret i sig selv stærkt, men vi skal virkelig, virkelig heller ikke underkende, at når du har en artist som Søren, som synger så fuldstændig fejlfrit, perfekt, vidunderligt godt, han danser, han performer, altså han vækker noget i folk, som er så spændende og så levende, uden at det behøver at være på et sprog, som de forstår, fordi han bare formår at virkelig sådan komme igennem til folk med det, han kan og det, han gør. Og det synes jeg er helt vildt. Altså, og så med et nummer på dansk, er det ikke utroligt? For første gang siden 63 sidder vi med en potentiel dansk vindersang. Det er da helt vildt.
1: Hvor stor en stjerne er Søren Torpe Gårdlund?
3: Jeg så ham synge til noget open musical scene på Fredericia Teater for 4 år siden, tror jeg, hvor jeg måtte gå over og spørge, hvem er du? Fordi jeg har da aldrig hørt noget lignende. Og det er sådan, stadig når jeg hører ham nu, der er ikke noget, der ikke sidder lige i skabet. Han kan danse, han kan synge, han er bare han er bare fuldstændig hjemme på den scene. Det er bare der, han skal være. Og jeg synes, det er stort, at en dansksproget sang kan tage den opmærksomhed, som det her det har gjort. Og det er jo primært fordi, at Søren han er så fuldstændig en fisk i vand, når han gør det, han gør.
1: Det er fedt, var Louise?
2: Ej, det er så fedt. Den jamen, begejstring.
1: Jamen, det er altså... Kan vi sende Clara ned som Sørens hype man, ja, hvis der bliver brug for et eller andet form for energiboost?
2: Ja, lad os det.
4: Good evening, Europe!
5: Formiddag på 4'eren.
6: Formiddag på 4'eren. Netter hele vejen.

0: Et for dig med Mumle, sendt os frem til regionale nyheder klokken er halv 1.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er et sympatisk forslag, når NO Sogneforening opfordrer politikerne i Ringkøbing Skjern Kommune til at stoppe alle planer om BE-projekter. Det siger gruppeformand for Socialdemokraterne i byrådet Jens Jensen, men...
3: Jeg ser bare, det, og det er sådan set derfor, jeg er skeptisk for det her. Fordi det der med at gå ud og udpege et område og så sige, det er her, vi vil have VE-anlæg, der synes jeg bare, at der er et problem i forhold til de... til dem, der bor ude i de her områder, fordi hvis du udlægger et område, så bliver det jo over mange, mange, mange, mange år.
2: Sogneforeningen mener, at kommunen danser efter projektmændenes pibe, når de udpeger et område, de vil opføre solceller eller vindmølleparker på. I stedet vil de have politikerne til at lave en overordnet plan. Ifølge Jens Jensen, så vil byrådet kigge på deres praksis på området efter i sømne.
3: Jo, men det har vi jo sådan set også aftalt i vores konstituering, at vi... Vi vil ind og evaluere på den måde, som vi har haft praksis for i kommunen tidligere. Men jeg vil stadigvæk tillade mig at være skeptisk over for at gå ud og udpege bestemte områder og sige, at det er her, vi vil have VE-anlæg.
2: Der er nye rammer på vej til borgere med udviklingshandicap i Herning. Regionsrådet i Region Midtjylland har godkendt et projekt, der skal modernisere tilbuddet Nørholm i Herning med nye boliger, fællesfaciliteter og et moderne dagtilbud. Projektet har et samlet budget på 85 millioner kroner og omfatter blandt andet 26 nye torumsboliger. Samtidig etableres fælles opholdsrum, værksteder, café og aktivitetsfaciliteter. Det her handler om at give nogle borgere med meget komplekse udfordringer en hverdag med mere tryghed og livskvalitet, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen. Vi får lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen, der kan der komme skyer, hister her og måske en lokal byge. Temperatur mellem 11 og 15 grader. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland.

0: med Louise og Mads.
1: Bookmakerne, de er vilde med Søren Torpegaard Lund. Fuldstændig ligesom jeg er og hans Grand Prix-nummer, før vi går hjem. Og vi har jo også lige hørt fra vores helt egen Melodi Grand Prix-ekspert, Clara Amalie, at hun også virkelig tror på, at Danmark har gode chancer ved Eurovision Song Contest, som løber af stablen i Østrigs hovedstad Wien i næste uge.
2: Oddsene er med os. De er i hvert fald med dig, Søren Torpegaard Lund. Kæmpe velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tak for det.
2: Søren, du ankom til Wien i mandags. Du havde de første prøver i tirsdags. Hvordan har du det med det hele?
3: Jamen, jeg synes, jeg har det sådan rigtig godt hernede, og der er dejligt vejr, og der er ret roligt i den her uge, og så samtidig så er det jo også bare fuldstændig loco, hvad det er, jeg laver. Så det er sådan, der er to sider af sagen, vil jeg sige.
1: Søren, du var jo på scenen for første gang i tirsdags. Hvordan var det lige pludselig at stå på en ny scene med Før vi går hjem?
3: Det var næsten sådan lidt en latterlig følelse at komme derop. Altså, jeg havde bare lyst til at grine af, hvor stort det var. Altså, bare sådan helt sådan størrelsen af den der arena. Det er jo ikke noget, jeg har prøvet før. Men det der var trygt, det er jo, at vi har taget ret meget, altså, eller for ikke at sige det hele, med fra Danmark. Så det er jo en staging, og jeg kender, og mig og danserne, vi kender det, og vi ved, hvad det er, vi skal. Så derfra så er det jo bare at vende sig til de nye rammer.
2: Søren, der bliver talt rigtig meget om dig, om din sang, om chancerne og oddsene. Altså, kan du mærke et ekstra pres nu, hvor det hele nærmer sig? Eller er du typen, der bare sådan, jeg tager det helt cool?
3: Altså, jeg tror godt, jeg kan mærke et ekstra pres, men jeg som type prøver med min lille forsvarsmekanisme at tage det helt cool. Og i virkeligheden bare smide alle de der tanker omkring bookmaker og du repræsenterer et helt land væk, fordi det kan jeg jo ikke bruge til noget, når jeg står derinde. Men det er jo en kæmpe kompliment, at det ser ud til, at det går så godt. Så det er vi jo glade for.
1: Noget, der er markant anderledes i år, det er jo også, at du kommer til at synge, før vi går hjem på dansk. Altså ikke nogen engelsk oversættelse, som jo ellers sådan har været mere reglen end undtagelsen de seneste år, når vi har været med ved Eurovision Song Contest. Hvilken betydning tror du, det får for dine chancer, Søren, at du i har holdt fast i, at sangen den skal fremføres på dansk?
3: Altså, jeg tror jo, sådan rent statistisk set, så har det jo, der er det jo dumt. Altså, fordi vi har ikke haft en sang med i finalen på dansk i 29 år. Så på den måde, så er det jo rimelig dumt. Men jeg tror simpelthen, der er bare noget i, at sangen for mig er sindssygt autentisk på dansk, og den vil miste det, den har, hvis vi oversatte den. Så jeg tror i virkeligheden, at mange, i hvert fald Eurovision-fans og mange danskere, de har været rigtig glade for, at vi har holdt den. Og jeg føler også, at det var det, Danmark stemte afsted, så jeg vil også føle, at jeg forrådte mig selv og Danmark, hvis jeg oversatte den.
2: Søren, da du vandt det danske Melodi Grand Prix tilbage i februar, der overraskede du en del bookmaker og danskere. Der var også nogen, der sådan lige fik aftenkaffen galt i halsen, fordi du i nogens øjne jo skiller dig lidt for meget ud fra mængden. Det taler vi videre om, når vi lige først har hørt den sang, vi taler om, før vi går hjem.

0: Det er stensikre 12 point, det der til Søren Torpegård Lund, før vi går hjem. Sangen, som jo altså i næste uge skal repræsentere Danmark og de danske farver ved Eurovision, men også en sang, som er sunget af et menneske, der med sit scenetøj og sit show på en eller anden måde fik skabt en masse røre i andedammen og sat nogle hadfulde og homofobiske kommentarer rettet mod Søren Torpegård Lund på sociale medier i gang efter sejren tilbage i februar.
1: Ja, og de der kommentarer, dem gider vi egentlig ikke tale om, men der er alt muligt grund til at tale om den måde, du, Søren, reagerede på kritikken. Du sagde blandt andet: "Jeg ved, at jeg er præcis, som jeg skal være. Derfor elsker jeg at gå ud i verden og lade folk se mig præcis, som jeg er." Hvem er den Søren, du gerne vil vise os alle sammen?
2: Det er jo et stort spørgsmål. Ja. Jeg tror i virkeligheden bare, at det er at give mig selv lov til at stå op den dag, og så finde ud af, hvad har jeg lyst til at tage på? Hvem er jeg i dag? Hvad for en energi har jeg? Og i virkeligheden ikke lade det være op til andre, andres blik på mig, og have en effekt på, hvem jeg har lyst til at være. Og jeg har lyst til at udforske mit udtryk, og jeg har lyst til at også udvikle mig, og finde ud af, hvem jeg er hele tiden.
0: Men altså, inde i dig, Søren, bor der en eller anden grundfølelse, kan man sige, som altid er der, hver eneste dag, du sætter benene ud over sengekanten og ned på gulvet. Altså, uanset hvad for noget tøj, du så vælger at tage på, hvad er det så for en grundfølelse, der bor i dig selv, som ligesom udgør den Søren Torpegård Lund, som du er?
2: Jeg tror i virkeligheden, siden jeg var helt lille, har jeg haft en følelse af, at jeg hører hjemme i mig selv og hvem jeg er. Hvor end jeg er, også fordi jeg jo tit er alle mulige forskellige steder i verden eller i Danmark og står på en eller anden scene eller på en eller anden turné. Så den der følelse af, at ligegyldigt hvordan jeg har det, om jeg har det dårligt eller skidt, eller jeg er glad eller stresset, så har jeg en følelse af, at det er sgu fint nok, det jeg sidder med. Og det er i hvert fald en rar, betryggende følelse, når man nogle gange fortæller sig, eller når hjernen nogle gange fortæller en, at man ikke er nok, eller man er forkert, eller alle synes helt sikkert, at jeg ikke burde tage det her tøj på. Og sådan. Så er der alligevel en eller anden stemme i mig, der siden jeg har været lille, har fyldt mere, som har sagt, det er sgu fint, det du gør.
1: Søren, uden sammenligning i øvrigt, men Mads og jeg har jo også et job, hvor vi stiller os ud på scenekanten, så at sige, og der er masser af kommentarer, og jeg kan ikke se mig fri for nogle gange at blive sådan rigtig ked af det, når folk skriver et eller andet grimt om mig på et opslag på Facebook, et eller andet P4. Bliver du nogle gange ked af det? Af det,
2: ja,
1: folk skriver?
2: Ja da, det kan jeg godt. Altså, jeg har fundet ud af i det her, at der er forskellige kategorier af ting, som jeg bliver mere eller mindre ked af. Altså, jeg har i virkeligheden intet problem med, at folk skriver noget om, hvad jeg har på, eller hvad min seksualitet er, eller hvem jeg er, fordi det er noget, jeg har arbejdet så meget med, siden jeg var helt lille. Så det rører mig faktisk ikke, og det synes jeg siger rigtig meget mere om dem, end det gør om mig. Men jeg har fundet ud af, at jeg på en eller anden måde faktisk har en ret faglig stolthed i det her, fordi det er sådan mit erhverv, og det, at jeg har øvet mig på sang og skuespil og dans. Når der er nogen, der siger, at det er pisse dårligt, så kan jeg godt lige blive lidt sådan, hvad fanden? Hvad mener I? Og det er noget, jeg lige skal deale med, at det skal ned i samme skuffe som det andet, og at jeg jo selvfølgelig ved mere om, hvem jeg er og hvad jeg kan, end de gør. Men det er sgu nogle gange svært.
0: Der er jo mange mennesker, der på en eller anden måde skiller sig ud for flertallet, men der er måske endnu flere, som måske synes, at det kan være lidt svært. Lige om lidt, Søren, der har du lovet at give nogle gode råd til alle dem, der gerne vil lære at gå ud i verden og sige, her er jeg, og tag mig, som jeg er.

0: skabt til at være to. Fra Søren Torbegård Lund er musical performer, han er danser, han er sanger, og så er han sin helt egen. Og Søren, med dit mod og din stilsikre udstråling, så er du en inspirationskilde for alle os andre.
1: Der er flere i indbakken, der kan genkende både det her med at hvile i sig selv, men også at måske nogle gange skrue ned for sig selv for at passe ind. Vi har fået en besked fra Charlotte Søren, der skriver: jeg kæmper stadig med at være mig selv som 55 år. Jeg har altid tilpasset mig og tysset på mig selv for ikke at fylde for meget. Efter at have fået en autisme og ADHD-diagnoserne som 50-årig, der er jeg begyndt at sætte mig selv mere fri. Stille og roligt. Og især sammen med andre med de samme diagnoser, for her der er det helt legalt at fylde. Søren, Charlotte skriver, at selv som 55-årig, der kan hun stadig kæmpe med at være sig selv. Hvad tænker du?
2: Ja, jeg tænker, at det er jo på en eller anden måde en livslang mission at komme tættere og tættere på, hvem man er, og ture mere og mere og lukke op for, hvem man er. Og det stopper aldrig, og det er heller aldrig for sent. Så selv som 50-årig kan det godt være, at det først er der, man begynder at åbne op og lade være med at tyse på sig selv, men det synes jeg bare lyder mega sejt. Og så synes jeg, det lyder mega sejt, det her med at finde nogle artsfælder, hvor man kan føle sig spejlet og set. Og det der med at føle, at man ikke er den eneste, der er, som man er, det gør, at man måske tør at gå ud i nogle andre arenaer med sådan en superkappe af nogle andre mennesker i ryggen.
0: Så er der også kommet en besked, Søren, fra en, der kalder sig en til tider bekymret mor. Jeg er en kvinde midt i 40'erne, der mere eller mindre altid har hvilet godt i mig selv. Men gud, hvor vil jeg give mange penge for en selvværdspille til mine unge teenager herhjemme, der ofte kæmper utrolig meget med troen på sig selv. Det er helt normalt, I know, men for Søren, det kan være svært at være ung i dag. Søren, kan du genkende det her med, at man som teenager bliver mere usikker på, hvem man er?
2: Ja, 100%. Altså, jeg tror der er noget, det genkendte jeg selv, genkender jeg virkelig meget i mig selv, da jeg kom i puberteten, der kommer jo også sådan en kæmpe pille af selvbevidsthed fra den der sådan super uskyldsrene barndom, man har, hvor man ikke tænker over, hvem man er eller hvad man gør. Og lige pludselig at blive super selvbevidst om, hvad andre tænker og hvad man selv tænker, der havde jeg også nogle år, hvor jeg prøvede at dyse nogle ting ned. Mm. Og fandt så bare stille og roligt ud af, at det virker ikke for mig, men jeg tror, det er helt vildt normalt, at man som teenager man begynder bare at kigge indad på en helt anden måde, så man skal, det tror jeg bare, man skal give plads.
1: Vi har også fået en besked fra Maj-Britt, der skriver sådan her: jeg var usynlig i mange år i mit liv. Jeg troede ikke, jeg var noget værd. Men en af de mange gange, hvor jeg flyttede, der mødte jeg en person, som spurgte ind til, hvem jeg var. Vores venskab startede faktisk med, at jeg gav ham en lussing, for jeg var ikke vant til, at nogen spurgte interesseret til, hvem jeg var. Han blev min livsven. En ven, som ændrede mit liv. Jeg fandt ud af, at jeg også var noget værd, at jeg var mig, og det ændrede hele mit liv. Det er jo en fantastisk historie, Søren. Har du også haft nogle venner eller nogen tæt på dig, der har hjulpet dig med ligesom at sige, det er dig, Søren, og du skal bare vise, hvem du er?
2: Er du gal? Jeg har, jeg tror aldrig, at jeg ville kunne føle, at jeg var noget værd på den måde, jeg gør, hvis ikke jeg også blev bekræftet i det, eller

0: spejlet i det af dem omkring mig, som kender mig. Så i de perioder, hvor man har stor tvivl til det eventuelle selvværd, man har, altså det der med at have nogle mennesker, der kender dig, kan kigge på dig og kan behandle dig med blidhed og godhed, det tror jeg er super, super vigtigt. Og det behøver ikke at være mange. En, det er også nok. Og det er nogle gange, så skal man også bare have den lussing der.
1: Søren Torfgaard Lund, tusind tak for at være med den her formiddag.
0: Selv tak, det er virkelig mig, der takker.
2: Vi hæpper helt vildt på dig, Søren.
1: Jeg hæpper fra nu af, og så helt frem til Eurovision begynder. Også på den anden side af det jo, altså. Og det er jo altså tak. I Wien, at der er Eurovision Song Contest fra den 12., den 14. og den 16. maj. Søren Torbegård Lund, han synger i den anden semifinale Kristi Himmelfartsdag.
2: Ja, det er altså den 14. maj, og vi skal jo alle sammen hæppe på Søren. Du kan se det hele på DR1 eller på DR TV.

0: Med ny musik fra Burhan G og Medina gemt dit nummer, ja, så er vi altså klar til at få en radioavis direkte fra DR-byen. Det er vi nemlig, fordi klokken den er blevet 11.
1: Mette Frederiksen genoptager i dag regeringsforhandlinger med partier til venstre for midten. Det sker efter, at Socialdemokratiets formand i flere dage udelukkende holdt møder med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Og at der er forhandlinger i dag, blev bekræftet af de radikales politiske ledere, da min kollega Therese Rocca Birk mødte ham på Christiansborgs gange tidligere på formiddagen.
2: Martin Lidegaard, hvornår får vi en ny regering?
3: Det er spændende. Jeg håber, at det er inden for overskuelig tid, men jeg tror ikke, der er nogen, der kan svare på det spørgsmål lige nu.
2: Hvornår skal du til forhandlinger næste gang? Lars Løkke Rasmussen har jo været den forløbne uge.
3: Jeg skal i eftermiddag.
1: Og ifølge DR's opløsninger skal alle de røde partier også til forhandlinger med Mette Frederiksen i dag. Og på Christiansborg, der er Lars Løkke Rasmussen og Venstres formand Troels Lund Poulsen i mellemtiden set gå til møde med de konservatives leder Mona Juul. Det var dog ikke meget, de ville sige på vej ind.
2: Lars Løkke Rasmussen, hvordan skrider regeringsforhandlingerne frem?
4: Jeg har ikke nogen bemærkninger.
2: Må en kort status for dig om regeringsforhandlinger?
5: Ikke lige nu i hvert fald.
2: Hvor skal du hen?
5: Det tror jeg, jeg selv bestemmer, og behøver ikke at svare på.
2: Skal du til forhandlinger?
5: Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal til.
1: Og bliver der ikke dannet regering i dag, ja, så slår regeringsforhandlingerne rekord som de længste i nyere tid. Politiet har skudt en mand, som gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden er dog stadigvæk i live, fortæller Midt- og Vestjyllands politi. Politiet fortæller også, at der ikke er fare for andre borgere i området. Den uafhængige politiklagemyndighed er orienteret og skal efterforske sagen. Det er helt normal praksis, når politiet affyrer skud mod en borger. Der blev flere tomme stole i skolernes klasselokaler. En ny analyse fra Børns Vilkår viser, at flere end 12.000 skoleelever misser mindst hver fjerde skoledag. Og det er en fordobling på 5 år. Og blandt forældrene på Katrinebjergskolen i Aarhus er der bekymring over det her høje fravær.
6: Jamen, det er jo dårligt. Altså, det siger sig selv. Men vi må nok hellere kigge på årsagerne til, at det er skidt, ikke?
7: Det er da en virkelig, virkelig uheldig udvikling. Og man bliver da meget nysgerrig på, hvad årsagerne til det er.
8: Jeg kender jo ikke årsagerne, men jeg synes stadig, det lyder voldsomt.
1: Lød det fra Claus Frobenius, Vibeke Dammen og Nikolaj Trane Evans. Og ifølge Børns Vilkår, så er det høje fravær et signal om, at noget ikke fungerer i barnets liv, og det er brug for støtte og opmærksomhed. Og Mikkel Falsi har selv oplevet, hvordan det kan påvirke en familie at have et barn med et højt fravær.
9: Det er virkelig, virkelig svært, og man skal selv søge alt information, og det er rigtig svært at få hjælp. Vi føler heller ikke, at skolen samarbejder synderligt faktisk, så det er ikke overraskende. Vi ser det first hand.
1: De fleste kan se frem til solskin. I perioder bliver det dog mere skyde, og i Jylland der kan der i eftermiddag komme lette byer. Vi får mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Sted.
1: Vi har jo brugt en stor del af den første time til at snakke om det her med at hvile sig selv og vise andre, hvem man er. Og det gjorde vi altså sammen med den danske Eurovision-deltager Søren Torpe Gårdlund. Og så også sammen med alle jer. Og tusind tak for alle jeres beskeder. Der er flere af jer, der har skrevet nogle ting, som bare er så sindssygt livsbekræftende.
2: Ja, for eksempel Susanne fra Svendborg, der skriver, jeg har aldrig bekymret mig om, hvad andre tænkte om mig, som I aldrig. Jeg fik altid at vide, at jeg kunne, hvis jeg ville, og at mine forældre troede 100% på mig. En skoleveninde sagde engang, det er som om, at du tror, alle mennesker kan lide dig. Hvortil jeg svarede, men det kan de vel også, indtil det modsatte er bevist. Og det har varet hele livet.
1: Det er en værseklassende sætning, det der til sidst. Det kan de vel også, indtil det modsatte er bevist.
2: Det er virkelig en god, det er en god tilgang.
1: Der er også kommet en sms fra Kasper. Jeg lægger ikke låg på mig selv. Jeg er, som jeg er. You get what you get. Og det kan godt, og det må være den bedste version, for jeg har ikke et problem med at få nye bekendtskaber. Og det, altså, det er da også en meget fed livsinstinkt, det der med, jamen altså, hvis man ikke har nogen problemer med at møde andre mennesker og få gode relationer til andre, så må man jo gøre noget rigtigt.
2: Ja, fuldstændig. Godt gået, Kasper. Med den positivitet i mente, der ved vi videre, iler vi videre til nogen, der er også sådan lidt you get what you get.
1: Ja.
2: Toppolitikerne på Christiansborg, de forhandler jo løs om, hvem der skal bestemme her til lands. Og som vi lige hørte i radioavisen, så er Lykke og Troels Lund helt indiskret gået ind på Mona Juuls kontor. Og vi må forstå, at hele nyhedspressen nu har belejret døren.
1: De gjorde ellers, hvad de kunne for at snige så langt panelerne, fornemmer jeg.
2: Ja, men hvad betyder det? Vi har politisk kommentator Jakob Brun med os lige om lidt.

0: Europas største show, Eurovision Song Contest, er jo ikke det eneste show, vi venter på, skal finde sin afgørelse. Regeringsforhandlingsshowet, det er et andet show, som vi nok er mange, der ser frem til, også finder en afgørelse. Og inden vi går i gang med at gætte på, hvornår der kommer en ny regering, så bliver vi lige i Eurovision-sporet med dig, Jakob Bruun. God formiddag.
1: God formiddag til jer.
2: Politisk kommentator fra firmaet Boon Advisory, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen og fast deltager i DR's politiske podcast Magten. Jakob, du skal hjælpe os med at bedømme politikernes performance i regeringsforhandlingerne, sådan i bedste Eurovision-karakterstil. Og ligesom de har kortet, hvad skal man sige, sådan hele pointgivningen lidt ned på tv, så har vi simpelthen også gået det ind til benen. Vi uddeler 8, 10 og 12 point. 8, det er i den her sammenhæng i gåseøjne det dårligste. 12, det er det bedste.
0: 8 points go to. Ja, Jakob, hvis vi lægger for land med 8 point, hvem skal have dem blandt de politikere, der forhandler på Marienborg?
1: Ja, der er nogen, der ikke får noget, ikke? Og dem der vi så passere for denne gang. Men altså 8 point, det synes jeg, vi skal have til den kongelige undersøger, fungerende statsminister, det er Mette Frederiksen.
2: Okay. Hvad kvalificerer hende til at ende på 8 point, Jakob?
1: Jamen det gør, at hun nu trods alt stadigvæk hun har den. Der er vel også størst sandsynlighed for, at det er hende, der løber af med trofæet, når de er færdige. Men det, der trækker ned, og det, der gør, at hun ikke scorer topkarakter, det er, at jeg synes stadigvæk, tingene går meget langsomt. Og jeg synes også, det er tydeligt, at hun har måttet give op på en del af den politik, hun egentlig lovede i valgkampen. Mm. Så hvis hun både kunne blive statsminister og kunne blive det med at gennemføre sin egen politik fra valgkampen, så ville det være en topkarakter. Men det tror jeg altså ikke på, hun kan. Så hun er med i den bedre halvdel, men hun er altså ikke helt deroppe, hvor det ringer fuldt ind med 12 point.
0: Og så er vi nået til
3: 10 points goes to.
0: Ja, 10 points goes to hvem, Jakob?
1: Ja, 10 point fra juryen. Det bliver faktisk SF's Pia Olsen Dyhr.
0: Ja.
1: Altså, som jo fik et ret godt valg, og hvor der er mange, der har været i tvivl om, kunne hun reelt omsætte det til indflydelse, eller ville det lykkes på en eller anden måde at skræmme Lars Løkke Rasmussen væk, sådan så han orienterede sig mod de blå partier? Og der er det egentlig min oplevelse af SF'erne og Pia Olsen, at de har, har bidt sig fast i forhandlingsbordet, at de prøver faktisk at få indflydelse, at de har ret gode dialoger, både med dem, de kender bedst i Socialdemokratiet, men egentlig også med Moderaterne, og at de også er ret konstruktive. Så jeg tror egentlig, at SF'erne de godt kunne være på vej ind i regeringen, og det vil være en præstation. Så jeg synes, det ser godt ud for SF.
2: Og så til allersidst.
4: 12 points go to.
2: Hvem scorer pointen? Toppointen i af?
1: Ja, men det gør geden. Det gør Lars Løkke Rasmussen. Altså, og jeg synes jo, hver gang vi taler sammen, så ender jeg med på en eller anden måde at sidde og rose min tidligere chef Løkke.
2: Ja, det er jo helt tilfældigt, jo.
1: Ja, det er ikke nødvendigvis med vilje, men han sidder jo bare et sted, hvor det er ham lige nu, der har bukserne på i forhandlingerne. Altså, det er ham, der ligesom kan definere, hvad er det for en regering, vi skal have, og hvem skal være statsminister. Og derfor sidder han lige nu i hvert fald tungt på det.
2: Jakob, vi ser lidt nærmere på, om vi kan komme en lille smule tættere på, hvad der foregår inde bag Marienborgs mure for tiden. Og i virkeligheden også, som vi kunne høre i radioavisen, på gangene på Christiansborg. Snakker vi meget mere om lige om lidt.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Helt ærligt, hvor lang tid kan det tage at danne en regering? Det har taget 1,5 måneder, og ja, hvem ved, hvor længe vi skal vente endnu.
1: Jakob Bruun, politisk kommentator, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Vi har været nogle søde, rigtig kaffegrumsdamer her på redaktionen. Blandt andet sammen med Mette Bock, der sagde, at vi skal holde øje med, hvornår dem, der forhandler, de begynder at tage det pæne tøj på. Hvad for nogle tegn, signaler sidder sådan en politisk analytiker som dig og kigger efter?
2: Jamen det er rigtigt, der kan godt være noget med, om man ligesom er til pæn brug. Altså hvis der lige pludselig dukker socialister op i jakkesæt og slips, så skal man være opmærksom i hvert fald, ikke? For så er de på vej ind i ministerbilerne. Men jeg synes noget af det, der er kendetegnende ved, eller hvor man kan aflæse sådan lidt humøret i forhandlingerne, det er i virkeligheden, hvor meget kommunikation der er. Og tit er det faktisk sådan, at der er ligesom sådan en modsat sammenhæng mellem, hvor godt det går med forhandlingerne, og hvor meget det bliver kommunikeret. Altså jo bedre det går, jo mindre siger man faktisk udadtil. Jeg husker, jeg har haft kollegaer stående op på Marienborg, altså hvor de har haft forhandlinger de sidste uger, og som nogle gange stået og ventet 5, 6, 7 timer på et møde mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. Og hvis man sidder og taler sammen så længe, og hvis man så vælger bagefter at køre forbi mikrofonerne i sin bil uden at rulle vinduet ned og give så meget som en kommentar til dem, så er det fordi, der foregår noget vigtigt inde i rummet. Og omvendt, hvis der er lidt krise, har man måske brug for at bruge i virkeligheden sådan medier og journalister, som fremkalder væske. Så jeg lægger meget mærke til, hvor meget, eller måske lige hvor lidt de kommunikerer med jer medierne, og dermed også med alle os andre.
0: Lige før, Jakob, der gav du jo Lars Løkke Rasmussen 12 points. Og det er lidt som om, at han
2: har... 12 point fra
0: juryen. Ja, lige præcis. Det er som om, at Løkke har stjålet scenelyset nærmest permanent, siden han børstede tænder, sagde han børstede tænder i sæbe en gang i begyndelsen af valgkampen. Det er som om, alt handler om, hvad han skal have for at gå i regering med, for eksempel ved stykkelig Enhedslisten som støtteparti. Men hvad med Enhedslisten? De har vel lige så meget på spil, bare omvendt?
2: Ja, det har de. Altså, der er bare en stor forskel på Moderaterne og Enhedslisten. Det er, at Enhedslisten kan kun få indflydelse på en eneste regering, nemlig en regering, der bor på venstre side af Folketinget, altså en centrum-venstre regering. Lars Løkke, han kan jo sådan set få indflydelse mange forskellige steder. Han kan få indflydelse på en centrum-venstre regering. Han kan få indflydelse på en centrum-højre regering, selvom den er lidt mindre sandsynlig efter det der sammenbrud, der har været over i Bøjes parti. Og så kan han få indflydelse på det, han nok selv håber allermest på, nemlig en rigtig bred flertalsregering inde på midten. Så Enhedslisten har lidt færre muligheder, end Løkke har, fordi de bliver nødt til at leve med, at det bliver Mette Frederiksen og med hende også Lars Løkke, der på en eller anden måde bliver krumtappen i en regering, som de så skal støtte mere eller mindre aktivt.
1: Jakob, nu har vi jo ventet noget, der snart er ny Danmarks rekord på at få den her regering. Hvornår tror du egentlig, at vi får en ny regering på plads i Danmark?
2: Jamen, vi snakker jo om det over i Magten, vores politiske podcast på DR, og der har jeg et bud, der hedder den 17. maj. Og da jeg kom med det bud for snart mange uger siden, der synes jeg godt nok, der var længe til den 17. maj. Nu må jeg sige, nu begynder det at nærme sig lidt, ikke? Mm. Men jeg tror, det er realistisk, at vi har en regering inden udgang af maj måned, trods alt. Altså, fordi der må også være grænser for, hvor længe de kan trække den her.
1: Men kunne vi ikke bare få den i morgen?
2: Og det kunne vi godt, men så tæt på er vi trods alt ikke. Altså, nu kommer der sandsynligvis lidt pres på Mette Frederiksen og Lars Løkke for at finde ud af, okay, hvem er det faktisk, de skal tælle til 90 sammen med? Altså, er det de røde, eller er det de blå? Det er ligesom der, hvor vi er nu i forhandlingerne. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det nødt til at mødes nogle andre end bare de to. Altså, hvis Mette Frederiksen og Lars Løkke gerne vil sidde i regering med nogen, så bliver de også nødt til at invitere dem ind til bordet. Om det så er Martin Lidegaard og Pia Olsen Dyhr fra SF, eller om det er Mona Juul og Troels Lund Poulsen fra den blå side af stregen. Det vil de næste uger jo vise, men man bliver nødt til at sidde sammen og tale sammen, hvis man også skal være i regering med hinanden.
0: Jakob, Lars Løkke, Troels Lund Poulsen har lige mødtes med Mona Juul på hendes kontor. Sådan møde en lille times tid, og efterfølgende så sagde Løkke til pressen, at de tre partiformænd, de har bare snakket sammen. Hvad skal vi lige lægge det med?
2: Jamen, det er et meget tydeligt signal. Nu sagde jeg før, det der med, at man kan aflæse lidt på, hvor meget der bliver kommunikeret, og på Christiansborg begyndte alting lige pludselig at bimle og bamle tidligere i formiddags, da en journalistkollega, jeres gode kollega Therese fra Danmarks Radios politiske reaktion, lige pludselig opdagede, at, at først Lars Løkke og så Troels Lund, de ligesom luskede ind på Mona Juuls kontor. Det gør man kun på Christiansborg, den slags møder, hvis man gerne vil have, at det bliver opdaget. Altså, hvis de tre gerne ville have mødtes for at tale med hinanden i al diskretion, så kunne jeg have gjort det alle mulige andre steder. Men når de gør det på Christiansborg, så sender de et meget bevidst signal til alle de andre partier om, at vi tre, vi taler altså sammen.
1: Jakob Bruun, tusind tak for at være med her i formiddag på 4'en igen.
2: Jamen selv tak. Det er jamen, hyggeligt.
1: Jamen, og jeg vil love, Jakob, vi kommer til at forstyrre dig igen. Du kan jo høre meget mere til Jakob i DR's politiske podcast Magten, som er ude med et spritnyt afsnit, der ligger inde i DR Lyd, og du kan finde det nu.

0: fra DR Midt og Vest.
1: Midt- og Vestjyllands politi har afgivet skud mod en mand, der gik rundt med en kniv i hånden i Thyborøn. Manden er blevet ramt, men er i live, oplyser politiet på kommunikationstjenesten Politi Update. Der er ikke fare for andre borgere, men vi har brug for arbejdsro på stedet og anmoder borgere og presse om at holde sig på afstand, skriver Midt- og Vestjyllands politi. Den uafhængige politianklagemyndighed er bekendt med skudafgivelsen. Det skal der til, når politiet affører skud. Politiet er til stede på Sprogøvej i Thyborøn, hvor manden gik rundt med en kniv ude på gaden, skriver de. I nat bliver der lukket for varmen i en del af Hvidebæk. Hvidebæk Energiforsyning mister op mod 80 kubikmeter vand i døgnet. Man kan ikke finde ud af, hvor og hvorfor. Derfor lukker de midlertidigt for varmeforsyningen i byen mellem 22 og 05 i nat. Vores reporter Peter Stefansen var tidligere på morgenen forbi energiforsyningen i Hvidebæk.
2: Hvor jeg står og kigger på de to store tanke, der er fyldt med vand til de her 2150 husstande. Forneden, der kommer vandet tilbage fra radiatorerne rundt omkring, så bliver det varmet op, og så bliver det tappet for oven og bliver sendt tilbage til forbrugerne. Normalt går det godt, det er sådan en nulsumsløsning, men lige nu bliver der altså tilført de der 80 kubikmeter i døgnet, hvor usædvanligt er det, Jan Grav?
3: Jamen, det har vi ikke set før.
2: Så hvordan reagerer I på det?
3: Jamen, lidt overraskende, fordi de måder, vi ellers vil have fundet lækage på, de har jo ikke virket den her gang.
2: Nu lukker I så ned den første del af byen i nat, i næste uge nogle andre, hvis I ikke bliver klogere i nat. Hvor langt håber du på at komme i aften?
3: Jamen, hvis vi er lidt heldige, så er det jo i aften, vi rammer den, og det vil være fedt.
2: Hvad bliver konsekvensen, hvis I ikke bliver klogere med den her manøvre, hvor I lukker ned område for område af Hvidebæk?
3: Det kan jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke lige tænkt over.
1: Der får lidt eller nogen sol og temperatur mellem 11 og 15 grader. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland med Thomas Bak.

0: Vi elsker comebacks.
1: Er der smil, at vi elsker comebacks?
0: Og derfor så giver vi hver uge en af alle jer, der er samlet på P4, muligheden for at gøre sådan et ægte comeback. Så ring 70 20 44 45. Hvis du sådan lige mærker efter, kan mærke, trænger jeg til et comeback? Ja, det tror jeg nok, jeg gør. Man bestemmer jo faktisk helt selv, hvorfor.
1: Ja, der er intet. Altså, der er jo intet, der hverken er for stort eller småt til at retfærdiggøre et comeback hos os. Ej. Alle kan jo have brug for at komme tilbage på hesten igen.
0: Ja, i sidste uge, der ringede Allan fra Slagelse ind på 70 20 44 45, fordi han og hans kollegaer, de havde haft en, lad os sige det, meget voldsom oplevelse.
2: Fordi vi sidder i den her skønne morgen til en morgensamling. Så sidder vi med lækker morgenmad og nyder solen. Og lige pludselig, så vælter det ned over os med et eller andet udefinerbart vådt. Så kigger vi på bordet og på os selv. Og så er vi simpelthen blevet, undskyld udtrykket, Danmark, overskidt af en syg trane.
0: Nej.
2: Så der var bare afføring overalt.
0: Nej.
2: Vi er jo helt brudt ned.
1: Ja. Fy for katten.
0: Det var en trane med rigtig dårlig mave. Og Allan og kollegaerne var, som han også siger, helt brudt ned. Allan trængte til et comeback, og det fik han.
1: Ja, og det kan du altså også få, for nu har du chancen for at få oprejsning i formiddag på 4's helt egen comeback-quiz. Alle kan få comeback, og dermed så har alle også chancen for at deltage i quizzen. Så ring 70 20 44 45, 70 20 44 45, hvis du virkelig godt kunne bruge at komme igen med fuldstændig fornyet styrke sådan en torsdag.
0: Ja, det kan være, at du skal giftes i weekenden. Men så er du lige vågnet med et kæmpe bykorn. Det er træls. Men det er altså træls.
1: Ej, det ville være helt forfærdeligt.
0: Det kan også være, at din yngste har vasket bilen med en stålsvamp.
1: Nej.
0: Det kan også være, at du bare har sovet elendigt i nat, eller at du tidligere har været med på B4 og tabt en quiz stort, og lige tænker, jeg kunne godt tænke mig lige at komme igen på den der.
1: Der er ingen jammer, der ikke er stor nok til at få et comeback hos os.
0: Det er der ikke. Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget, der har et eller andet med comeback at gøre. Det kan være hvad som helst. Men det er altså dig, der skal være med. Så du skal ringe på 70 20 44 45, hvis du trænger til et comeback.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

Har du brug for et comeback den her torsdag formiddag, så nu skal gribe telefonen og ringe 70 20 44 45, fordi vi gør klar til at comeback-quizze lige om lidt. 70 20 44.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenig i.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Nu er det nu, at alle, der fortjener et comeback, de kan få en chance, fordi alle har godt af at komme op på hesten igen.
1: Christina, du er fra Valby. Fortæl lige, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Vi er lidt ude i en tretrinsraket, fordi jeg har sovet fuldstændig vanvittigt elendigt med mange, mange opvågninger. Og i morges, der kunne jeg slet ikke bevæge mig fra halsen og ned til lænden nærmest.
0: Nej!
2: Ja, det er helt forfærdeligt. Og så vågner jeg op endelig, hvor jeg skal op, og så har jeg ikke mere instant kaffe.
1: Nej! Nej.
2: Ja, amen, nej. Helt forfærdeligt.
0: Ej.
2: Og dagen skal egentlig gå med, at jeg skal klippe min hund, som ikke er kommet af med vinterjakken endnu. Og det tager 3 timer på knæ i badet.
0: Nej, det er jo fuldstændig uoverskuelig dag, Christina.
2: Jamen fuldstændig.
1: Altså så, Christina, den der trætrinsraket, det er dårlig søvn. Det er, snakker vi hold i nakken, hold i ryggen, hvad er vi ude i?
2: Ja, men jeg ved sgu ikke, jeg skal.
1: Et hold af
2: dårligt.
1: Ja, og så ingen kaffe.
2: Ingen kaffe og klipning af hunden. Ja.
0: I 3 timer på knæ. Ej, jamen altså.
1: Christina, vi føler helt uendeligt meget med dig, og vi hæpper hele vejen igennem den her quiz, fordi du fortjener et comeback. Er du klar?
2: Ja, det er jeg.
3: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
0: Den 5. juni, der sætter P4 gang i en landsdækkende fejring af en ganske særlig dag. Dagen, den markerer nemlig underskrivelsen af Danmarks første frie forfatning den 5. juni 1849. Hvad hedder dagen, der af mange bliver kaldt det tætteste Danmark kommer på en nationaldag, og som har comeback hver eneste år?
2: Er vi ude i Kristi Himmelfarts?
1: Det er vi ikke helt. Det er jo det der med, at der blev underskrevet noget meget vigtigt. Og det er faktisk
2: også grundlovsdag.
1: Ja!
2: Sådan!
1: Ja.
2: Det var bedre.
0: Det er også tæt
2: på, det andet.
0: Det er lige men det er klart der, Christina. Det er lige kaffen. Den har lige hjulpet på, at den har siddet der med det samme. Men altså, ingen problemer. Alt godt.
1: Lad os hoppe videre.
3: Spørgsmål 2. Spørgsmål 2.
1: I 2024, der optrådte Madonna der. Sidste år var det Lady Gaga, og i weekenden, der gjorde musikken comeback med hende her, Shakira. Der trak 2 millioner mennesker til en gratis koncert på et ganske særligt sted i Brasilien. Men Christina, hvad hedder den 4 kilometer lange og verdenskendte strand i Rio de Janeiro, som Shakira altså indtog lørdag? En meget, meget kendt strand. Jeg kan jo hjælpe så meget at sige, at med udsigt ud over stranden, der ligger der et hotel, der hedder Copacabana Palace.
2: Så hvad? Er det Copacabana?
1: Copacabana. Sådan.
0: Perfekt. Jamen, tju hej, hvor det går.
1: Og så uden kaffe. Det er imponerende.
0: To rigtige. Ingen forkerte. Er du klar til sidste spørgsmål, Christina?
2: Ja. Der håber vi,
3: spørgsmål
2: det går lidt
3: bedre. Spørgsmål 3.
0: Da klokken den i går slog 12, der gjorde en meget insisterende og gennemtrængende lyd comeback landet over. Den første onsdag i maj, der bliver et ganske særligt varslingssystem, nemlig testet, både digitalt og også fysisk. Hvad er det, der hyler og bimler og bamler?
2: Jamen, det er jo de der sirener, de der sådan,
0: det fedt.
1: Christina, kæmpe tillykke godt med dit comeback.
2: Tak. Altså, det var bedre.
1: Ja, er det ikke bedre?
2: Det var godt, jeg lige kunne på den sidste der.
1: Ja, men altså, du gjorde det så godt, Christina.
0: Hvor håber jeg dog, Christina, at det kan hjælpe på den der hundeklipning der?
2: Jamen, det er jeg helt sikker på.
1: Der er også en helt ny mulepose på vej til dig i Valby, Christina. Vi ønsker dig en god dag trods alt.
2: Tak skal I have. Og rigtig god dag til jer.
0: Tusind tak.
1: Tak.
4: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Vi er nået til vores fællesmøde, hvor vi sådan lige lander sammen den her formiddag, så vi kan gå ud i resten af dagen med, ja, med rejs pande. Gør comeback.
3: Jeg er kæmpe, kæmpe optur over Christinas comeback lige før, men jeg har også kæmpe optur over den her dybe snak, vi har haft i dag med alle de fantastiske input, vi har fået fra lytterne omkring det der med at stå ved sig selv og vise, hvem man er.
2: Ja, og hvile i sig selv. Er man den samme indeni, som man er udenpå? Og ja, det må jeg bare sige, det er altid enormt rørende og livsbekræftende, at I er så mange, der melder ind med jeres erfaringer og anekdoter. Altså, vi har jo ikke en chance for at vide alt det, I oplever og tænker og føler. Så tak, fordi I deler med os alle sammen.
3: Det er både modigt, og det er enormt inspirerende. Så det er meget, meget livsbekræftende.
2: Og det var, synes jeg også, livsbekræftende at have Søren Torpegaard Lund med, som jo står midt i et lidt af et cirkus, ikke? Eurovision. Men som også bare er typen, der sådan siger, det skal nok gå.
3: Mit Søren Torpegaard Lund-banner, som jeg har stået og lavet her under udsendelsen, det har jeg krøllet sammen, fordi jeg skal lave et, der er endnu større nu.
2: Okay.
3: Ja, men min fanboy-tilstand af den mand, den er ikke blevet mindre.
2: Nej, men det kan jeg godt forstå.
3: Meget betaget.
2: Lad du mærke til, at Søren han sagde det der, at man kan have en superkappe af andre mennesker i ryggen?
3: Ja, det lader jeg godt mærke til.
2: Og det altså, hey, det kan vi da alle sammen bruge, ikke?
3: Er du sindssygt,
2: at du har det der heppekor, der siger, at du er lige præcis, som du skal være, og bare gå ud i verden. Det tager jeg med mig videre.
3: Ja, det kan jeg godt forstå. Vi har haft flere husvenner i dag, altså også Melodi Grand Prix, Clara Amalie, men jo også Jakob Bruun, som jo gjorde også en form for comeback i programmet. Det er jo et stykke tid, som vi har snakket med Jakob sidst.
2: Ja.
3: Han har jo den 17. maj.
2: Ja, men så synes jeg altså det, vi taler om, hvornår hans bud på, hvornår der lander en ny regering.
3: Præcis.
2: Og det er jo nok en måned siden, han sagde 17. maj, og som han sagde, der synes jeg, der var lang tid til 17. maj. Nu blev han sådan lidt, der er faktisk ikke så lang tid til 17. maj, men så synes jeg, han rykkede den til slutningen af maj.
3: Ja.
2: Der mente han, der må vi simpelthen have en ny regering.
3: Ja, men han lagde ikke så meget i det der med, at Lykke lige slog et smut ind forbi Mona Juuls kontor sammen med Troels Lund Poulsen.
2: Nej, det gjorde han ikke.
3: Nej, det bed han ikke. Det var ikke noget.
2: Til gengæld sagde han, det han holdt øje med, det er jo det der med alt det, de ikke siger.
3: Ja.
2: Jo mindre de siger til pressen, jo tættere er vi på en regering.
3: Og der kan man jo bare sige i tiden, de siger ikke ret meget, når de kører væk fra Marienborg.
2: Det gør de ikke.
3: Lykke ville jo heller ikke sige noget nu, da han så var på Christiansborg.
2: Nej, ved du hvad? Vi ved det ikke, men altså en ting er sikkert. Vi skal nok finde ud af det, når der kommer en ny regering.
3: Ja, ja. Og det gode er jo, altså både når vi får en regering, men også imens vi går og træder vandet, kan vi jo bare have Jakob med igen jo.
2: Ja,
3: altså,
2: ja, det kan vi.
3: Det er så fint.
2: Nu er det tid til en frokostpause for vores vedkommende. Tak for
3: godt,
2: en dejlig torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Folk omkring Egved føler sig svigtet. Ulven er kommet, men nu kan de ikke få tilskud til ulvehegn.
1: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikret hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
0: Hør lige om lidt, om politikerne er parate til at åbne for puljen igen. Børn bliver groomet til gambling af computerspil, hvor man kan købe lykkeposer. Det mener Center for Digital Pædagogik, og det gør 11-årig Simon Østergaard Larsen sådan set også på sin egen unge facon.
2: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, så vil du godt købe flere.
0: Bliv klogere på gaming, gambling og de såkaldte lootboxes, børnene køber lidt senere. Og så skal vi til smitteskibet ved Kap Verde. Mange frygter, at hantavirus ombord kan ende med at sprede sig som en ny omgang corona. Men nej, lyder det her.
3: Jeg tænker, at det er en kæmpe risiko, hvis man er på det der skib og en passager der, men for andre mennesker ude i verden og for de fleste af os, er det her slet ikke nogen risiko.
0: Sådan siger professoren, de fleste af os lærte at kende for 6 år siden som coronalone. Jeg tester hende på hendes argumenter sidst i den her radio. Jeg hedder Niels Christian Lang. Ulvehegn føles som en umulig løsning for naboer til ulvene i den sydjyske by Egved. Her er 2 ponyer blevet dræbt de seneste uger, men hvor løsningen for husdyrejere egentlig burde være et ulvesikret hegn, så føles det ikke sådan. De står nemlig med regningen selv, for tilskudspuljen lukkede for 1,5 måned siden, inden ulven kom, og det frustrerer Michael Lund.
1: Jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
0: Vi har mødt en anden nabo, der også er træt af situationen.
4: Anita Stavnsbjerg Hansen går en tur på sin grund i Egved.
5: Ja.
4: Omkranset af de køer og kalve, som hun frygter, at ulven kommer efter næste gang.
5: Jeg har mine kalve liggende lige heromme bagved, ikke? Hvor de ligger og slikker solskin og nyder det grønne græs. Ikke? Men ja.
4: Natten til tirsdag blev en ulv fanget på et vildkamera i området, så de ved, at den er retur efter angrebet på de 2 ponyer.
5: Jeg føler mig jo magtesløs og utilstrækkelig i forhold til at kunne tage ordentlig vare om mine dyr og give dem den beskyttelse, som jeg lige pludselig fra den ene dag til den anden stort set har fået behov for.
4: Anita Stavnsbjerg Hansen har ikke et ulvesikret hegn, og hun frygter også, at det er falsk tryghed. Men så er der også prisen, der har betydning.
5: Ja, er du rigtig klog? Altså, det vil jeg jo ikke have råd til. Altså, min beskedne drift her, den vil jo aldrig nogensinde kunne finansiere det.
4: Fordi der er kuperet, hvor hun bor, så ender prisen for hegnet med at være dobbelt så dyrt, som hvis jorden var flad. Det fortæller en af de virksomheder, der laver hegn. Og fordi tilskudspuljen er lukket, så kan man kun søge en akutpulje, og kun hvis ens egne dyr er angrebet.
5: Hvis man fra officielt side vil gøre noget for at hjælpe os dyreholdere, og hvis man mener, det er løsningen at sætte et hegn op, jamen så skal der også bare være en kasse, der er åben.
0: I Alternativet mener ulveoverfører Thorsten Geil, at der bør laves en ny frist for at søge om støtte til ulvehegn, så folk ikke skal stå med den regning selv.
6: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
0: Og Anne Mathisen, der er landdistriktsordfører for Venstre, vil også gerne hjælpe de borgere, der mangler penge til ulvehegn. Hun har bedt ministeren på området, Jeppe Bruus, om at gå ind i sagen, men
7: problemet er jo lidt, at lige nu der er vi i en situation, hvor der ingen regering er, og dermed at heller ikke ministeren kan agere ret meget i den her situation.
0: Og det var Anne Elmer Kruse, der havde lavet indslaget. De fleste kender nok til Pokémon eller fodboldkort, men det er måske ikke alle, der er helt skarpe på, hvad en lootbox er. Det gælder dog ikke for de 11-16-årige, der har mere end halvdelen af dem nemlig brugt penge på dem. Det viser en undersøgelse fra Center for Digital Pædagogik og UNICEF. Når børn køber en lootbox, så køber de en virtuel lykkepose, som de kan åbne og måske få noget værdifuldt retur, de kan bruge i spillet. En tredjedel af dem, der køber en lootbox, får lyst til at købe en ny, lige efter de har åbnet den gamle. Pernille Stisdal gør os lidt klogere på fænomenet.
8: Hvad laver han altså?
9: Tastatur, skærm og controller er en fast del af hverdagen for 12-årige Kian Svensson Kleffel.
10: Jeg gamer hver dag.
9: Og 11-årige Simon Østergaard Larsen.
11: Førskole og efterskole.
9: Som en del af det kan drengene også finde på at købe lootboxes.
10: Så kan du gå ind i shop, og så kan du trykke buy.
9: Gennem lootboxene håber de på at få fingre i noget sejt udstyr i spillene. For eksempel i et bilspil.
10: Hvad har du fået? Den bedste bil og det bedste hjul.
11: Fedt.
9: Men andre gange er de mindre heldige.
10: Hvad ser jeg for? Ej.
11: Det er noget dæk. Money dæk.
2: Den kommer alligevel aldrig til at bruge dem, og de ser heller ikke så pæne ud.
9: Og netop det her med, at der kan være gode eller dårlige gevinster, det får kritik for at minde om gambling. Og den sammenligning kan Simon godt forstå.
2: Det er lidt ligesom med energidrik. Du bliver lidt afhængig. Så vil du godt købe flere.
9: Men selvom han tit har lyst til lige at prøve en boks mere, så er der også en begrænsning.
2: Man vil jo heller ikke bruge alle sine penge, som man ikke kan købe. Måske nogle nye fodboldsko.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Emil Ludvigsen. Du er fra Center for Digital Pædagogik og ekspert i gaming og online-fællesskaber. Det er jo jer, der står bag den her undersøgelse sammen med UNICEF. Altså først og fremmest, hvad er problemet ved, at børn bruger lommepenge på lootboxes i stedet for kinderæg eller Pokémon-kort, hvor der jo også er en vis spænding om, hvad man får?
12: Jamen, problemet for os ligger i, at det her det minder om gambling på en helt anden måde, fordi man har en indsats og så en tilfældighed, der i den anden ende munder ud i en eller anden gevinst. Og den gevinst, den kan ofte omsættes tilbage til penge. Det er derfor, vi synes, det minder rigtig meget om gambling. Der er jo ikke på samme måde et marked for de ting, man har vundet i et kinderæg. Og derudover så gør det digitale også bare, at der er mindre friktioner, at det kan være sværere for forældrene at følge med. Så på den måde så synes vi, at det er lidt af nogle forskellige fænomener, selvom de har tilfældigheden til fælles.
0: Men er der noget belæg for direkte at sige, at gamingindustrien prøver at gøre børn afhængige af deres spil?
12: Altså nej, det er jo nok mere en intention. Så skal vi jo have adgang til nogle lukkede møder i spilindustrien. Men det vi i hvert fald kan se, det er, at en tidlig debut med nogle af de her mekanismer, som lootboxes i spil, øger risikoen for, at man på sigt udvikler rigtig dårlige pengevaner eller decideret ludomani senere hen. Så selvfølgelig mener vi, at det skal være forbudt på lige fod med alt andet, der ligner gambling for børn.
0: Og så kort her til sidst. Altså lige så vel som forældre har et ansvar for, at alle lommepengene ikke går til Pokémon-kort og kinderæg, har de så ikke også et ansvar for at stikke hovedet ind til deres gamende børn og sørge for, at de ikke bruger dem alle sammen på lootboxes?
12: Der er helt sikkert en del af ansvaret, der ligger hos forældre, men man skal kunne være tryg ved at give sine børn 50 kroner med i Netto, uden de kommer hjem med skrabbelod og hvidvin, og på samme måde skal man give dem lov til at bruge penge her, uden at være bange for, at de udvikler ludomani.
0: Tak skal du have for at være med her, Emil Ludvigsen, som altså er ekspert i gaming og online-fællesskaber fra Center for Digital Pædagogik. DR har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der mener direktør Niels A. Wetterberg ikke, at lootboxes og gambling er det samme, men skriver, det betyder ikke, at problematisk forbrug ikke findes, som med søde sager og skærmtid udvikler nogle børn mønstre, der kommer ud af kontrol. Det er reelt, og det skal tages alvorligt. Og nu skal det handle om hantavirus. I aftes i Schiphol Lufthavn i den hollandske hovedstad Amsterdam, der lød det nemlig sådan her. Her landede en person smittet med den dødelige hantavirus. Til modtagelsen af personer i hvide DNA-dragter, beskyttelsesmasker, handsker og ambulancer på landingsbanen med politieskorte. Den smittede person var blevet evakueret fra krydstogtskibet Hondius, hvor der ifølge Verdens Sundhedsorganisation er konstateret 8 tilfælde af hantavirus. 3 af de smittede er omkommet. Og senest er en stewardesse nu indlagt med mulige symptomer på hantavirus. Og Lone Simonsen, du er professor i epidemiologi og leder af forskningscentret Pandemics på Roskilde Universitet. Der er jo nok mange, der kommer til at tænke tilbage på coronatiden. Skal vi være bange for, at det her det udvikler sig?
13: Nej, det bliver aldrig noget, der kommer til at angå folk, som ikke har været på det her skib, krydstogtskib, eller har været direkte forbindelse med, og meget, meget tæt på de patienter, der er.
0: Jeg tror lige, Lone Simonsen, at vi skal prøve at få en lidt bedre lyd på dig, fordi du er på min mikrofon og ikke på... Nu kommer den her. Vi prøver lige en gang til, Lone Simonsen. Ja. Ja. Altså, skal vi være bange for det her?
13: Her i Danmark, nej. Det skal vi ikke. Altså, det vi skal tænke på, det er, at det er en virus, som primært bliver overført fra mus til mennesker, og meget dårligt til at overføre sig fra menneske til menneske. Så det er en helt anden situation, end det var med corona i 2020 og med pandemiinfluenza historisk.
0: Kan vi forvente at se et udbrud af hantavirus herhjemme i Danmark?
13: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det kan være, der kommer en... Hvis der var en passager, for eksempel, som kom til Danmark, ville blive indlagt og håndteret på en måde, så der ikke blev flere, der blev smittet. Nu hvor vi forstår, hvad problemet er, og så kan man jo gardere sig mod smitte på de hospitaler, der modtager dem.
0: Men omvendt, inkubationstiden er jo så lang som op til 8 uger, og nu får vi at vide, at der er en stewardesse, der er blevet indlagt også, eller i hvert fald har symptomer på hantavirus. Er det ikke en risiko, et faremoment?
13: Altså det er faktisk det er en lidt god ting for dem, der skal opspore de her tilfælde, fordi først har man 20 dage, før de begynder at få symptomer, og så kommer der en periode, hvor de har milde symptomer, og det er alle dem, man skal have fat i hurtigt, for at sikre sig, at hvis de går videre, og det faktisk er hantavirusinfektion, at de så får den intensive behandling, de får brug for.
0: Og sådan lød det her fra Lone Simonsen, således beroliget går vi videre. Til en kamp mellem en præsident og en pave. I måneder har stemningen nemlig været anspændt mellem paven og Donald Trump. Pave Leo er imod krig og fortaler for dialog og forsoning. I dag er den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio så på besøg til en omgang dialog i Vatikanet. Det besøg ser vi nærmere på om lidt, men inden da giver min kollega Frederik Sundby dig et overblik over striden.
14: Vi skruer tiden 4 måneder tilbage. Amerikanske militærfly smider bomber over Venezuela, og landets præsident bliver taget til fange. Fra Vatikanet bliver invasionen af det sydamerikanske land mødt med skepsis. Jeg følger udviklingen i Venezuela med et bekymret hjerte, lyder det blandt andet fra den amerikansk fødte Pave Leo den 14., men det gør tilsyneladende ikke det store indtryk på den amerikanske præsident. For den 28. februar retter Trumps krigsmaskine så sigtekornet mod et nyt land.
15: Major combat operations in Iran.
14: Og samtidig ser vi billeder af brændende biler og pulveriserede bygninger fra Iran. Paven opfordrer igen til fred og dialog.
16: Dinanzi alla possibilità di una tragedia di proporzioni enormi.
14: Men i stedet eskalerer Trump og truer med at bombe Iran tilbage til stenalderen.
17: They can have no bridges, they can have no power plants, stone ages, yeah.
14: Derfra skærper også Pave Leo tonen. Ved en gudstjeneste i april siger han, at det er nok med magtdemonstrationer, det er nok med krig, og det er tid til fred. Men det gider den amerikanske præsident ikke at høre på. På sociale medier kalder han paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik, og imens følger mange af verdens over 1 milliard katolikker forbløffet med i striden, og 70 millioner af dem bor i USA.
18: I can't believe he said what he said.
19: You're messing with the Pope. Can't do that.
14: Men foreløbig har Trump afvist at sige undskyld til paven.
20: There's nothing to apologize for. He's wrong.
0: Og med os i studiet har vi nu vores internationale korrespondent Stephanie Suryk. Og Stephanie, hvad er det, der er på spil for Donald Trump og den amerikanske regering her?
21: Jamen, det er noget bøvl for den amerikanske præsident at have lagt sig ud med overhovedet for den katolske kirke. 20% af amerikanerne er katolikker. En stor del af Trumps eget bagland er, om ikke katolikker, så i hvert fald glødende kristne og meget, meget kede af den her konflikt. Så der skal glattes ud.
0: Indtil videre, der har Donald Trump jo ikke ligefrem sagt undskyld til paven. Hvad håber amerikanerne at opnå med det her besøg?
21: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så altså, Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glat ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glat ud, som udenrigsministeren har.
0: Men er det realistisk, at amerikanerne så kommer til at opnå det, de egentlig gerne vil med det her?
21: Ja, jeg tror, det er realistisk i dag. Og så ved vi jo af erfaring, at alting kan se anderledes ud i morgen eller i overmorgen, alt efter hvad præsidenten måtte mene om det her. Jeg tror nu nok, at en erfaren, dygtig politiker som Marco Rubio skal kunne lande nogle rigtig gode, konstruktive møder, både i Vatikanet og i premierministeriet. Men om det kan udvikle sig i løbet af fremtiden, det ved vi næsten med sikkerhed, at det kan det jo godt.
0: Lød det altså her fra international korrespondent Stephanie Suryk. Og hvis du vil høre mere om pavebesøget, så kan du høre om det i podcasten, som Stephanie Suryk også er vært for, nemlig den, der hedder Stjerner og Striber. Du finder den i DR-app, og det gør du fra i morgen tidlig. Men lige præcis her og nu, der skal vi have en vejrudsigt med dig, Thomas Mørk.
22: Og den handler om generelt tørt vejr, og mange steder også solrigt vejr til at begynde med. Der er dog tiltagende skydække over land her i løbet af eftermiddagen. Det er begyndt blandt andet i Østjylland og nord for København. Det breder sig sådan lidt mere hen over eftermiddagen. Og der kan komme en enkelt by ud af det i Midtjylland. Temperaturmæssigt en 10-15 grader. Til gengæld stort set ingen vind. Den er ganske svag fra skiftende retninger. Pålandsvind mange steder. Øvrigt uventet ikke så op til 4. det højeste.
0: Det var Radioavisen sat sammen med Camilla Mærsk.
23: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: seneste nyt fra The Minds of 99, var det, vi fik her det der udenfor.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og jeg kan byde på meget mere ny dansk musik her de kommende par timers tid. 4 forpremiere er der for eksempel på vej til dig, det vil sige sange, som egentlig først udkommer i morgen, men som vi altså smuglytter til allerede i dag, og de sange er med Malte August, med August af Sharkhanger, med Sisal, og lige straks også med Pauline. Så er der jo også ugens album, som vi skal forbi endnu en gang. Rikke Thomsen er det, der står bag det, og ugens hit-tip får du også endnu en gang med Darling Plus. Alt det andet. Velkommen.
1: P4 Play.

0: sang, vi lige fik lidt af her, og som mange sikkert husker, så var det med den, at vi første gang stiftede bekendtskab med sangeren og sangskriveren Pauline. Og sangen er jo en, der stadig sådan jævligt dukker op i programflederne her på B4 sammen med også et par stykker mere. For 4 år siden, der udkom Pauline også med sit første album, der fik en god modtagelse. Siden dengang er livet jo selvfølgelig gået videre for hende, og hun står i dag et lidt andet sted i tilværelsen, nu hvor hun er blevet 30 og så blevet mor for eksempel, og i forhold til musikken, der står den også på nye toner, så at sige. Pauline, hun har planer om at udgive et kommende andet album. Sangene til det er begyndt at tage form. De er sådan skrevet med udgangspunkt i hende selv og kommer til at bære præg af den fase i livet, hun står i dag. Med håbet om, at også andre vil kunne spejle sig i teksterne. Albumet, det kommer til at hedde Første gang for anden gang. Og titelsangen, som vi skal høre nu, den udkommer som single forløber i morgen. Og gæt en gang, hvem der har sat os en lille hilsen for at fortælle lidt om sangen.
1: Hej med dig. Mit navn er Pauline, og jeg har lavet en ny sang. Den hedder Første gang for anden gang, og den handler om at møde hinanden på ny. For mig handler den om at møde min mand ovenpå at blive forældre. Men den kunne også handle om venner og veninder, og måske endda om at møde sig selv igen. For det med at udvikle sig og starte på en frisk og starte på et nyt kapitel, er måske en af livets største gaver. Så første gang for anden gang. Jeg håber, at du synes, den er god.
2: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt. Og jeg kan se, du har grædt.

Første gang for en gang hedder den altså, den her lydsingel fra Pauline, som hun har ude i morgen. Lige straks er vi her på kanalen klar med lidt regionale nyheder, så de kommer her lidt selvfølgelig, efter denne her med Louis Capaldi.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Midt- og Vestjyllands politi har afgivet skud mod en mand, der gik rundt med en kniv i hånden i Thyborøn. Manden er ramt, men i live, oplyser politiet på kommunikationstjenesten Politi Update. Og Torben Møller, du er nu på stedet på Sprogøvej i Thyborøn, hvor manden blev skudt.
2: Ja, det er rigtigt. Der er spærret af her. Der holder flere politibiler. Jeg så også, da jeg var ude for Keminova, at der kom en ambulance med fuld udrykning og politieskorte. Og kort efter kom lægebilen også. Så han er jo givetvis blevet behandlet her på stedet, inden de så er kørt afsted med ham. Og Christensen, du bor lige ved siden af.
3: Ja, bor lige overfor ham.
2: Så du, hvad der skete?
3: Ja, Jesper, han er meget syg. Han gik og fagte med en kniv. Og jeg så bare, han lagde på vejen, og så hørte jeg to varselsskud. Og så jeg prøvede at komme ud, men jeg fik ved, at jeg skulle gå ind. Muligvis kunne jeg have hjulpet. For han kommer tit ind tilbage, og han er meget syg.
2: Så du er trist over det, der er sket her?
3: Jeg er meget trist. For jeg er også en menneske. Han har virkelig skidt.
2: Tak skal du have.
3: Det er godt.
1: Og politiet har indtil videre ikke flere oplysninger om hændelsen. Der er nye rammer på vej til borgere med udviklingshandicap i Herning. Regionsrådet i Region Midtjylland har godkendt et projekt, der skal modernisere tilbuddet Nørholm i Herning med nye boliger, fællesfaciliteter og et moderne dagtilbud. Projektet har et samlet budget på 85 millioner kroner. Det handler om at give nogle borgere med meget komplekse udfordringer en hverdag med mere tryghed og livskvalitet, siger regionsrådsformand Anders G. Christensen. Og så får vi lidt eller nogen sol med ind op ad dagen, der kan komme skyer og måske lidt regn. Det var nyhederne fra Midt- og Vestjylland, og de var med Thomas Bak.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Den nyeste sang fra August Højen var det, vi fik her, den der hedder Kaster mig ud i. Og med den, ja, der er vi jo i gang igen. Vi har kastet os ud i mere på fire play her, som en torsdag, præcis 12.35. Som altid om torsdagen, så er det jo her, vi har lidt ekstra fokus på de nye danske sange. Så jeg kan således i dag byde på forpremiere på en ny sang med Malte August, med Augusta Scharkinger og med Cisal. Og så er det også lige straks, at vi skal til ugens album, som jo Rikke Thomsen står bag. Så velkommen tilbage.

0: Engelske Arlo Parks var det, der udfoldede sig her på nummer, der hedder Get Go.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er du, der er det Rikke Thomsen, der er på spil igen her, den sønderjyske sanger og sangskriver, der jo netop har udgivet sit nye album Zeitgeist, det vi lytter til en sang fra hver dag i programmet, og som man i høj grad også vil kunne høre live til efteråret, når hun er der sammen med sit band, tager ud på en god lang Zeitgeist-turné, der kommer til at vare hele oktober og det meste af november, så med tage hen rundt til hele landet stort set, så tager jeg tjek det. Og vi har jo lukket Rikke Thomsen til at introducere de sange fra pladen, som vi lytter til her i programmet, inden vi hører dem. Og i dag, der gælder det den, der hedder Tilbage til fremtid, og som hun sætter de her ord på.
2: Tilbage til fremtid er mit nye albums lukkenummer, og det er en sang til mit 12-årige jeg, der sidder efterladt tilbage på mit gamle værelse i Blans. Hendes verden er gået i stykker, og der er sgu ikke meget håb at spore i hendes blik. Så jeg rejser tilbage i tiden og sætter mig ved siden af hende på sengen og fortæller hende, at det hele faktisk er gået rigtig godt. At jeg selvfølgelig ikke kan love hende, at hun aldrig slår sig, men at hun skal ture og tage min hånd og tage med mig tilbage til fremtiden, hvor hun kan se det hele med sine egne øjne. Og så er titlen selvfølgelig et kærlig vink til min yndlingsfilm-trilogi.

Ach, til fremtid var det her den rikke fine sang, der jo, som Rikke Thomsen selv levede, det afslutter hendes nye album Zeitgeist, det der jo altså har været ugens album i det nu her i P4 Play. Og husk, til efteråret, der tager Rikke Thomsen nu altså sammen med sit band ud på store Danmarks turné og spiller alle sangene live fra pladen.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
4: Hvor ringer du fra, Andreas?
5: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
4: Ikke en eneste bil i syne.
5: Ikke en eneste bil.
4: Hallo, Thomas.
6: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
4: Over 100 parkeringspladser?
6: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
4: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.
7: P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det Alex Warren med Fever Dream, og så var det Salio her bagefter med Plan B. Om lidt nytoner fra Malte August i P4 Play, men endda en lille opfordring her fra tyske kammerat. Det lyder sådan her, Hug.

0: alt er august, den hvor han ser frem til, at kærligheden gør comeback næste sommer. Nu er vi jo sådan set tæt på næste sommer, kan man sige. Og Malte August er klar med en ny sang til sommeren. En sang, hvor han måske ikke helt så meget skuer frem i tiden dengang, men mere retter blikket mod det nære. Men alt det kan han jo selv lige fortælle os lidt mere om her. Hey Malte.
1: Hey Andrew og P4 Play, det er Malte August. Og lige om lidt udgiver jeg en helt ny sang, og jeg glæder mig så meget til, at den skal ud og leve. Den hedder Solstråler i stuen, en sommersang og også en kærlighedssang. Den handler om at være fanget i hverdagens travlhed og hverdagens stress og blive fuldstændig blind for al den kærlighed og al den skønhed, som omgiver os, og som jo er det allervigtigste. Jeg glæder mig så meget til, at I skal høre den, og jeg håber selvfølgelig, at I kan lide den.

0: nogensinde skulle.
1: Ja, han er altså god til at lave de der ørefaldende popsange, det må man sige. Malte August var det her, hans nye single, der jo som sagt udkommer i morgen, og som altså hedder Solstråler i stuen. Mere ny dansk musik er der på vej til dig i næste time med P4 Play, Augusta Scharkinger og Cisal skal vi lytte til det.

0: Der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Hondius, hvor der indtil videre er konstateret 8 tilfælde af hantavirus, og 3 af de smittede er døde. Danskeren stod dog ifølge rederiet af skibet den 24. april på øen Sankt Helena. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent her i DR. Hvad ved vi om den her dansker, der har været ombord?
1: Vi ved ikke, om det er en mand eller en kvinde, men vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt. Bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
0: Ja, hvad vil der ske, hvis vedkommende så på et eller andet tidspunkt udviser symptomer?
1: Kommer der noget, der minder om influenza, så bliver han eller hun indlagt. Jeg vil gætte på, at det bliver videre hospital på infektionsmedicinsk afdeling i isolation derude, og så behandler man de symptomer, han eller hun har.
0: For mange begynder den her sag jo nok at minde mere og mere om corona. Skal vi gå rundt og være bekymrede, eller hvad?
1: Det er der slet ingen grund til, at den gode videnskabelige grund, at hantavirus, den smitter meget, meget let. Man skal virkelig have tæt kontakt for at blive smittet, i modsætning til corona, i modsætning til influenza. Så nu dæmmer man jo så det her udbrud ind. Det, der foregår på skibet, og det, de mennesker, der er stået af, alle bliver der fulgt op på. Man pakker det simpelthen ind, så vi kommer til at se flere mennesker med den her sygdom de næste dage. Men det bliver ikke nogen ny omgang corona.
0: Lød det altså her fra sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling. Kassen for tilskud til ulvesikret hegn er klappet i. Fristen for at søge udløb den 28. februar. Men det er for dårligt, mener flere af dem, der først efter fristen udløb er begyndt at blive signeret af ulve. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vil først tage stilling til en ny tilskudspulje, når regeringsforhandlingerne er afsluttet. Men står det til dyrevelfærdsordfører Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne, så skal der sættes penge af til de berørte.
2: Hvis at politikerne nu kan kigge ind på en landsdel, hvor hundevalpe og ponyer bliver et, så skal vi selvfølgelig bare sikre, at de kan få de hegn. Så de mennesker, der skal leve med tåbelige beslutninger fra politikerne, de kan i hvert fald passe på deres skæld.
0: Og hos Alternativet mener ulveordfører Torsten Geil, at der bør laves en ny frist for at søge om støtte til ulvehegn, så folk ikke skal stå med hele regningen selv.
3: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
0: Og Anni Mathisen, der er landdistriktsordfører for Venstre, vil også gerne hjælpe de borgere, der mangler penge til ulvehegn. Der er eftermiddagssol til det meste af landet. I Jylland kan der dog godt komme nogle enkelte lette byer rent helt lokalt. Vi får temperaturer mellem 10 og 15 grader og kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Og det var radioavisen her kl. 13. Jeg hedder Michael Olesen.
4: Tak for den radioavis, Michael.
5: Det her...
6: RP4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, hold da op, der er altså stadig rigtig god gang i The Rolling Stones, må man sige. Den 10. juli, der vil de være klar med et nyt album, Foreign Tongues, og en singleforløber var det, vi fik her, sang der hedder In The Stars. Således velkommen tilbage. Husk lidt senere i den her time af programmet Nye Udspil fra Gustav Scharkinger og Cisal. Der er også ugens hit, tip med Darlin på vej. Der er hitdepotet med 3, du kan lide fra 1 over 10. Og så er det lige straks, vi skal til Dodo, som ugens danske musiknavn i P4 Play.
1: Velkommen.

0: lidt af, hvad sagt vi fik her fra Sønden og Ida Lauerberg.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu, at vi for sidste gang skal lytte til Dodo and the Dodo som ugens danske musiknavn, det vi jo har udnævnt bagved til i anledning af, at de jo kan fejre 40 års jubilæum 1986, var altså, hvor gruppen blev dannet. Og ja, der er den grad stadig gang i dem, må man sige, når man sådan kigger på deres turnéplan for de kommende mange måneder. Den er stort set proppet op med koncertoptræden og resten af året faktisk, så der er rigtig mange gode muligheder for at komme til at opleve dem live, hvis man skulle have lyst til det, skulle jeg hilse at sige. Og man kan jo også stadig høre Dodo and the Dodos i radioen, ikke mindst med sangen, der er på vej her, som uden tvivl er bag det største hits overhovedet i karrieren. Så du har hørt den masse gange før, og nu får du den altså igen. Vågner i natten.

en rigtig god sang lige at få rundet Dodo og Dodo sagde med som hos danske musiknavn i P4 Play Vågner i natten, var det jo altså her tilbage fra 1987. Så jeg er sikker på, at havde P4 Play eksisteret i 1987, så ville vi have gjort den sang til ugens hit-tip på et tidspunkt. I denne uge, der er det jo Darlin', der står for ugens hit-tip. Den sang skal vi til lige straks, som hun har lavet, og lige nu, der skal vi også lytte lidt til MRC. How

0: Trial.
1: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
2: Ja, vi kan jo kun håbe.
3: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
4: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
3: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
5: Og nu må du kysse bruden.
3: Og mesterlige monsterbørn.
6: Hver eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
3: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
7: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd. Jeg håber, I vil med den.
8: P4 Play. Ugens hit

sang, vi jo har spillet hver dag her i programmet, og vi er slet ikke færdige med den stol, for det er vores hit tip i dag, du var det jo altså fra Darlin, det hele værd. Lige straks i P4 Play, der skal vi videre til lidt helt nye toner fra Augusta Scharking, også en artist, vi jo spiller flittigt her i programmet. Men først, Molly Sandén og Miriam Bryan til her.

0: Gustav Schackinger. Endnu en gang her i P4 Play, den unge fynske sanger og sangskriver, som her det seneste års tid jo har stået bag sangen som Feber, Sol, Anerkender mig, og senest også lige den, vi fik en bid af Smilehuller. Og i morgen er der lidt flere sange på vej fra hende, når hun der udgiver sin første EP, hvor hun lyder på en håndfuld sang, der sådan lidt samler op på de drømme og tanker, der har præget hendes tilværelse det sidste års tid i en hverdag, der i høj grad har været delt mellem klasseværelset på gymnasiet og indspilningsstudiet. EP'en den har fået titlen Når lyset banker, og fra den der skal vi lytte til sangen, der hedder Drømmer som dig, som Augusta Schackinger fortæller sådan her om.
1: Drømmer som dig startede med at skrive hjemme i min have på min guitar, og det var egentlig en sang, jeg skrev til min lillebror. Men så tog jeg den med i studiet, og så lavede vi videre på den, og nu er det endt med at blive sådan en reminder til mig selv om, at jeg skal huske at drømme stort. For jeg føler, at i takt med at blive ældre, så kan alting godt blive mere seriøst, og så tør jeg ikke at drømme på samme måde, som jeg gjorde, da jeg var lige så lille som min lillebror. Det her er min sang, Drømmer som dig.

Som dig var det, vi fik her sang jo altså hentet fra den nye EP, der kommer fra Augusta, Sharkinger i morgen, når lyset banker. Om lidt så er det hitdepotet, vi skal videre til. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 til 10. Og inden da, der får du også en sang her med Markus Wau, der hedder Genbrug.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det nu, vi igen har listet os ind i hitdepotet for at finde lidt gode sange frem med dem, der jo på ingen måde er nær så nye, som de fleste andre, vi lytter til her i P4 Play. I dag, der skal vi sådan cirka 40 år tilbage i tiden med de der tre, du kan lide fra 1 år 10, og jeg kan sige så meget, at det altså kommer til at handle temmelig meget om love, når vi nu skal til 80.

altså Love i luften med de tre sange i hitdepotet i dag, som alle sammen startede fra 80'erne. Først var det Jennifer Rush og The Power of Love, den sang, som Celine Dion også lavede en version af i 90'erne, men vi fik altså originalen udgaven fra 85. Og så var det Merchant of Firehide, vi hørte på Play It Cool fra 84, og så til sidst det ligeledes fra 84, Bryan Adams selvfølgelig, og Run To You. Stadig på vej til dig i dagens B4 Play her om lidt den sidste af vores forpremiere i dag, nemlig den nye sang med Cisal. Så bare bliv hængende, og så får du også den her med fra Jakob Dinesen, hans nye single, Wake Up.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

Efter Jakob Dinesen lige før Wake Up Call, så var det seneste nyt fra Mette Lindberg. Vi fik her tidligere hit-tip i programmet Take Me Home. P4 Play.

0: Vi nærmer os jo som bekendt tidspunktet for vores Eurovision Song Contest, og hvis vi spoler tiden et år tilbage, så var det jo sangen her, vi havde med i finalen, Hallucination, som begyndte med at sige Sissal. Sissal, der jo også stillede op til det danske Melodi Grand Prix med Infinity, som hun dog ikke gik videre med. Til gengæld er hun nu klar med en helt ny sang, der udkommer i morgen, og som faktisk er den første af flere nye sange, der er på vej fra hende senere i år, forlyder det fra Sissal Lejen. Den nye sang, den hedder XOXO, og vi har fået hende til selv lige at fortælle, hvad den handler om.
1: Min nye sang handler om hjertesorg, og når man rammer det der skamfulde punkt, når man lader

Sådan, værsgo, en sang jo også lige til at scrolle bag på den nye single fra sig selv, var det her XOXO, og det er jo altså i morgen, at den sang er ude. Og så nu her i FF4 Play frem til klokken bliver 2, Niall Horan og Little More Time.

0: dag.
1: Det handler om musik.
0: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
0: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Hondius, hvor der ifølge Verdensundhedsorganisationen WHO indtil videre konstateret 8 tilfælde af hantavirus, og 3 af de smittede er døde. Danskeren stod dog ifølge rederiet allerede af skibet den 24. april, fortæller sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
3: Vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt, bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
2: Og dukker der senere symptomer op, vil vedkommende blive indlagt og behandlet. Og der er ingen som helst grund til at frygte en pandemi, som er sammenlignelig med coronaen, siger Peter Qvortrup Geisling.
3: Er den gode videnskabelige grund, at hantavirus, den smitter meget, meget let. Man skal virkelig have tæt kontakt for at blive smittet. Så nu dæmmer man jo så det her udbrud ind. Det, der foregår på skibet, og det, de mennesker, der er stået af, alle bliver der fulgt op på. Man pakker det simpelthen ind, så vi kommer til at se flere mennesker med den her sygdom de næste dage. Men det bliver ikke nogen ny omgang corona.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer risikoen for, at personen skulle blive syg med hantavirus som lille, men man følger situationen nøje. Krigen mellem Iran og USA koster rederigiganten AP Møller Mærsk 3 milliarder kroner om måneden. Penge, der blandt andet bliver brugt på omdirigering af containerskibe og på at betale for den olie, der for tiden er ekstra dyr. Og milliardregningen sender Mærsk videre til kunderne, siger administrerende direktør Vincent Clerk.
4: Jeg tror, når vi passer 3 milliarder kroner om måneden i ekstra omkostninger til vores kunder, enten så kan de absorbere det på deres egen margin, eller så bliver der inflation rundt omkring, både i Danmark, men også andre steder i verden.
2: Og Mærsk har i dag præsenteret sit kvartalsregnskab, og det viser, at overskuddet i årets første 3 måneder er faldet drastisk. I sidste år var det hele 12 gange højere. Og de høje oliepriser rammer ikke kun Mærsk, de vil også ramme os, når vi går ned i supermarkedet, siger Vincent Clerk.
4: Der er ingen plastik uden olie. Der er ingen computer uden olie. Det går ind i rigtig, rigtig mange produkter. Så vi kommer til at se den der inflation, ikke kun når man skal tanke op, men også i rigtig, rigtig mange produkter, man køber i supermarkedet.
2: Den mand, der tidligere på dagen blev skudt af politiet, fordi han gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden, er uden for livsfare. Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi. Manden blev efter skudepisoden bragt til behandling på sygehuset. Ifølge den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal efterforske sagen, blev manden skudt i benet. Og det er en normal praksis, at DUP'en, som den kaldes, undersøger sager, hvor politiet skyder mod borgere. Der er sol til det meste af landet. I Jylland kan der dog godt komme enkelte lette byer. Vi får mellem 10 og 15 grader, lokalt måske endda lidt lunere. Og så bliver vinden kun svag til jævn og kommer fra forskellige retninger.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Thomas og Release Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen på endnu en dag, hvor vi kan sige, at i dag er sådan en sikken dag i dag i dag.
2: Ja, og som altid gode ting i på bloggen.
0: Ja, det har vi da.
2: Skal vi starte med...
0: starte med Sting.
2: Sting.
0: Ja, sikken gutter, mand. Jamen, det, vi så bare i dag, at Stings børn skal ikke arve hans formue.
2: Nej.
0: Til det siger han, det vil være en form for mishandling. Så bliver man nødt til at læse lidt videre. Han siger, det værste, man kan gøre mod et barn, er at sige, du behøver ikke arbejde. Jeg mener, det er en form for misbrug, som jeg håber, jeg aldrig bliver skyldig i, siger han. Og det er jo dejligt, han værdsætter arbejdsmoral hos sine børn. Og men vil jeg mene, at det er en form for misbrug, de fleste nok kunne leve med, uden at få de helt store arv på sjælen. Tror du, man ville sidde der og så... var det fedt at arbejde. Jeg kunne have fuldstændig bare lænt mig tilbage. Tak, far, ja. For at ikke skal det.
2: Til gengæld er der sikkert mange katte, der kan se frem til et godt liv.
0: Ja.
2: Hvis pengene går den retning.
0: Det tror jeg også, du. Der er krasseparader til alle klør.
2: Altså, nogle gange skal man også bare glæde sig over, at det var værre i gamle dage.
0: Ja.
2: Altså lige nu, der mærker vi, hvordan alt ting bliver dyrere. Der er jo nærmest ikke en afgift, de kan skrue op eller opfinde. Eller...
0: finde på, ja.
2: Ja, men i gamle dage var det endnu værre. Der var en... kopulationsafgift, det er fra 1661.
0: Ja, en knaldskat?
2: Altså, ja, det er en knaldskat.
0: Ja, okay.
2: Den blev så fjernet igen på et tidspunkt i 1800-tallet, ikke? Men altså, så at sige, dengang kopulation betød giftemål.
0: Ja, men stadig... Men det ved vi jo godt, det var jo for at kunne...
2: Det var for at kunne...
0: få adgang til buffeten.
2: Kunne knølle, ja.
0: Ja, ja, sådan er det. Jeg ved, hvis man indførte det i dag, for jeg synes ikke, vi kan udelukke noget som helst.
2: Nej.
0: Så kunne jeg godt være nysgerrig på, hvordan man egentlig ville håndhæve en knaldskat her i 2026.
2: Nej, der skal meget overvågning til.
0: Ja, men jeg tror, den er der i forvejen, du. Alle de der pulsure eller et eller andet. Åh, ja. Du skylder. Vi tager den lige. Så læste jeg også en anden god ting. Tre steder i Vejle, der har kommunen nu opfordret borgerne til at sige hej til hinanden. Det gør man simpelthen ved hilsezoner.
2: Oj.
0: Ja, når du går her, hils på folk. Det synes jeg har noget potentiale.
2: Ja.
0: Man kunne sikkert også folde ud til vinkezoner. Eller måske, hvis man er lidt tilbageholdende, bare en, gider du en ikke anerkendende zone, eller krammezoner, eller bare dag, alt efter hvad man nu er til. Jeg synes, det måske har noget potentiale. Men det kan vi vende lidt senere med dagens gæst, for det er den bedste ting ved dagen i dag. Vi har nemlig besøg af komiker Mikkel Klint Thorius, og han har taget sin joke til Danmark med.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Tømmermænd. Var det her fra Katinka. Og så kan vi byde velkommen til ugens æresgæst, komiker Mikkel Klint Thors. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Sådan lige ræset ud af lejligheden, fordi man måske opdagede lidt for sent, når man skulle være her, så pulsen er høj.
2: Ja, det er dejligt.
0: Det er dejligt. Så er du jo ligesom på sporet af det.
1: Ja, ja.
2: Mikkel, vi kender dig jo fra, blandt andet fra tv-programmer som Stormester, Kommissionen, LOL osv., ikke? Og om 40 minutter, der kender vi dig også fra Poulsen og Holm, på 4, og ikke mindst min joke til Danmark, som så bliver din joke til Danmark.
1: Min joke til Danmark, yes.
2: Du har taget en med, ikke? En god.
1: Jo, jo.
2: Ja, en god.
1: I det synes jeg, men jeg er også lidt i tvivl om den rammer konceptet. Det er jo lidt, det er jo lidt, det er lidt jeg driller dem lidt.
2: Det, det er godt.
0: Det, det bestemmer du. Den ryger jo ud i arkivet.
1: Grønne Mediearkiv eller hvad?
0: Ja, nationalsamling og hele måde.
1: Åh, for helvede. Det er fint. Jeg har skrevet ned med fjend og papir på pergament og det hele du.
2: Ja. Vi skulle egentlig have haft debutbajer.
1: Nå?
2: Ja, det er jo debut for dig
1: for
2: i programmet.
1: Ej, må man godt det på Danmarks Radio nu?
0: Ja.
1: Åh, for helvede.
0: Nu ryster den bare fri for brus og alkohol. Der kan du drikke alle dem, du vil. Nu fortalte vi lige om Sting, som ikke vil lade sine børn arve stort efter ham, fordi de skal lære at arbejde, og ikke mindst glæden ved det. Vil du mene, at det er et form for misbrug at lade dine børn arve en masse penge?
1: Altså, jeg er jo lidt biased her.
0: Ja.
1: Fordi da jeg flytter hjemmefra, flytter jeg direkte ind i et forældrekøb.
0: Ja.
2: Oh.
1: På Christianshavn. Så du ved, jeg kan jo ikke sidde... Jeg synes jo et eller andet sted, det også lyder lidt fornuftigt, hvis man har stingmilliarder, men jeg må også sige, fra børnens perspektiv, det er... Altså, selvom det er en kæmpe fordel og en kæmpe guldske at få stukket op bag, så det er kraftedme også lækkert. Altså, det må man jo også sige. Jeg ved det ikke. Den er svær, ikke?
2: Jo.
1: Jeg kan godt se det noble i det. Ja. Men man må også sidde der som aftager og tænke, ej, kom nu lidt.
0: Altså uanset hvor arbejdsom man er, ikke? Så sidde der og så tænke, sikke en guttermand, min far, han har skålet mig for det her luksusliv. Føj, det gider jeg ikke, du.
2: Overvejer du aldrig at skulle arbejde, da du flyttede ind i din forældrekøbslejlighed?
1: Altså, jeg blev stand-up-komiker, kan man sige.
2: Ja, okay.
0: sådan et kompromis.
1: det var da sådan lidt en... det var, jeg tror, jeg havde jo nogle år, hvor jeg ligesom... jeg så jo stand-up som en uddannelse. Du ved, jeg startede jo, da jeg gik i gymnasiet, og så gik alle mine venner ud og tog uddannelse og sådan noget. Videreuddannelse og sådan noget. Der var jeg forelsket stand-up, så jeg så bare stand-up som det her, det er min uddannelse. Mm. Men der er jo ikke noget SU ved at lave stand-up, sådan noget. Så jeg havde sådan en vikarjob i et fritidshjem, og så en gang imellem tjente man lidt penge på stand-up. Men altså, selvom jeg jo betalte en husleje, jeg havde jo ikke rigtig kunne løbe rundt.
2: Nej.
1: Hvis det ikke var fordi, at jeg havde et forældrekøb, og jeg tror, der også en par gange eller to, jeg lige ringede hjem og sagde, kan vi vente et par uger med den husleje? Ja. Fordi der kommer lige nogle penge ind her om et par uger.
0: Du kunne se det som et studielån.
1: Ja, præcis.
0: Det er det, der har været. Du er aktuelt med dit fjerde one-man-show, Nok om mig. Var det i starten af april, 8. april?
1: Premier? På 8. april, ja.
0: Ja. Og det skal vi tale mere om senere, hvor vi også glæder os utrolig meget til at få din joke til Danmark for at til samlingen. Det er jo et stærkt koncept, vi har indført her. Der var jo for noget tid siden min sang til Danmark.
1: Ja.
0: Stort anlagt, og der var droner og skud og masser af budget, så tænkte vi, det kan vi gøre for mindre.
1: Ja.
0: Og så hylde komikken, og derved opstod min joke til Danmark.
1: Okay, så der flyver ikke en drone ind ad døren lige om lidt?
0: Nej. Vi har jo også en hard talk til dig, men den får du først, når du har leveret din joke. Vi kan også måske lige vende det der. Hvad siger du til ideen om vinkezoner, dagzoner, hilsezoner?
1: Jeg kan godt lide det.
0: Mm. Ja.
1: Altså, jeg er vild med det. Min kæreste, hun er jo fra Jylland, og en gang imellem blev hun lidt grebet af sådan en... jeg savner Jylland. Skal vi ikke flytte tilbage? Og jeg er jo ærger i København, så jeg må lige tale ned for det tre der. Men en af de ting, hun faktisk altid nævner, det er, at jeg savner, at folk hilser på hinanden.
2: Ja.
1: Altså sådan, det der med, og det er jo, altså når man går i Jylland, hvis man er ude at gå en tur, måske ikke på gågaden i Horsens, men hvis du bare er ude at gå en tur, hvor der ikke er helt proppet, så hilser folk jo, og man får lige øjenkontakt og siger hej. Og jeg må også indrømme, at lært af hende, det er jo også rart.
0: Mm. Det er det.
1: Det er super hyggeligt. Ja. Altså, det er jo noget, vi godt kunne blive bedre til i København. Men jeg forstår ikke, hvorfor de har det i Vejle. Gør man ikke det i Vejle allerede?
0: Det mod ensomhed og sådan noget. Lige for at løfte det der, så man kan sige, så længe det er sådan en positiv opfordring, og ikke et påbud, sådan, så det er forbundet med bødestraf, hvis du glemmer at hilse
2: på strækningen. Hvis man er op klokken 7 og går en tur med hunden i det københavnske.
1: Der må også lige være et tidspunkt. Ja, det er klart.
2: Der hilser man.
1: Men ikke før 7.
2: Nej, ikke før 7, og heller ikke efter 8. Så er der for meget.
1: Ja, lige præcis. Der må også være nogle tidspunkter, hvor jeg må have lov til at være uden for at være i fred også.
2: Ja.
0: Men vi hylder den positive skildring mere af det. Nå, Mikkel, om lidt, så kaster vi os lidt over en snak om komikken dit nye show, din karriere. Og så ender vi i en flot finale med din joke til Danmark. Hold med jer, vi skal nok varme op med altså hvad vi er. Altså gode jokes, men ikke lige så gode som dine. Men vi kan
1: ikke lide. Se. Så
0: det,
1: se.
0: Det er slag på tasken. Vi kaster os ud i det om lidt. Her der er det i første ombæring. Aha med Take On Me.

0: Aha og Take On Me. Vi har besøg af ugens æresgæst, komiker Mikkel Klintorius, som lidt senere vil servere sin joke til Danmark. Men vi skal lige starte et helt andet sted. Mikkel, hvor længe har du arbejdet med komik? Og der mener jeg sådan på et seriøst plan. Man kan jo godt være en sjov teenager uden at være komiker som sådan. Men ja, altså, hvornår føler du selv, du startede og sagde, herfra er det det, jeg skal?
1: Jeg vidste ret tidligt, at jeg gerne ville lave det, men hvornår man ligesom begynder at gøre det rigtigt. Altså, jeg optrådte for første gang sådan rigtigt på de her open mics der rundt omkring København. Det gjorde jeg i 2. G. Ja. Og så i løbet af 3. G, der var jeg sådan, jeg skal ikke ud og have en uddannelse. Jeg skal lave det her.
0: Ja.
1: Og alle synes, jeg var bimlerne idiot. Og sådan, det er fint. Det må jeg gerne synes. Jeg skal bare ud og lave det her. Og så kan I gøre, hvad I vil. Og sådan, du ved, jeg var sådan egentlig, jeg var meget god i skolen og sådan noget, og altså lidt en dænkse også, og lavede mine ting og sådan noget. Så alle de lærere, som jeg ligesom snakkede med, var sådan, hvad snakker du om? Du skal ud og have en rigtig uddannelse. Nej, det skal jeg sgu faktisk ikke. Jeg skal ned på open mic, ned på huset i Magstræde.
0: Men hvad var det, der overbeviste om, at det her, det skal jeg bare?
1: Jeg tror, første gang, jeg havde altid drømt om at lave det, ikke? Været kæmpe stand-up-fan og sådan noget. Så første gang, jeg stod på scenen, og det var ikke fordi, det gik super godt, det gik bare heller ikke super dårligt. Men så var det som om, at jeg fik det der kick, som jeg troede, jeg ville få. Altså, det var som om, det var vildere og sjovere, end jeg egentlig bare tog håb på, det var. Og så var jeg bare sådan, yes, det her det er mit liv fra nu af. Og så har jeg sådan set ikke rigtig kigget mig tilbage, hvis jeg selv skal sige det.
0: Nej.
1: Ja.
0: Nej, nu du har 3 soloshows på samvittigheden og i gang med dit 4. Ja. Nok og mig. Hvad er det, som for dig sætter et show i gang? Så jeg prøver nu, det her, det bliver en pakke, den skal jeg ud med.
1: Vi har jo altid meget forskellige processer, men jeg plejer jo ligesom, når jeg er færdig med et show, ikke, så har man jo ingenting. Så har man intet materiale, så starter man på bare bund igen. Og der plejer jeg altid at have sådan en periode, du ved, et halvt til et helt år, hvor at jeg bare skriver materiale. Jeg har ingen restriktioner, jeg har ingen tanker om, det skal være et show. Jeg hygger mig bare, laver en masse stand-up. Det er seriøst, det er noget af det sjoveste, jeg ved. Det der med bare hygge sig, tage ned på de små scener, og du ved, sige nogle forskellige skøre ting, og noget af det ene er skraldespand, og jeg ved ikke hvad, sådan noget. Men så på et eller andet tidspunkt, så begynder man jo at have bygget op det op, man kalder et set. Det er, når man cirka har en halv time, så tænker man, okay, nu har man set. Og så kan jeg jo godt kigge på det og sige, her, der gemmer sig sgu nok lidt et one-man-show. Så kan man begynde at ane nogle tematikker i forhold til, hvad sker der i ens liv? Hvad handler det her om? Og så kan man sådan ud fra de grundsten tit bygge videre og bygge hen i en retning, sådan, så det ligesom ender med at være et helt støbt show, ikke?
0: Okay. Ja. Du har sagt, at vi skal kunne grine af alt.
1: Ja.
0: Hvad der foregår, hvad fanden skulle vi ellers gøre?
1: Ja.
0: Det er din kommentar til showet. Mener du, at er der sådan en vinkel i din verden til at kunne grine af alt?
1: Ja, altså i hvert fald prøve på det. Jeg er med på, der er forfærdelige ting, der også foregår, hvor det er svært at sidde og grine af det. Men jeg synes jo som udgangspunkt, vi ved jo alle sammen, vi er jo nået til et sted nu, hvor verden er så sindssyg. Og det er jo som om, vi jo også accepterer det på en eller anden måde. Det er jo ikke sådan, at når jeg begynder at snakke om, du ved, Trump eller Rusland eller sådan noget, det er jo ikke, sådan, det er jo ikke en downer længere. Det er bare et faktum, at det er, hvad der sker.
0: Ja.
1: Så vi er jo også på en eller anden måde blevet hærdet. Og jeg tror bare, det er min måde at cope med tingene på. Jeg laver noget stand-up og finder en sjov vinkel på noget af det. Altså, og nogle gange er det ikke, du ved, der sker forfærdelige ting, men nogle gange er det også bare, vi reagerer da godt nok sjovt på den her forfærdelige ting. Sådan, så man bare på en eller anden måde forholder sig til noget af det, der sker på en sjov måde. Det har jeg i hvert fald brug for.
0: Ja, og vi er meget enige, fordi vi er Danmarks førende HK-program.
2: Ja, vi.
1: Ja,
2: vi
1: dyrker HK.
0: Ja.
1: Okay, det er et udtryk, jeg ikke har hørt før.
0: Det er, når skal man sige, man står i en regn af ubehagelighed, så finder man alligevel, der
1: præcis
0: er noget, der er godt.
1: Ja.
0: Og så dyrker vi det i stedet for frygten og alt
1: det andet. Det er samme.
0: Ja. Det er hårdt arbejde.
1: Ja, det er, nogle gange kan det, og det kan være svært andre gange, ikke?
0: Jo, det er vanvittigt.
2: Ja. Altså, når du laver
0: nærmest ikke.
2: Når du laver jokes, ikke?
1: Ja.
2: Hvordan ved du så, den her, den er god?
1: Det gør jeg, når jeg stiller mig op foran et publikum på en lille scene og tester den ud. Og så får jeg et stort grin, og jeg får i tanker til flere ting, den afleder. Og omvendt, så kan jeg gå op med fuldstændig samme selvtillid med en ny joke og opdage, den her, den er overhovedet ikke god. Jeg siger det aldrig højt igen.
0: Det er en flot fugl uden vinger.
1: Ja, lige præcis. Okay. Det er sådan ligesom processen. Det er derfor, man bruger de der open mics, ikke?
0: Ja. Nå, vi har jo som sagt startet vores eget initiativ som supplement i sit udgangspunkt til Min Sang til Danmark. Vi har valgt at kalde det Min Joke til Danmark. Sebastian Dorset, Nikolaj Stockholm, Ane Høsberg, Torben Krismark, Lefebvre, Eva Jean, Heino Hansen, Thomas Warberg, Lars Hjortshøj, Christian Fuglendorf, Jan Ginberg, Geo, Dan Andersen, Lasse Madsen, Mikke Øgendal, Natasja Brock, Tobias Dybvad, Simon Talbot, Annika Åkær og Michael Schødt har allerede afleveret deres joke.
1: Hold kæft, line-up. Jeg stiller mig op i,
0: Så du er den næste, der stempler ind på den. Vi taler videre om lidt. Her der er det Dua Lipa med Training Season.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små gro skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til den gang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: P10 rigtigt!

0: Nick og Jay, magisk. Ah, der kunne man godt lave en apropos-krølle. Fordi nu skal vi til min joke til Danmark. Vi har nemlig besøg af Mikke Klingtorius, komiker, og endnu en bidragsyder til min joke til Danmark. Dit fjerde one-man-show, det har du lige sat gang i for en måneds tid siden. I aften optræder du i Roskilde.
1: Ja.
0: Ja. Og showet hedder Nok og mig fortsætter til oktober. Er du egentlig kommet godt fra start?
1: Ja, det synes jeg. Altså helt meget, meget glad for den start, jeg har fået. Det har virkelig været rigtig, rigtig, rigtig rart. Så jeg hygger mig bare virkelig med at lave det.
0: Er der en sådan joke eller passage i showet, som du bare... Det er juvelen. Det funkler. Det er det bedste.
1: Jeg har en passage, hvor jeg hisser mig helt vildt meget op over, at forskere, der arbejder på ting, der er ligegyldige. Ja. Fordi du ved, vi har klimaforandringerne. Hvorfor ved vi, at snegle er farveblind? Hvad fanden har I gang i? og jeg bliver sådan, fordi det også er en rigtig vrede, jeg har, så hisser jeg mig sådan helt skørt op. Og jeg synes, det er, fordi det er sådan, det ramper publikum op. De kommer virkelig sådan med mig, så jeg kan mærke der sådan, og jeg kan sådan, jo mere de med mig, jo vredere bliver jeg og sådan noget. Så der er sådan en helt speciel energi i at lave det.
0: det er vi også meget optaget af. Men ja. Vi ser det mere som sikkert overskud.
1: Mm. Ja.
0: At vi har tid til det.
1: Jeg fylder af snegle af farveblinde, ikke?
0: Ja. Men er du egentlig selv bekendt med, hvad der er din bedste joke nogensinde?
1: Ja, men jeg har nogen, som jeg sådan kan huske, der lavede dem, og tænker, ui, det her, det vil ryge på Greatest Hits-pladen, hvis man lavede sådan en som stand-up komiker.
0: Ja. Ja. Ja. Griner du egentlig selv hver dag?
1: Er det højst sandsynligt? Det tror jeg.
0: Ja.
1: Men jeg har også en dreng på halvandet, ikke? Så der er også dage, hvor jeg er rigtig træt. Men jeg tror også, jeg griner. Selvom jeg er træt, så får jeg også grin lidt af ham. Ja. Det spreder meget klæde at have sådan en lille fuld mand, der prøver at gå rundt.
0: Ja, ja, ja. Kan man jo komme over i den der overtræthed, som jo også føles som sådan en, lige har drukket to guldøl i solen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Jeg tror, i går havde vi sådan en, han vågnede klokken 5, ikke? Så bare med kæreste, vi er helt smadret, som eftermiddagen. Så griner jeg bare af, at jeg ligger sådan på gulvtæppet, bare kigger ind i loftet, og bare nyder, at jeg kan høre, at han er i den anden rum.
0: Søstjerner.
1: Ja. Ja, så ligger jeg bare, så kigger jeg op for lidt. Nu har jeg kigget op i loftet i 10 minutter, så må jeg også lige finde, hvad sker. Så kan jeg bare se, at min kæreste ligger på præcis samme måde i gulvtæppet ind i stuen, mens han bare sidder og river blade ud af hylderne. Og jeg tænker, det er sgu meget sjovt, det her.
0: Men nu, det hedder... ud over det, når du selv sådan skal skraldgrine, er der så noget, du opsøger? Er der noget, du siger, det her, det virker på mig hver gang?
1: Ja, og har jeg et eller andet soft spot for det?
2: Nogen, der slår sig?
1: Nej, det synes jeg godt kan have, lidt svært ved.
0: Der er en kæmpe svaghed for at børn at få bolde i hovedet.
1: Og det er også sjovt.
0: Fordi det gør ikke rigtig ondt, men det er alligevel lidt derhenne. Ja. Så meget sjovt.
1: Jeg har en virkelig soft spot for sådan noget meget, meget upassende. Meget, meget. Jeg kan ikke gengive det her, men sådan noget upassende humor. Det der med, når nogen for eksempel kan, du ved, åbne op og sige noget sårbart, og så hvis der er en eller anden, der bare lige siger noget vildt upassende, rigtig hurtigt og kort. Jeg kan slet ikke være det. Det der med, når stemningen, når stemningen skifter, eller folk, der brutter til en begravelse, eller sådan noget. Det der med, når der er så meget tension i et rum, så meget spænding, og så det bliver brudt en lille skarp, meget upassende ting. Det er det bedste, jeg ved.
0: Det er lækkert, det er det. Ja. Nå, men så har vi lidt varmet op til din joke til Danmark. Holm og jeg, vi kommer lige med en opvarmningsjoke.
1: Ja, tak.
0: Og skal jeg... Jeg synes altid, at mine falder tørt, så skal jeg ikke bare starte.
2: Jo, det synes jeg.
0: Okay,
2: jo.
0: Så gør det. Hvad er ligheden mellem en sædcelle og en komiker?
1: Der er for mange af dem.
0: Kun en ud af en million bliver til noget.
1: Det var sød.
0: Det er så ikke helt rigtigt, skal vi lige, fordi der kommer jo altså mellem 200 millioner små krudt uler ud.
1: Ja, ja.
0: Men altså, der er kun 200 på opløbsstrækningen.
1: Ja.
0: Man skal ikke forklare sin
1: job. Nej, det er fint. Jeg synes, den er god. Hvis du er i open mic-miljøet, så vil du vide, der er rigtig mange. Så, og der er mange af dem, der ikke bliver til noget.
0: Så kommer de.
2: Ja, ja. Jamen, det er en fugle. En måge-jokes. Hvad håber mågen på at få den her sommer? Masser af happy moments.
0: Sådan, kan du mærke det, du?
1: Ja, det er
0: nationen
1: godt.
0: Er mere end håndlugen nu her. Nu kommer Mikke Klintorius joke til Danmark.
1: Okay. Har I også sådan en badamtsch? Fordi jeg føler ikke, det er sådan en badamtsch-joke, men du må smide den ind, når du føler for den.
0: Jeg har noget til dig.
1: Okay, fedt. Jeg synes, vi skal stoppe med at kalde brændende kærlighed for brændende kærlighed. Du kan ikke servere, altså det er løg, mos og kartofler. Du kan ikke servere det for din kæreste og sige, det her, det er, hvad jeg føler for dig.
2: Ja, det er fuldstændig korrekt.
0: Ja, det skulle bare hedde brand.
1: Det skulle, ja.
2: Ja.
0: Således, den ryger på arkivet til evig gemme. Om lidt, så har du en hardtalk i udsigt.
1: Oh.

0: Mikkel, ja. Pretorius. Hvornår, ja, hvornår var du sidst presset?
1: I morges.
0: Ja. På en skala for
1: jeg sagde, jeg havde en halvandet øje.
0: Nå, men så kan det godt være, at det her det føles som et rent frikvarter. Når vi nu byder dig velkommen i en omgang. Hard talk.
2: Så for satan.
3: Karate.
2: Ja.
3: Er det ikke et spørgsmål? Det er bare en kampsport.
1: Okay, ja, ja, det skal jeg lige love for. Ja.
3: Du hedder jo Mikkel Klint Thorius. Ja. Hvad skal du, hvis du skal vælge en Klint, er det så Møns eller Stævns Klint?
1: Det vil blive Stævns. Jeg har været nede på Stævns en del gange. Det er et dejligt sted. Er det forkert?
0: Hold mig for Møn.
3: Okay, den må du selv lægge rod med.
1: For sig.
3: Når du stjæler i en butik, er det så farverne, eller er det bare det at stjæle, som driver dig?
1: Det er lidt en blanding.
3: Ja?
1: Ja, jeg kan godt lide begge ting.
3: Okay.
1: Ja.
3: Dig i Børsen.
1: nej.
3: Jeg er da blevet millionær på at være stand-upper. Jeg har en 95 kvadratmeter ejerlejlighed i København og bil. Og jeg nok klarer mig bedre end de fleste på min egen alder, siger han.
1: Ja, siger det. Ja.
3: Ja. Det sagde Bob Anders også i slutningen af 90'erne. Har du stadig din spurehøj buller?
1: Nej.
3: Nej. Du farmer?
1: Ja.
3: Hvor foregik Amager Halshug?
1: Ja, ved Amagerbro station.
3: Amager Fællet.
1: Nå for helvede.
3: Ja. Du har været med i Stormester.
1: Ja.
3: Du har været med i LOL.
1: Ja.
3: Hvornår kan vi se dig i Operation X?
1: Ja. Det er nok... jeg har jo lige lavet en børsartikel, så der går nok ikke så længe, før jeg rummer igen for skydeskiven.
3: Nu lidt om dit show.
1: Ja.
3: For der er jo ingen komiker, der har sagt nok om mig, som dit show hedder.
1: Nej.
3: Altså, vi kender mange komikere.
1: Ja. De snakker alle sammen om dem selv.
3: Ja, de vil altså sige mere om mig.
1: Ja.
3: Mere om mig.
1: Mere.
3: Ja. Har du spillet Kicks? Sød mand eller figur på tv?
1: Og vi har spillet... Det.
3: Kikset.
1: Nå, ja, okay. Så du spurgte, om jeg har spillet Kicks?
0: Og bare en tankestreg.
1: Jamen, jeg tror bare, jeg spiller mig selv. Det er da rimelig kikset engang imellem.
3: Okay. Hvad får du mest skæld ud over, og af hvem?
1: At jeg ikke hører efter, og det er min kæreste.
3: Okay.
1: Ja.
3: Vidste du godt, at det er Peter Falktoft og Emil Thorup, som sidder inde i AI?
1: Nej.
3: De ved alt.
1: Gør de det?
3: Ja, det er helt vildt.
1: Det er sgu da ret sindssygt.
3: Ja.
1: Også det er den, der mening, svarer. Ikke? Også det med Havgøen Husund. Yes. Ja, det er også...
3: Eller... Nå, sidste gang, du var nervøs, hvornår var det?
1: Det var lige da jeg kom herhen, tror jeg.
3: Ja?
1: Ja.
3: Okay.
1: Det var da vi startede det her, kunne jeg mærke. Musikken begyndte at bulle afsted.
3: Lad os lige tage den her også. Du var jo 26,
1: ja,
3: da du gav en 20 til Børsen.
1: Ah? Nej.
3: Nå, hvor gammel var du så?
1: 33.
3: Okay. Så bliver det her spørgsmål bare endnu mere relevant.
1: Okay.
3: Hvor var du, da den rigtige børs brændte?
1: Ja, ved du, hvor jeg var?
3: Nej.
1: Jeg var nede i Godmorgen P3-studiet i DR-byen, du.
3: Okay.
1: Så jeg har alibier, og jeg kan bare gå i arkivet og finde det, du.
0: Jeg var ikke mig.
3: Godt.
0: Ja, det var vi nåede.
3: Det var
0: en omgang hardtår. Vi blev som sædvanligvis aldrig færdige, men hvis du vil have resten, så må du kigge forbi en anden gang.
1: Nej, det vil jeg meget gerne.
0: Men vi er slet ikke færdige nu, fordi der er også en meget, meget vigtig opgave, som skal udføres hver dag, og i dagens anledning, der har du fået den opgave. Det er lige om lidt, hvor vi skal have udvalgt en løftesang.
1: Ja, tak.
0: Til lige at svinge en skål ud for... Alt også med glas halvt fyldt, særlig er med glas halvt tom. Den tager vi efter Depeche Mode. Her er det Enjoy the Silence.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence. Nu skal vi have dagens løftesang. Der er nogle regler for, hvad den skal kunne. Udover at det skal være en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt. Så er der tre ting, Holm.
1: Man skal få lyst til at danse, man skal få lyst til at synge med på omkvædet, og så skal man få lyst til at tromme med.
2: Ja, tak.
0: Og det kan jo så varieres inden for en bred vifte af muligheder. Og Mikkel, du har fået æren af at vælge dagens løftesang.
2: Mm.
0: Hvad er du endt med?
2: Jeg
0: og ikke mindst, hvorfor?
2: Jeg er endt med Olivia Dean og Nice to Each Other. Det er bare sådan en sådan god... Hvis man står op om morgenen og lige sådan tænker, åh, bliver det en god eller en dårlig dag, og jeg gik, så får du lige en kop kaffe, og så sætter du lige det der nummer på.
0: Så er det det, vi ruller med.
1: Det er skønt.
0: Dagens løftesang, Olivia Dean og Nice to Each Other.

0: Dagens løftesang. Olivia Dean, Nice to Each Other. Det er jo nærmest sådan en hårdrende sommerfuglsang.
1: Ja, ikke?
0: En god futtårsrytme.
1: Bliver man ikke glad?
0: Jo, den er god. Den er god. Mikkel, inden vi slipper dig ud i foråret. Det er en særlig dag i dag.
1: Ja.
0: Første torsdag i maj er World Password Day. Kodeords dag.
1: Ja.
0: Hvad er den til for? Jo, lige for at minde os om at få styr på diverse kodeord. Der er masser af dem, og der er rigtig mange, der gerne vil have fat i dem. Så derfor kan det jo godt undre lidt, at de mest forudsigelige kodeord stadig er meget populære. Vi snakker 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og selve ordet password. Har du sådan en god teknik til at holde styr på din password?
1: Nu skal man passe på, hvad man siger.
0: Ja, vi skal jo ikke sige dem høj. Men det kan godt være sådan noget.
1: Jamen, jeg tror, jeg finder altid noget, som jeg finder noget, som har været gennem mig. Jeg har tre forskellige ord.
0: Ja.
1: Og noget, som jeg en. Og et af dem er sådan et pylord, som jeg bare har fundet på. Men på en eller anden måde hænger det ved min hjerne. Og så putter jeg et tal bagpå, som har en betydning for mig.

0: hvor røvskum, det var ligesom the go-to.
1: Den er god!
0: Og det er jo heller ikke noget. Men nej, det er også blevet mere avanceret. Men det er jo sådan en dag, vi har for lige at minde os om, at hvis man har nogle af de mest åbenlyse, så kan man måske lige...
2: Ja, så er det bare for skiftet, ikke?
0: Ja, lige sjofle lidt rundt med det. Mikkel Klintorius, vi vil sige tusind tak for dit store, fine bidrag til Min Joke til Danmark.
3: Mm-hmm. Det var fandme så lidt.
0: Nationalsamlingen. Og så vil vi ønske dig videre god fornøjelse med dit show, Nok og mig. Turen går til Roskilde i aften.
3: Mm-hmm.
0: Vi er sikre på, at det bliver bra.
3: Mm. Jeg glæder mig helt vildt.
0: Så mangler bare at sige, ha' en god hverdag.
2: Ha' en dejlig hverdag.
3: Ja. Lige måde.
4: Du lytter til Paul.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Det er ikke sandsynligt, at den dansker, der har været ombord på krydstogtskibet Hondius, er blevet smittet med den potentielt dødelige hantavirus. Det mener Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin ved Københavns Universitet. Danskeren gik fra borde den 24. april, og siden er 8 på skibet konstateret smittet. 3 af dem er døde. Og vedkommende er kommet hjem og viser ingen symptomer på sygdom. Og risikoen for, at danskeren er smittet, er altså meget lav, siger Jens Lundgren.
1: Den er ikke 0,000, men den er meget, meget lav. I forhold til besætningen på det her skib på over 150, mener jeg, tallet op på en 5-6 stykker. Og hvor, som jeg forstår det, er hovedparten af de tilfælde af folk, som der har været meget tæt kontakt med hinanden.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller, at man er i kontakt med vedkommende, som er i selvisolation derhjemme. Og kontakten vil i første omgang normalt ske via telefon, fortæller Jens Lundgren.
1: Og hvis man er i tvivl, efter man har snakket telefon sammen, så bliver patienten henvist til den lokale infektionsmedicinske afdeling, hvor der så er læger, der kigger på vedkommende og træffer beslutningen om vedkommende skal komme tilbage i sin bolig og under hvilke omstændigheder, eller om vedkommende skal indlægges.
0: Paven har lige nu besøg af den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Besøget kommer efter måneders anspændt stemning mellem paven og præsident Donald Trump. Paven har opfordret til fred, forsoning og dialog i den krig, Trump har indledt i Mellemøsten. Og det har præsidenten så reageret på ved at kalde paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik. Så det er en svær mission, den amerikanske udenrigsminister er på i Vatikanstaten, forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glatte ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glatte ud, som udenrigsministeren har.
0: DSB indrømmer nu selv, at man ikke har gjort det godt nok i årets 3 første måneder. I den periode har næsten hver tredje passager, der hoppede ombord på DSB-tog, oplevet at blive mindst 3 minutter forsinket. I samme kvartal sidste år var det kun omkring hver femte passager, der ankom for sent. Og DSB begrunder de mange forsinkelser med ekstra mange sporarbejder og hårdt vintervejr. Vi har taget på kundernes tålmodighed i starten af året, siger direktør Flemming Jensen. Der er sol til de fleste. I Jylland kan der dog komme lette byer. Mellem 10 og 15 grader. Ja, lokalt kan det måske endda blive lidt lunere. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
3: Det her er P4. Med dig.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: På sådan en relativt almindelig, relativt skyet torsdag, der tænder vi altså lige for julelysene i øjnene. Vi skruer op for solen, og vi sætter sommerfuglene i sving nede i maven. For i dag, der hiver vi ned fra øverste hylde, og vi stiller ind på, hvilke drømme om eventyr, vi sådan går og har. For vi går sikkert alle sammen rundt med et eller andet, vi godt kunne tænke os at prøve. Om det så er et faldskærmsudspring, eller er det at vinde bagedysten, eller er det at besøge alle danske slotte i løbet af en weekend, eller kunne det være en campingferie i Humlum?
1: P4 på mission.
2: Og det gør vi altså, fordi i dag... Eller vi gør det i dag, fordi der sidder en mand i Struer, som i hvert fald er rigtig, rigtig god til at udleve sine drømme. Og Torben Møller, hvor er det, du er henne?
3: Jeg er hjemme hos Heine i Struer, ja. Hvor han bor stille og fredeligt med familien og passer sit arbejde og sådan noget, ligesom de fleste. Og så en gang imellem, så går han ud og finder sin Yamaha frem og kører langfanden i vold. Verden rundt har han kørt. Først på Honda, og så på Yamaha. Den han kører på nu, det er den her.
2: Ja, det lugter jo virkelig lidt af eventyr. I dag stiller vi ind på alle jeres drømme og alle jeres eventyr. Vi starter altså i Struer den her torsdag eftermiddag. Velkommen til. Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Vi skal på eventyr i dag i P4 Midt og Vest eftermiddag. Ja, vi skal så. Og hvis ikke den her melodi, den minder om eventyr, så ved jeg sørme ikke, hvad der gør. Vi snakker om vores allesammens drømme om eventyr i dag, og vi starter i Struer, hvor der bor en, der hedder Heine, som har tilbagelagt 7.500 km på tværs af Europa, altså i noget frygteligt terræn, grusveje og bjerge, og jeg ved ikke hvad, og han var den første dansker til at gennemføre det her løb. Det er ikke lige i går, han har kørt løbet, det var tilbage i 2019, men nu har han skrevet en bog om det, og Torben Møller, reporter, du er ude hos vores eventyr fra Struer.
1: Ja, ja, lige her hos Heine, og står lige og kigger her på bogen Mit Første Rally, men jeg står altså også og kigger på de her to fantastiske maskiner, de her to motorcykler, som du har kørt, ja, nærmest verden tynd på, fra Østersøen til Atlanterhavet, ned igennem Europa, men du har også kørt i Sydamerika og ja, Afrika og alle mulige andre steder, ikke også? Hvorfor er det så vigtigt for dig at tage ud på den måde? Du har jo dit gode job og din familie her.
2: Jamen, jeg tror, at et eller andet sted, så har jeg altid haft en eller anden form for udlængsel, hvor jeg har behov for at komme ud og opleve mere og se mere og smage mere og høre mere og bare være mere, ja, end hvad man ellers kan.
1: Og det, leve mere, kan man næsten
2: sige. Ja, det kan man sige, ja. Jeg synes, det er fedt at komme ud, og jeg synes, det er fedt at mærke sig selv og prøve sig selv af også. Og det er også derfor, jeg har kørt rally, og jeg har også kørt masser af andre ture ud og opleve noget og rejse en del.
1: Der er masser af folk, der har drømme i den retning der. Du får det til at ske. Hvad er forskellen?
2: Jamen, jeg ved det faktisk ikke helt, fordi man kan sige, jeg har altid haft lidt den der Pippi Langstrøm-holdning til, det har jeg ikke prøvet før. Det kan jeg nok godt. Så det er det, vi ligesom bliver nødt til at prøve, og så se, om vi kan komme igennem. Og når vi så er i det, så bliver jeg nødt til at kigge på, hvad skal der til, for at vi kan komme igennem? Hvad er det næste skridt, og hvad er det næste skridt? Og så tror jeg, fokuserer meget på, hvad er nu, når jeg er der, i stedet for at kigge på det endgame, og se, hvor målet det er. Så kigger, hvor vi er nu, og får det bedste ud af det.
1: Ja, man skal vel, det er vel turen, der er oplevelsen mere end endemålet, kan man sige det?
2: Det er det faktisk, ja, fordi at endemålet kan nogle gange være ambivalent, fordi når man så står der, så har man været der, man har kørt turen. Hvad skal man så?
1: Ja, så er det slut.
2: Ja, eller så kommer der et nyt eventyr, eller en ny udfordring, eller et nyt hjørne, man lige skal forbi, eller en ny bakke, man lige skal henover, eller en ny skov, man skal undersøge, eller et eller andet.
1: Der er også noget nyt på vej, det snakker vi om lidt, men kan du sætte ord på, hvordan du har det, når du er afsted?
2: Jamen, jeg tror, man oplever lidt en anden tilstand, fordi man bliver nødt til at være i det. Alt, hvad der hedder huslån og almindelig liv og sådan noget, det forsvinder lidt. Man husker selvfølgelig sin familie og sådan noget, det er slet ikke det, men det hele kommer lidt på afstand, fordi jeg bliver nødt til at være 100% fokuseret i det, jeg er i. Så alle de andre ting, de kommer selvfølgelig om aftenen, når man ligger og slapper af, men når du er i det, så bliver du nødt til at være i det. Så det, jeg tror, det giver sådan et stort fokus mentalt ind i sig selv.
1: Vi snakker videre lige efter et stykke musik, Heine.
0: Heine Saxkær fra Struer er altså en af de Midt- og Vestjyder, der er rigtig god til at få udlevet sine drømme, og det hører vi altså lidt mere om lige om lidt. 14 minutter over 3 er klokken blevet.

0: Heine Saxkær fra Struer, han er familiefar, han har et fuldtidsarbejde som pædagog, han laver også bestyrelsesarbejde. Til trods herfor, så er han en af de midt- og vestjyder, der altså får sat noget handling bag ordene. Når han har en drøm, så ser han faktisk også og kommer afsted, og som vi hørte lige før, så kører han langt pokker i vold ud i verden på sin motorcykel, og Torben Møller er hos ham i Struer lige nu.
1: Ja, hvor jeg også lige står og kigger på den tredje i familien, fordi nu nævnte jeg en Honda og en Yamaha før, men der er også her en jeg tror lidt ældre, russisk Dnepr-motorcykel med sidevogn, som du lige har købt. Stopper det aldrig, det her?
2: Nej, det gør det ikke. Det bliver ved.
1: Du skal afsted på en tur på onsdag. Hvor går den hen?
2: Jamen, der kører vi til Rumænien, hvor vi skal ned og køre de rumænske bjerge på nogle store BMW'er. Hvor vi skal ned og besøge en rigtig dygtig instruktør, som skal undervises. Vi er 5, der tager derned, og så skal vi bare ud og have det sjovt at lege. Opleve og noget.
1: Fyr den af på bjergvejene?
2: Det kan jeg love. Nej, det bliver ikke bjergveje, det bliver nærmere skovveje og små grusveje, så det er offroad igen.
1: Det lyder jo også fantastisk. Hvis man skulle give et godt råd til dem, der tænker, jamen jeg har også noget, jeg egentlig gerne vil, men hvordan får man tingene til at ske? Hvad vil du så sige?
2: Jamen nu, det har jeg selvfølgelig fået lov til at tænke lidt over. Man kan sige, der er jo tit den der med, kan vi, skal vi og vil vi. Og hvis man siger ja til det hele, så skal man jo finde ud af med ens drømme, om det er noget, man har lyst til at gøre noget ved i hvert fald. Og så har jeg tit brugt den, når vi engang, hvis vi er så heldige at komme til at sidde på et alderdomshjem, hvad vil vi så helst være? Ham, der fortæller historien, eller ham, der skal lytte på historien? Og jeg vil hellere fortælle den, end jeg vil lytte på den. Jeg vil gerne høre andres historie, men vil også gerne kunne fortælle min egen.
1: Ved du hvad, det er du også ret god til. Tak skal du have.
2: Tak.
0: Så vidt eventyren fra Struer, og vi får altså flere eventyr med i vores radio her i P4 eftermiddag. Men inden da, der skal vi lige en tur i trafikken, Mia Thybo.
3: Ja, her er P4-trafik. Vi har desværre fået et uheld på rute 28 Vejlevej. Det er noget, der påvirker jer, der kører mellem Vejle og, eller hvad hedder det, mellem Tarm og Hågen. Mere specifikt så er det sket lige nord for Præstbro, altså mellem Tarm og Gundesbøl. Der er lige nu spærret i sydgående retning. Der er ankommet noget ambulance derude. Politiet skulle så vidt være på vej, men det giver en lille smule kø til jer igen. Så var det altså på rute 28 Vejlevej, der er spærret i sydgående retning mellem Tarm og Hågen.
0: Og har man noget, som Mia Thybo og hendes kolleger i trafikken skal vide, så er det 70 100 110.

Det her, det er Hugorm nedlæg forsvaret kl. 22 minutter over 3. I dag, der taler vi om drømme, som vi går og har, eventyr, vi godt kunne tænke os at komme på. Og jeg kunne starte lidt hos mig selv, fordi forrige år, der udlevede jeg en af mine helt store drømme. Det var en tur til Nashville, Tennessee, for at gå i fodsporene på Dolly Parton og Patsy Cline og ham her. Det er Johnny Cash. Alle de gode gamle ville jeg gerne over og se, hvor de havde levet og boet og lavet musik. Så jeg pakkede simpelthen cowboyterstøvlerne og min gamle mutter, og så satte jeg kurs mod Music City. Det var sådan en slags pilgrimsrejse, og det havde taget mig nok i omegnen af 10 år at tage mig sammen til at få den her drøm gjort til noget, som der nu kan sættes ind i et fotoalbum. Kender du det her? Går du også og drømmer om et eller andet, du gerne vil? En rejse eller en udfordring, som du gerne vil give dig selv? Noget, som du har gået og tænkt på? Det kunne være et fedt eventyr. Så vil vi altså rigtig, rigtig gerne høre fra dig. Du kan skrive til mig på sms 1212. Du skriver vest, du laver et mellemrum, og så fortæller du mig, hvilket eventyr du går og drømmer om. Så bliver jeg altså kisteglad.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Så klokken 3:30, der er regionale nyheder med Bjarke Bækfeldt.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: I formiddag skød politifolk en 37-årig mand, der gik rundt med en kniv i hånden i Thyborøn. Han er uden for livsfare og kørt til behandling på sygehuset. Det oplyser politiet, som efterforsker sagen og vil være talstærkt til stede det meste af dagen, lyder det. Min kollega Torben Møller var på stedet kort efter.
3: Der er spærret af her, der holder flere politibiler. Jeg så også, da jeg var ude for Keminova, at der kom en ambulance med fuld udrykning og politieskorte. Og kort efter kom lægebilen også, så han er jo givetvis blevet behandlet her på stedet, inden de så er kørt afsted med ham. Og Christensen, du bor lige ved siden af.
4: Ja, bor lige overfor ham.
3: Så du, hvad der skete?
4: Ja, Jesper, han er meget syg. Han gik og fagte med en kniv. Og jeg så bare, han lagde på vejen, og så hørte jeg 2 varselsskud. Og så jeg prøvede at komme ud, men jeg fik ved, at jeg skulle gå ind. Muligvis kunne jeg have hjulpet. For han kommer tit ind tilbage, og han er meget syg.
3: Så du er trist over det, der er sket her?
4: Jeg er meget trist. For jeg er også en menneske. Han har virkelig skidt.
3: Tak skal du have.
4: Det er godt.
2: Fordi politifolk har skudt, står den uafhængige politiklagemyndighed for det meste af efterforskningen. Der var 4, der var 3, der var 2, og så var der 1. Borgernes parti har trods noget, der ligner en total nedsmeltning i Folketinget, stadig støtte fra sit eneste byrådsmedlem i landet, I Poulsen, der sidder i kommunalbestyrelsen i Thisted for partiet. Han bliver, trods en svær tid,
5: det har jo selvfølgelig ikke været kønt at kigge på, og det er jo lidt træls, at Lars Boje nu er alene igen om at repræsentere partiet og de politiske holdninger, som partiet står for. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Jeg synes jo, at dem, der var blevet valgt ind, de skulle jo have været og kæmpet en kamp for den politik, der er. Jeg ved ikke, hvorfor at de har meldt sig ud.
2: Men I Poulsen bakker stadig op om partiets formand og nu eneste folketingsmedlem, Lars Boje Mathiesen.
5: Ja, det gør jeg da. Altså, hvad er alternativet? Så det, jo, det gør jeg da. Og jeg synes jo, at han er rigtig god, og det har jo vist, at den politik, som han har fået syet sammen her op til valget, det er jo en, som vælgerne godt kunne se sig selv i, fordi vi fik jo over 2% af stemmerne.
2: Og dermed fik Borgernes Parti 4 mandater til folketingsvalget. Efter en del sol, så her i løbet af eftermiddagen, så får vi stadigvis mere skydevejr, og lokalt så kan der komme lettere byer. Temperaturer op mellem 11 og 15 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i eftermiddag får af Bjarke Feldt.

0: Him for the Weekend var det her med Coldplay. Og vi skal en tur tilbage i trafikken, Mia Tybo.
1: Det skal vi. Vi skal desværre ud på rute 28, altså Vejlevej. Vi har nemlig stadigvæk et uheld, som altså giver lidt problemer for trafikflåden. Det er til jer, der kører mellem Tarm og Hoven. Og lige nu, det sidste jeg hørte i hvert fald, det var, at der var spærret af en ambulance i sydgående retning. Selve bilerne, de holder altså ikke på vejen, men Monique, der også er ankommet noget politi nu. Jeg fik nemlig at vide, at de så også var på vej. Det er sket mere specifikt mellem Tarm og Gundsbøl. Det giver ikke meget kø til jer, men det giver altså nogle hårde opbremsninger, så det skal I lige være opmærksom på, og det er sådan halvt lige i et lille sving i hvert fald. Det er ved Presbro. Igen, så er der altså spærret i sydgående retning, og det er på grund af et uheld.
0: Stay alert.

Dracula er det her med Tame Impala og Jenny. Vi snakker om drømme om eventyr i dag. Og der kom lyden til det. Jeg ledte lige her på mit tastatur efter lyden af eventyr. Og det er altså den her i nogens ører i hvert fald. Det er i hvert fald lyden af at være modig og kaste sig ud i noget, man har drømt om. Og det taler vi om i dag, fordi vi prøver at finde ud af, hvor eventyrlystne midt- og vestjyder egentlig er. Vi har lige været ude hos en meget eventyrlysten mand i Struer, der har kørt Europa tyndt i bakker og dale og grusstier med sin motorcykel i noget vanvittigt terræn. Og så har jeg spurgt, jeg lytter, om I ikke lige kan skrive til mig, hvis det er, I har nogle drømme, eller I har haft en drøm, som I har fået opfyldt. Og Karina fra Thy, hun har været hurtig, hun skriver her, min store drøm gennem nogle år har været at besøge det billedskønne Amalfi i Italien. Den her drøm, den gik i opfyldelse sidste år i september, hvor jeg besøgte de skønneste steder, man kan forestille sig, og som man ser på billeder og bare drømmer om. Jeg besøgte Amalfi by, Ravello, vandretur på Citronstien, sejltur til Capri, tur til Pompeji og tur til vulkanen Vesuv og meget mere. Det var virkelig en drøm, der gik i opfyldelse, skriver altså Karina fra Thy, og tak for det, Karina. Og du kan altså også komme i kontakt med mig, hvis du har en drøm om et eventyr, du gerne vil på, eller som Karina her, et eventyr, man har været på. Du kan skrive til mig, som Karina har gjort, på 1212. Lav et, du skal skrive vest, du skal lave et mellemrum, og så skal du skrive, hvad det er, drømmen om det her eventyr er. Altså til 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og så altså det eventyr, du tænker på lige nu.

0: Vanessa Carlson er det her, 1000 miles, hvor klokken den er lige knap 4:15. Vi dyrker eventyret her i eftermiddag på P4 Midt og Vest. Altså det her med bare at smide hverdagen over bord og kaste sig ud i det. Og nu har jeg en fyr med, som i den grad har gjort det. Det er Rasmus Krag fra Skive, og du er coach og foredragsholder. Og så har du, hold nu godt fast, besteget verdens højeste bjerg uden at bruge kunstig ilt. Og så har du gået fra kysten ved Antarktis og så til Sydpolen aldeles alene. God eftermiddag. Hvad er det, der får ud for dig ud på de her eventyr, når du vælger at tage afsted på den måde her?
1: Jeg tror, det har altid været en eller anden form for mavefornemmelse, eller jeg tror, jeg vil kalde det længsel. Den der lille stemme, der findes et sted derinde, hvis man lige stopper op og mærker efter. Og den har jeg på en eller anden måde formået at sætte fri og forfølge og skabe til virkelighed, altså på tværs af ret mange år i mit liv.
0: Og hvad er det, der gør? Nu siger du, det er lykkedes for dig at få det gjort til virkelighed, men hvordan er det, at man bliver konkret omkring det, og så faktisk får det til at ske?
1: Jamen, jeg tror, altså der er jo mange lag i det her. Det kan også gå hen og blive ret dybt. Men jeg tror, at vi har jo alle sammen en iboende drivkraft som mennesker, og jeg tror, det her med at forstå, hvad er det egentlig, spørge sig selv om, hvad er det egentlig, hvorfor skal jeg egentlig det her? Og prøve at være lidt åben og ærlig, og også lidt kritisk over for sig selv, jamen, er det her reelt set noget, som jeg bare kan mærke er en del af mig? Det er et eller andet, der bor dybt i mig, i mit hjerte, som jeg bare, uden at behøve at kunne forklare det præcis, kalder på mig. Eller handler det om sammenligning? Handler det om opmærksomhed, medaljer, resultater, så andre kan kigge på en og synes, at man er god nok? Der har jeg selv været. Altså, der ligger utrolig meget indre psykologi i det her. Så jeg tror, det der med, jo mere specifik og klar man kan blive på, hvorfor man drømmer om det her, så kan man få et federe eventyr, man kan stå ved sig selv, og man kan også samtidig undgå at kigge tilbage og være træt af det, man gjorde, og at man mistede sig selv undervejs i det.
0: Så der,
1: det
0: har jeg selv prøvet. Så der var i hvert fald et godt råd til, hvis man nu sidder og lytter og tænker, jeg har egentlig også en drøm, jeg godt kunne tænke mig at realisere, så det er det der med at være konkret op i bolden omkring, hvad det er, det handler om det her. Hvad så, når du står ude på et af de her vilde eventyr, og det er koldt, og du er træt, og du er sulten, og du er helt alene, hvordan holder du så liv i den her drøm? Frem for at lade dig gå på af de udfordringer, du møder?
1: Altså, vi lever jo i den her verden, hvor vi altid har en masse valg, og eventyret er jo tilvalg, men vi skal også bare huske på, at valget om at smide håndklædet i ringen, altså på maratonløbet i Berlin, når vi når til kilometer nummer 30, og vi synes, vi har en dårlig dag, og det lige bliver lidt for hårdt og ubehageligt, eller det kan være, at det regner, og vi havde håbet på solskin. Når du placerer dig selv i nogle af de miljøer, jeg har været i, nogle af naturens største konsekvensrum, jamen, så er du alene, og du har ikke noget valg. Det er ofte, altså mine største eventyr har været sådan noget, hvor konsekvensen, det var med livet som indsats, jo, kan man sige. Så på den måde, så lærer det også en noget om, hvad man kan som menneske, når man ikke har valget om at stoppe, fordi man ikke lige føler, man har dagen. Man lærer at møde sig selv og overkomme sig selv, fordi det er ofte en selv, der er ens egen største fjende, simpelthen. Det er det, der foregår op mellem ørerne, som sætter en begrænsning for, om vi bliver ved, når det er hårdt, og bliver rigtig hårdt og ubehageligt, eller om vi stopper. Og jeg tror på, at der er rigtig meget guld gemt i det, rigtig meget læring i det, rigtig meget selvindsigt gemt i det.
0: Rasmus Krag fra Skive, det er tydeligt at høre, at du er foredragsholder, fordi du kan sagtens fortælle om det her emne, og hvad det er, der fylder, når man står derude. Tak, fordi du havde lyst til at fortælle her i eftermiddagen om dine eventyr.
1: Det var så lidt, og god fornøjelse.

0: Så blev klokken 16.
1: Tidligere i dag kom det frem, at der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Hondius ud for Kap Verde, hvor der er konstateret smitte med hansavirus. Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af virusen blev bekræftet for 3 dage siden. Personen er nu tilbage i Danmark og er gået i selvisolation. Og de danske myndigheder holder øje, men vurderer ikke, at der er en særlig stor risiko for, at han eller hun er blevet smittet, fortæller Thyregruppe Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
2: Heldigvis så oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed jo, at den her person ikke har haft tæt kontakt til nogle af dem, der har været syge på det her skib, og er også velbefindende nu.
1: Og hantavirus er ikke det nye corona. Sådan lød det for få minutter siden fra WHO, da Verdenssundhedsorganisationen holdt pressemøde om den virus, der altså indtil nu har smittet mindst 5 personer, hvoraf 3 er døde. Og de var altså alle sammen ombord på det her krydstogtskib. Men vi skal altså ikke frygte en ny periode med mundbind og afstand som under coronaen, siger WHO's generaldirektør Tedros Ghebreyesus.
3: It's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
1: Det er muligt, at der vil komme flere smittetilfælde, men selvom det her er en alvorlig situation, anser WHO den offentlige risiko for at være lav, siger han. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Geisling. Du er sundhedskorrespondent her i DR. WHO siger altså, at der kun er en lille risiko for, at det her spreder sig, som covid-19 gjorde for 6 år siden. Er du enig?
4: Fuldstændig enig, og det er fordi, at hantavirus er et helt andet virus. Vi kan huske både, at corona og influenza, at det, der ved vi godt, det er virus, der virkelig er enormt smitsomme. Det er det her ikke. Man skal virkelig være i tæt kontakt. Der skal meget til, før man bliver smittet.
1: Hvad ved du ellers mærke i ved det her pressemøde?
4: Der kunne være 2 grunde til, at han holdt det. Enten var det for at komme med noget nyt. Det gjorde han ikke. Den anden grund, det kunne være at signalere, at WHO og de myndigheder og de lande, der er involveret i det her, har et godt samarbejde, og de har styr på den her historie, det her udbrud, for ligesom at skabe den ro. Og jeg er temmelig sikker på, at det var det, der var formålet i dag.
1: Hvad vil du holde øje med den næste?
4: Det, der bliver spændende, det er om det der virus. Nu snakker man om en stewardesse, der måske er smittet. Hun kan også bare have influenza eller corona. Men hvis det smitter lettere, end vi tror, så er det ligesom en lidt anden historie, ikke? Men det må de næste dage vise.
1: Lød det her fra Peter Qvortrup Geisling. Krigen mellem Iran og USA koster rederigiganten Mærsk 3 milliarder kroner om måneden i ekstra regninger til brændstof. Og selvom regningen forløbet kan sendes videre til kunderne, så er situationen alt andet end god for rederiet, fortæller direktør Vincent Clerk.
5: Umiddelbart så har det været en kæmpe disruption selvfølgelig. Altså vi har rigtig mange skib, der sejler ind og ud af Hormuz Strait hver uge, og det kan vi ikke længere gøre.
1: Og de høje oliepriser vil sprede sig som ringe i vandet, så de rammer os alle sammen, siger Vincent Clerk.
5: Der er ingen plastik uden olie, der er ingen computer uden olie. Det går ind i rigtig, rigtig mange produkter. Så vi kommer til at se den der inflation, ikke kun når man skal tanke op, men også i rigtig, rigtig mange produkter, man køber i supermarkedet.
1: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, direktøren, siger, at krigen vil ramme os på den daglige indkøbstur, men hvornår kommer den til at ramme os?
6: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Normalt så er det med de her varer, og han har jo fuldstændig ret i, at energi, det skal der bruges til alt, og derfor vil det ramme bredt. Der kan det tage 2 til 6 måneder, alt efter hvilken vare vi taler om, fordi der findes jo lager i forvejen, hvor produkterne er lavet inden at energipriserne blev så høje. Så de lærer skal ligesom bruges, og så begynder det at slå igennem, og så bliver det afgørende selvfølgelig, hvornår kommer der fred, og hvor længe vil det her energiprischok simpelthen sidde fast i markedet.
1: Og så leverede Mærsk jo her et overskud, der er 12 gange mindre end samme periode sidste år. Alligevel er chefen tilfreds. Hvordan kan være det?
6: Fordi det er så svært et marked, Mærsk sejler rundt i. Man får simpelthen langt mindre per container, man fragter, og så falder overskud. Man risikerer endda ligefrem, at det kan blive underskud, men man har altså trods alt leveret et overskud i begyndelsen af det her år, og det er man altså tilfreds med, men man er selvfølgelig nervøs for, hvordan det her udvikler sig. Altså, bider den her inflation sig fast, spreder den sig til hele verdensøkonomien, for så rammer det også Mærsk.
1: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Der er solskin til det meste af landet. I Jylland kan der dog lokalt komme enkelte lette byer. Vi får 10-15 grader. Ja, lokalt kan det blive lidt lunere. Og så er vinden bare svagt til jævn og kommer fra forskellige retninger.
7: Det her er P4.

0: til P4 Eftermiddag
1: med Katrine Klipsgaard.
2: Det her, det var Zebra Juice, og vi går direkte videre til anden time af eftermiddagen, hvor vi altså har Torben Møller ude i den aldeles virkelige verden, fordi vi er i gang med at snakke om drømme, om eventyr, vi gerne vil på den her torsdag eftermiddag. Og vi ved jo i hvert fald, at der er minimum én drømmer i Struer, for ham hørte vi lidt tidligere på eftermiddagen. Han har kørt verden tynd på sin motorcykel. Og så ved jeg ikke, Torben, er det flere drømmer, vi kan høre her i baggrunden?
3: Jeg tror, der er nogle af dem her, der drømmer om noget stort. Det er nemlig en flok 7-8-årige piger, som er til fodboldtræning og pisker rundt med hver deres bold i øjeblikket. Og der var der i hvert fald en, der havde Ronaldo på ryggen. Så jeg tror godt, der kunne være nogen her, der drømmer om at blive, hvad skal vi sige, verdensmester i fodbold.
2: Vi kigger i hvert fald lidt nærmere på, hvilke drømme om eventyr, der florerer i Struer lige om et øjeblik.
3: Så har vi sat varen højt. Ja. Jeg kunne jo på den anden side. Ja, det må det godt være, fordi ellers så risikerer vi måske pludselig lidt eller andet. Jeg ved ikke, hvor længe det her varer. Ja, tak. Så kommer vi på dem tre måneder.
4: Og husk, du vil ikke sige. Men vi tager ind og tilfælde 5.
3: Nå, okay.

0: Nello Furtado, Like a Bird, drømmen om bare ligesom at flyve væk. Og i dag, der snakker vi altså om drømme og eventyr. For vi stiller skarpt ind på, hvorfor nogle eventyr kunne vi drømme om at komme afsted på. Og vi er allerede godt i gang. I byder ind på 12-12'eren, og det er dejligt. Og Torben Møller, du er jo også et sted i Struer, hvor der løber en hel del flok små drømmer rundt. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er de her pige-fodboldspillere, som jeg da tror har drømme med det, de laver. Hanne Pilgaard svarer, du er mor til Dagmar, der også render rundt herude. Hvad tror du, de drømmer om, de piger der, når vi nu snakker fodbold?
2: Når vi nu snakker fodbold? Jamen altså, jeg tror, de drømmer om at have det sjovt lige nu, og jeg tror måske ikke sådan i forhold til fodbold, at de måske sådan har de store drømme lige nu, men at de har en fællesskab, og de har det sjovt sammen, og måske drømmer om en is, når de er færdige.
1: Ja, det kunne være et godt bud. Hvad med dig og drømme? Vi snakkede lidt om, at der har også været nogle ting undervejs i dit liv, som du har drømt om, og som du også har gjort.
2: Ja, altså, jeg har altid synes det var helt vildt fedt at rejse, og har rejst meget, da jeg var yngre, inden jeg fik familie. Det var noget, jeg ligesom, var helt bidt af.
1: Hvor har du været henne, sådan mest eksotisk måske?
2: Jamen, altså, flere steder i Asien, og på Cuba, og i Grønland, og i Afrika, og sådan forskellige steder. Og jeg havde egentlig også tænkt, det var noget, jeg ligesom skulle fortsætte med i mit liv. Men når man så får familie, sådan, så bliver det også lidt anderledes.
1: Men kan det ikke godt være noget, man så kan drømme om at give videre, for eksempel til sine børn?
2: Jo, helt sikkert. Og man kan også rejse meget med sine børn.
1: Ja.
2: Og det har vi også gjort. Og vi er også, nu er vi mest lige nu her på ferie i Danmark, men det er jo også nogle drømme, man kan have, og have nogle fantastiske oplevelser i Danmark. Så man behøver jo heller ikke at rejse langt ud. Man kan også tage ud i Klosterheden i en shelter. Altså det er også kan også være en drøm og en fed oplevelse med sine børn.
1: Så kan man ligge derude og drømme under stjernerne.
2: Ja, lige præcis. Ja.
1: Tak skal du have.
2: Selv tak.

Hvilke eventyr drømmer vi om? Vi var lige en tur i Struer, hvor der var drømme om at køre rundt på motorcykel på grusveje rundt i Europa. Men vi hørte også lige nu her, at et eventyr, det kan jo også godt bare være en tur i shelter. Karina fra Thy, hun skrev til os, at hendes store eventyr, det var en tur til Amalfikysten. En anden lytter har skrevet, Las Vegas er det helt store eventyr. Hvad med dig? Hvad drømmer du om? Hvad er det for et eventyr, du godt kunne tænke dig at komme på? Skriv 1212, skriv. Send sms'en til 1212, skriv vest og fortæl så, hvad det er, du drømmer om.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

P4 Trafik. Vi skal ud på Vejlevej, altså rute 28 igen. Vi har altså stadigvæk et uheld. Det er ved Præstbro. Det er til jer, der kører mellem Tarm og Gundesbøl. I sydgående retning skulle der stadigvæk gerne holde en ambulance og spærre for trafikken. Det giver ikke voldsomt med kø, men udsving i trafikken og opbremsninger, det kan I godt forvente jer. Igen, det var altså på Vejlevej, rute 28 mellem Tarm og Gundesbøl, hvor der skete et uheld.

Ja, kører lige lidt forsigtigt Drive Safe med Miles Smith og Neil Horan. Fem minutter i halv fem.

0: Save Me Tonight her med David Guetta og Jennifer Lopez. Nu er Bjarke Feldt klar med regionale nyheder. Klokken den er 4:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: I formiddag skød politifolk en 37-årig mand, der gik rundt med en kniv i hånden i Thyborøn. Han er uden for livsfare og blev kørt til behandling på sygehuset. Fordi politifolk har skudt, står den uafhængige politiklagemyndighed for det meste af efterforskningen, fortæller vicepolitiinspektør Stefan Weber. Og politiet vil være til stede i området omkring Sprogøvej i Thyborøn til hen på aftenen.
3: Vi er fortsat talstærkt til stede derude. Vi har en række uafsluttede undersøgelser, så politiet vil være i området, og vi vil selvfølgelig gerne fortsat bede om, at man respekterer politiets afspærring i området derude. Så hen ad aften et godt stykke kan man forvente, at der er politi til stede i Thyborøn.
2: Og hvis man er påvirket af skudepisoden, har Stefan Weber denne opfordring.
3: Der er altid mulighed for at ringe til offerrådgivningen telefonisk, som kan hjælpe i sådan her situation. Men vi har også kørt vores mobile politistation til Thyborøn, og den kommer til at holde op ved Sparkøbmanden i Thyborøn her fra kl. 16 i eftermiddag og så til kl. 20 i aften. Og der vil være politi til stede i den mobile politistation, som man kan komme og tale med, hvis man har spørgsmål eller øvrigt har følt sig utryg på grund af det, der er sket i Thyborøn i dag.
2: Og du kan døgnet rundt kontakte offerrådgivningen gratis og anonymt på telefon 116-006 eller chatte også anonymt og gratis på offerrådgivningen.dk. Der var 4, der var 3, der var 2, og så var der 1. Borgernes parti har trods noget, der ligner en total nedsmeltning i Folketinget, stadig støtte fra sit eneste byrådsmedlem i landet, I. Poulsen, der sidder i kommunalbestyrelsen i Thisted for partiet. Han bliver trods en træls tid.
4: Det har jo selvfølgelig ikke været kønt at kigge på, og det er jo lidt træls, at Lars Bøje nu er alene igen om at repræsentere partiet og de politiske holdninger, som partiet står for. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Jeg synes jo, at dem, der var blevet valgt ind, de skulle jo have været og kæmpet en kamp for den politik, der er. Jeg ved ikke, hvorfor at de har meldt sig ud.
2: Men I. Poulsen bakker stadig op om partiets formand og nu eneste folketingsmedlem, Lars Bøje Mathiesen.
4: Ja, det gør jeg da. Altså, hvad er alternativet? Så det, jo, det gør jeg da. Og jeg synes jo, at han er rigtig god, og det har jo vist, at den politik, som han har fået skyet sammen her op til valget, det er jo en, som vælgerne godt kunne se sig selv i, fordi vi fik jo over 2% af stemmerne.
2: I nat tørt og de fleste steder klart vejr, temperaturer ned mellem 3 og 7 graders varme, lokalt ned til omkring frysepunktet og ret svag sydøstlig eller skiftende vind. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

0: Sweet Dreams are made of this. Og Mia Thybo, vi skal en tur lidt ned i den sydlige del af landsdelen, for der er stadig noget, vi skal være opmærksom på omkring tarm. Er det ikke rigtigt?
1: Nu er det måske ved at være der, hvor jeg godt kan pakke den sammen igen. Vi har nemlig haft et uheld på rute 28. Det er altså det, der hedder Vejlevej, så jeg, der har kurs mellem Tarm og Hoven. Mere specifikt, så var det et uheld, der var sket ved Præstbro, altså lige nord for Gundesbøl. Vi har lige snakket med politiet, og de meddeler, at de er kørt derfra. Det ser godt nok ud til, at der stadig er en lille bitte smule opbremsninger derude, så vær der lige ops på det, hvis I altså vel at mærke skal ud på Vejlevej mellem Tarm og Gundesbøl.
0: 70 100 110 sidder Mia og hendes kolleger på i trafikken.

0: Camera her med Cyril og Ed Sheeran. Nu kommer altså den her lyd af eventyr. Vi har hørt den nogle gange i dag, for det er altså i dag, vi snakker om de helt store eventyr. Hvilke eventyr har vi været på, og hvilke eventyr drømmer vi om at komme afsted på? Jeg smed selv i puljen, at jeg tog på eventyr, da jeg rejste en tur til Nashville for at høre countrymusik. Heine fra Struer, han kører motorcykel ud i verden under nogle helt vilde forhold. Karina har skrevet ind til mig, at hun havde en kæmpe drøm om at komme på eventyr ved Amalfi-kysten. Så var der en fra Struer, der også fortalte, at et eventyr kan jo også godt bare være en tur i shelter, og det er jo også rigtigt. Vi har også en lytter, der drømmer om at komme til Las Vegas. Hvad drømmer du om, vil jeg rigtig, rigtig gerne vide. Skriv til mig på 1212, skriv vest, mellemrum, og fortæl mig så, hvilket eventyr du kunne tænke dig at komme afsted på.
1: Ja, det er en helt anden situation, det her.

0: Man gør det, man altid vil. Altså...
1: Der var lidt cookie-maskineriet her. Det er jo også en slags eventyr, når man ikke helt ved, hvad der kommer ud af kassen. Den er 16:42, og lige om lidt, så snakker vi mere om eventyr.

0: Vi snakker om eventyr i dag, og nu skal vi altså kigge på et eventyr, som er endt som lidt noget andet end en drøm. For måske har du set billederne af det her krydstogtskib, der ligger og plasker rundt og ikke rigtig kan komme i land. For der sker ting ud i verden lige nu, som måske kan få nogle af os til at blive sådan en lille smule nervøse og tænke tilbage på 2020 og 2021. Og det er selvfølgelig det her krydstogtskib, der hedder Hondius, som vi taler om, hvor der altså er udbrudt den her sygdom, der hedder hantavirus. Og som mange af os måske er bange for, kan blive en ny verdensomspændende epidemi, sådan som vi så det med corona, og som de fleste af os nok stadigvæk kan huske, selvom det virker som en meget fjern fortid nogle gange, når man tænker på det. Men det behøver vi altså ikke at være bange for, er sådan en god nyhed. I hvert fald ikke, hvis man spørger en kvinde, som vi alle sammen lærte at kende, som coronalone netop i 2021, epidemiforsker og professor ved Roskilde Universitet, Lone Simonsen. Du hørte hende lige ganske kort lidt før ved et uheld. Nu kommer hun altså ganske med vilje.
1: Ja, det er en helt anden situation, det her. Det er en virus, som er en zoonose. Altså, det er en virus, som hører hjemme i mus, og som spreder sig til mennesker. Og nogle gange ser man, den spreder sig fra person til person, men det er altså ikke særlig nemt for den, for det er den ikke særlig god til. Så det vil sige, hvis den er i specielle situationer, som et skib, hvor folk er meget tæt på hinanden i en kahyt, så kan man forestille sig en smitte, fordi man er udsat lang tid for en person, der er meget syg måske. Men for almindelige mennesker, altså for rundt om, det er ikke sådan noget, man pådrager sig i en metro, eller bliver syg af, sådan bare ved at et hos ud i et rum. Man skal meget tættere på. Man skal faktisk helt tæt på, for at man kan blive smittet.
0: Jeg ved ikke med dig, men når jeg hører Lone Simonsen sige det på den her måde, så ved jeg i hvert fald, at jeg selv lige bliver en lille smule mere rolig. Men hvis den her risiko, den overhovedet ikke er særlig stor. Hvorfor er det så egentlig, at der bliver gjort sådan et relativt stort nummer ud af det, og vi skal finde alle de mennesker, der har været i nærheden af de personer osv. ombord på det her krydstogtskib? Det er altså helt normal procedure, når flere mennesker bliver syge på et sted, siger Lone Simonsen her.
1: Man gør det, man altid vil gøre, at man sikrer sig med infektionskontrol, så at der er en mindre risiko for, at man smitter. Men altså, det er jo normalt på hospitaler at håndtere folk med infektionssygdomme. Så det gælder om, det er at få finde ud af, hvilke af de patienter, som har de indledende symptomer på hantavirus syndrom, det pulmonære, altså det mere alvorlige sygdom. Og det er en meget almindelig sådan, manifestation, man får sådan en influenza-lignende sygdom faktisk.
0: Og Lone Simonsen, hun synes faktisk slet ikke, at det er corona, som vi skal sammenligne hantavirus med, selvom det har vi nok alle sammen lidt en tendens til at hoppe i den balje. Det minder i stedet hende meget mere om en anden sygdom, som vi også snakkede om for mange år siden, men som heller aldrig rigtig nåede til Danmark, trods at man var bange for det.
1: Altså, jeg synes, vi har set det her før, hvis I kan huske dengang, der var Ebola-udbrud i Vestafrika, der var der også en meget bekymring om, nej, skal det nu sprede sig i USA og Europa og andre steder, i stedet for at fokusere på det sted, hvor faktisk at problemet er, hvor folk er ulykkeligt i en ulykkelig situation. Det er et udbrud, som er sket på et skib, og som kan kontrolleres ret effektivt. Nu hvor vi ved, hvad det er, så er det meget nemmere at håndtere. Og det faktum, at det tager mange dage, fra man får den der første sygdom, til man bliver rigtig syg, det gør, at man kan måske få dem i behandling tidsnok.
0: Det var altså epidemiforsker og professor ved Roskilde Universitet, Lone Simonsen. 12 minutter i 5.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Svensk popsucces Tove Lo var det her. Afløses af en dansk decideret popsucces, Mumle et for dig.

0: En tur tilbage til 2021 her, Live Before You Love Me, Marshmallow og Jonas Brothers. Så er klokken 17.
1: Den dansker, der var ombord på viruskrydstogtskibet MV Hondius, er ikke syg og udgør ingen risiko. Det slår Styrelsen for Patientsikkerhed fast, efter det i dag kom frem, at vedkommende var på det smitteramte luksusskib indtil for 2 uger siden. Og danskerne er nu i såkaldt selvisolation, fortæller overlæge og sektionsleder ved styrelsen, Anne Helbel Jørgensen.
2: Personen opholder sig i eget hjem. Personen har på nuværende tidspunkt ingen symptomer, så personen er ikke syg, men har udelukkende været ombord på et skib, hvor nogle andre er blevet syge.
1: Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af hantavirus blev bekræftet for 3 dage siden. I alt det mindst 5 personer på skibet blev smittet med den potentielt dødelige virus, og 3 af dem er døde. Der kan dog godt komme flere smittede, lød det her til eftermiddag fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.
3: Given the incubation period, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported.
1: Eftersom inkubationstiden er 6 uger, kan der godt komme flere smittede, men WHO anser den offentlige risiko for at være lav, lød det fra generaldirektøren. Og Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier, er enig i, at vi ikke står over for en ny periode med mundbind, afstandskrav og håndsprit som under coronaen.
4: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
1: Og så vender vi os mod dansk politik. Lars Løkke Rasmussen har den seneste uge holdt en række møder med Mette Frederiksen om at danne en centrum-venstre-regering. Men i dag, der dukkede Moderaternes formand overraskende op på Christiansborg til møde med den konservative leder Mona Juul og så Venstres formand Troels Lund Poulsen. Men det skal vi nu ikke lægge noget særligt i, sagde Lars Løkke Rasmussen.
5: Jamen altså formålet, altså jeg mener, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er vel hele formålet med folkestyret.
1: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, kan der dog også være andre ting på spil end ren snak.
6: Løkkes drøm er jo stadigvæk, at man kunne danne den her brede midterregering, hvor Venstre og Konservative også var med. Og det er en lille smule svært at blive klog på, om han helt har opgivet den, eller om den stadigvæk svæver et eller andet sted. Hvis den gør det, så giver det jo god mening for ham både at orientere de to partiledere, men jo også at blive ved med at have en fornemmelse af, hvor er de, er det overhovedet en mulighed, at de kunne gå med ind i en regering, hvor Socialdemokratiet altså også sidder over, hvor Mette Frederiksen var statsminister.
1: Og i dag har Alternativet og De Radikale været til regeringsforhandlinger med kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og for få minutter siden, ja, der kørte SF ind gennem porten til Marienborg. Vi slutter den her udsendelse på Bornholm, hvor kong Frederik har været på besøg for at markere, at det nu er 80 år siden, at Bornholm endelig blev befriet efter 2. verdenskrig. For først 11 måneder efter resten af landet blev Bornholm fri for fremmede magter. Sovjetunionen erstattede nemlig nazisterne og blev på øen indtil 1946. Kongen skulle under det her besøg blandt andet genindvie en mindesten til ære for de 10 bornholmere, der mistede livet, da øen blev bombet af Sovjet den 7. maj 1945. Og vores reporter Jens Ørberg var med i Rønne og mødte en af dem, der har haft historien helt tæt på.
7: Jeg er nu nede på Lille Torv i Rønne, hvor der er flere hundrede mennesker, som står og venter på, at Hans Majestæt Kong Frederik kommer for at genindvie mindestenen. Og her ved siden af mig, der har jeg dig, Ella Jallov, som er borger i Rønne, og som husker tiden dengang.
8: Ja.
7: Så det er en vigtig dag for dig, det her.
8: Ja, selvfølgelig. Jeg har i mange år været meget fortørnet over, at bombardementet slet ikke har været en sag i Danmark, i undervisning osv. Folk kommer fra Danmark og aner ikke, at vi er blevet bombet. Det har jeg været meget fortørnet over. Det her, det fryder mig.
7: Det fryder dig, at der nu er en helt officiel markering.
8: Ja.
7: Fordi du husker det jo selv.
8: Jeg sad jo der med min mor i kælderen. Og der var ikke ret langt jo. Og min far og min bror var væk. Det kan jeg godt huske. Det er ikke altid, jeg kan huske, men fra dengang, det er klart. Og jeg er så glad for, at man laver det her arrangement.
1: Og Ella Jallov var 9 år, da Bornholm blev bombet. Der er sol de fleste steder. I perioder vil der dog være flere skyer på himlen, og i Jylland kan der komme en lokal by. Og i nat får vi mist tørt klart vejr og ned mellem 2 og 7 graders varme. Per Løfald er redaktør på Radioavisen.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: På en torsdag eftermiddag, som lige så stille er i gang med at snige sig til at blive en slags aften. På en dag, hvor vi snakker om, hvilke eventyr vi har været på, og hvilke eventyr vi drømmer om at komme på. Og jeg hæfter mig altså ved, at der er en hel masse eventyr derude i Midt- og Vestjylland. I har delt store og små drømme med mig her på 12-12'eren i dag, og det skal I have tak for. Den sidste, der lige præcis når at komme med her, det er Niels. Han har krydset Atlanterhavet i en sejlbåd, og nu drømmer han om at komme til Færøerne i sin sejlbåd. Det håber vi, der lykkes for dig, Niels. Vi har også hørt fra Karina fra Thy, der har haft et eventyr på Amalfikysten, og en helt anden eller tredje lytter drømte om en tur til Las Vegas. Og en fjerde sagde, det kan jo også bare være en tur i shelter, der er en drøm, som man gerne vil udleve. Jeg kan bare sige, hold fast, det kan jo være, at det lykkes. Jeg drømmer om countrymusik, så jeg er heldig. Nu kommer der Kacey Musgraves her med Dry Spell. 10 minutter over 5. Velkommen til P4 Midt og Vest eftermiddag.

Jeg havde rigtig, rigtig mange kassettebånd i 90'erne, og et af dem, jeg var allermest glad for, allermest ked af, da det gik i bundsalat, det var det her album, der hedder Music Box med Mariah Carey. Hun var virkelig en af mine helte der i 90'erne. En af de helt store stjerner fra den gang kommer altså her. Dream Lover med Mariah Carey.

Mens vi lader Mariah synge færdig her, så skal I være velkomne til at forestille jer en lille Katrine Kibsgaard, der står foran spejlet med hårbørsten og synger sådan der. Prøver at komme op på de høje toner med meget, meget liden succes. Mariah Carey, hun er 57 år i dag. Der kan man bare se.

0: My Secret Lover var det her med Private.
1: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
2: Ja, vi kan jo kun håbe.
3: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
4: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
3: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
5: Og nu må du kysse båden.
3: Og mesterlige monsterbørn.
6: Det eneste ord dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
3: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

20 år er den her amerikaner, som altså kalder sig Samba, men også har det mere borgerlige navn Shane Michael Booth. 12-12 hed nummeret her. Og han planlægger altså at aflægge Valbyparken et besøg her i slutningen af året. Så hvis man er til det, så kan man jo holde øje med det.

0: Der er nogle sange, der minder en om noget helt bestemt. For mig er det her sådan en. Og måske kan du også huske, at den var kæmpestor under corona. Den minder i hvert fald mig om aftener med fælles sang i fjernsynet, mens vi alle sammen var lidt usikre på, hvad der foregik i vores lille verden. Carl Emil Pedersen var det her med Amagerforbrænding. Og så er klokken lige om lidt 5:30, og det betyder, at Bjarke Feldt er klar med regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Mandag brød over 1250 mobiltelefoner sammen på Regionshospitalet Gørstrup. Ved en planlagt opdatering lukkede telefonerne simpelthen ned, fortæller lægefaglig direktør Mikkel Seneca.
3: De bliver båret af personale typisk, der skal modtage forskellige former for blandt andet akutte meldinger. Det kan være hjertestopskald, det kan være kald, der kommer ind udefra, det kan være patientalarmer, der går igennem til de her telefoner.
2: De bliver også brugt som alarmer i psykiatrien og er koblet på for eksempel blodtryksmonitorer. Det gør dem til så kritisk infrastruktur, at hospitalet har helt klare nødprocedurer.
3: Det har egentlig fungeret. Heldigvis så er det også noget, vi træner det hver tredje måned, så folk er ret rutineret i det.
2: Men det har betydet, at mange ting nu må gøres manuelt, og at de i psykiatrien skal være to, hver gang de går ind til en patient. Det har kostet mange ressourcer, også til at opdatere telefonerne igen, for det skal gøres manuelt og tager en halv time for hver telefon.
3: Blandt andet så psykiatrien, hvor det jo blandt andet gik ind på deres overfaldsalarmer, var nogle af de første, vi prioriterede, så de er i fuldstændig normal drift igen, fordi deres telefoner de er opdateret. Det var noget af det første, vi gjorde.
2: Personalet er nu over halvvejs med at opdatere telefonerne, og Mikkel Seneca forventer, at de er igennem dem om godt en uge. I formiddag skød politifolk en 37-årig mand, der gik rundt med en kniv i hånden i Thyborøn. Han er uden for livsfare og kørt til behandling på sygehuset. Og fordi politifolk har skudt, står den uafhængige politiklagemyndighed for det meste af efterforskningen, fortæller vicepolitiinspektør Stefan Weber. Politiet vil være til stede i området omkring Sprogøvej i Thyborøn til hen på aftenen.
4: Vi er fortsat talstærkt til stede derude. Vi har en række uafsluttede undersøgelser, så politiet vil være i området, og vi vil selvfølgelig gerne fortsat bede om, at man respekterer politiets afspærring i området derude. Så sådan et hen ad aften, et godt stykke, kan man forvente, at der er politi til stede i Thyborøn.
2: Og hvis man er påvirket af skudepisoden, anbefaler han at kontakte offerrådgivningen.
4: Der er altid mulighed for at ringe til offerrådgivningen telefonisk, som kan hjælpe i sådan her situation. Men vi har også kørt vores mobile politistation til Thyborøn, og den kommer til at holde op ved Sparkøbmanden i Thyborøn her fra kl. 16 i eftermiddag og så til kl. 20 i aften. Og der vil være politi til stede i den mobile politistation, som man kan komme og tale med, hvis man har spørgsmål eller øvrigt har følt sig utryg på grund af det, der er sket i Thyborøn i dag.
2: I nat tørt er de fleste steder klart vejr, temperaturen ned mellem 3 og 7 graders varme og lokalt ned omkring frysepunktet. Det var dagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

0: ved ikke med dig, men jeg kan i hvert fald godt stå og drømme mig lidt hen mod fremmede varme himmelstrøg, mens jeg hører den her eksotiske sang, mens jeg venter på sommeren.
1: P4 eftermiddag
2: med Katrine Klipskov.

0: Kom med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

Den vækkede vi lige til live med Wham her, Wake Me Up Before You Go Go. 10 minutter i 6 er klokken. Den her, den har 42 år på banen. Der kan man bare se.

Vind og vejr med Thor Farlov. Vi bliver i det danske hjørne her sammen med Annika Aakjær. Det her, det er Pop. P-O-P. Det var ikke så længe, inden klokken den er 6, og der er en radioavis til dig. Det er der små, godt og vel, 7 minutter til.

Det var ikke så længe, inden det er tid til at sende dig godt videre til Britt Berglund, der er klar til P4 aften her efter klokken. Den har slået 18, og vi har fået os en radioavis. Dagens hold på P4 Midt og Vest i eftermiddag, det var Bjarke Feldt på nyheder. Torben Møller var på jul ude i landsdelen, og på redaktionen var det Max Fleischer og mig, Katrine Kipsgaard.

0: Selvom mindst 5 personer er blevet smittet med den potentielt dødelige hantavirus, og 3 er døde, så står vi ikke over for en ny pandemi. Det slog Verdenssundhedsorganisationen WHO fast på et pressemøde i dag. Og den vurdering deler Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut herhjemme.
1: Det kan godt være, at vi vil se nogle flere smittetilfælde, men det er et udbrud, som det burde være meget let at inddæmme, fordi at det ikke er et virus, som der smitter særlig godt imellem mennesker, og det bare handler om at påvise de tilfælde, der opstår, og sørge for, at de bliver isoleret.
0: De døde og smittede var alle sammen passagerer på krydstogtskibet Hondius, der sejlede i farvandet vest for Afrika. Og en af dem, der blev evakueret med fly til Sydafrika, hvor hun døde dagen efter hun ankom. Og i dag er der så meldinger om, at en stewardesse på et fly, som kvinden der fløj med, muligvis er smittet. Og hun er nu indlagt med mulige symptomer. Og det bliver interessant at se, om hun også er smittet, siger vores sundhedskorrespondent Peter Geisling.
2: Hun kan også bare have influenza eller corona, men hvis det smitter lettere, end vi tror, så er det ligesom en lidt anden historie, ikke? Det må de næste dage vise.
0: Og i dag kom det også frem, at en dansker, der var ombord på krydstogtskibet, men som stod af, inden smitten blev bekræftet, nu er i selvisolation derhjemme. Men ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, så er vedkommende ikke syg og har heller ingen symptomer. De røde partier er tilbage i regeringsforhandlingerne efter en uge, hvor Mette Frederiksen udelukkende har holdt møder med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Forhandlingerne har primært handlet om at danne en centrum-venstre-regering, hvor Enhedslisten og Alternativet er støttepartier. Og da Alternativets leder Franciska Rosenkilde ankom til Marienborg i dag, forventede hun en diskussion om Lars Løkke Rasmussens krav om markante økonomiske reformer.
3: Fra Moderaterne til Enhedslisten og Alternativet, der er selvfølgelig lidt langt på den økonomiske del i forhold til, om man ønsker at de rige skal have mere, eller man ønsker at holde hånden under et stabilt og sammenhængskraftigt Danmark. Og det er nok noget af det, som vi er i gang med at forhandle om.
0: Og derefter var det de radikales tur til at mødes med Mette Frederiksen. Og efter mødet lød det sådan her fra partiets leder Martin Lidegaard.
4: Der er gang i forhandlingerne, og vi er stadig optimistiske og glade, men har ikke så meget mere at sige.
5: Hvorfor tager det så lang tid, det her, Martin Lidegaard?
4: Det tror jeg, vi skal spørge nogle andre partier om end os.
0: Og lige nu sidder SF og taler med Mette Frederiksen, og det er ikke meget, der er sluppet ud om indholdet i dag. Men vores politiske korrespondent Christine Kortsen har et bud på, hvad der bliver talt om.
6: Vi ved jo ikke præcis, hvad der har været på dagsordenen, men man kunne jo godt forestille sig, at hun har brug for at afrapportere til de andre partier, som eventuelt skal med i sin centrum-venstre-regering, hvad det er, hun har drøftet med Lars Løkke Rasmussen, hvor det er knasterne er, hvor de andre partier måske bliver nødt til at give sig, hvis man skal have moderaterne med.
0: Og så skal vi til Grønland. En mand i Nuuk tilbyder angiveligt folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. Det fortæller mediet Samitsiak. Og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kalder på Facebook det for både dybt bekymrende og uanstændigt. Og en af dem, der er blevet tilbudt penge, det er taxichauffør Danny Brandt. Det skete, da han kørte med en ældre kunde, der præsenterede sig som Cliff fra Las Vegas.
7: Da han skulle til at stå af, så spurgte han, om jeg har lyst til at få $200,000, og så hiver han papirerne frem, og så kunne jeg se med det samme, at det var, om Grønland har lyst til at være en del af USA.
0: Og Danny Brandt sagde dog nej tak til tilbuddet. Og Cecilie Kallestrup, det er dig, der har talt med taxichaufføren her, og du er med fra Nuuk. Hvad er op og ned i den her historie?
8: Altså, jeg er mildest talt lidt af et mysterie, det her. Jeg sidder faktisk på det hotel, som Danny her, han siger, han kørte manden hen til, for at se, om jeg kan finde ham og få en snak med ham. For vi ved meget lidt med sikkerhed. Siden i går er han blevet mødt af flere i Nuuk. Når jeg taler med politiet, så siger de, at han er blevet anmeldt netop for at tilbyde folk penge for at skrive under på, at de vil være amerikanere.
0: Og som vi hører, så har Jens Frederik Nielsen jo været ude og kommentere historien. Hvor meget fylder den i Grønland?
8: Det er bare spredt sammen med lynets hast på sociale medier. Der er nogle få, der skriver og spørger om, hvor kan de finde ham henne, så vil de da gerne sætte en underskrift. Men langt de fleste, de er rasende. Det er jo ikke særlig lang tid siden, at Donald Trump han var ude og råbe op om, at han gerne ville købe Grønland. Og det betyder bare, at følelserne sidder ude på trøjet. Og netop derfor, så skal man virkelig passe på med den her historie, for der er altså en risiko for, at det her det er en person, der af en eller anden grund bare er interesseret i at skabe splid og ballade her igen.
0: I aften kan der falde lette byer over det indre Jylland, men ellers står den på sol og mest klart vejr, og i nat bliver det koldt. 2-7 grader når vi ned på.
9: P1.
0: P4. Du lytter

0: torsdag aften.
1: God torsdag aften. Jeg hedder Britt Berglund, og det er simpelthen mig, der har fornøjelsen af at skulle spille musik for dig de næste små fire timer her på P4. Og det første nummer lige efter Michael Olesens 18 radiovis, det kom fra Veronica Maggio. Det var Jeg kommer. Og lad mig lige vende tilbage til noget af det, som Michael Olesen fortalte om i radiovisen. Måske blev du mærke i, at han sagde, at en, der er smittet med hantavirus, er gået i selvisolation. Og ja, det vækker mindelser om corona. Men jeg vil gerne lige understrege det en gang til, selvom det er blevet sagt nogle gange. Hantavirus er hverken ligesom corona eller en influenzavirus. Det spredes på en anderledes måde ved tæt intim kontakt, og derfor så kan smittekæden altså brydes, så det betyder, at vi ikke ser ind i en stor pandemi eller epidemi for den sags skyld. Det skal du bare vide. Du kan læse meget mere om det her i den liveblog, som vi har lagt til dig på DR.dk. Så fik vi understreget det. Det kunne jeg mærke. Det havde jeg lige brug for, fordi der blev sagt selvisolation, så til kan jeg huske dengang for 6 år siden. Der er vi heldigvis ikke. P4 Aften i din radio, og det er lige med, at vi sammen skal finde ud af, hvilken musik vi skal mødes om. De næste timer, der er kommet en mail fra Kim på Frederiksberg. Han synes, at vi skal høre det nummer, som Madonna og Sabrina Carpenter har lavet sammen. Det hedder Bring Your Love. Det kommer lige efter Berg med 1000 timer.
2: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum.
3: Og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst.
4: Det er så

0: something I want to talk about.
1: Et nummer, som kommer til at ligge på det album, der kommer fra Madonna om et par måneder, som får titlen Confessions 2. Det er 12 sange, og så 4 bonustracks, altså 16 sange i alt. Og det her nummer kommer altså til at ligge på det album. Det var Kim fra Frederiksberg, der sørgede for, at vi fik det med på aftens playliste. Og tusind tak for det, Kim. Han tror, det går hen og bliver et af sommerens hits. Det bliver spændende at se, om Kim får ret i sin antagelse. Se, så fik du at vide, hvordan du kan sende en sms, og du skal være mere end velkommen til at sende en sms. Bare en lille bøn. Når du, inden du trykker send, så må du bare gerne bare lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. For det er ikke information, jeg sådan automatisk får. Det er meget rart at vide, dels hvordan vi kommer rundt i landet, men også hvem der egentlig sender sms'er. Det vil jeg faktisk gerne vide, så det må du gerne lige gøre, inden du sender din sms. Og ellers så kan du altså bruge mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Og lad os så komme videre med musikken. Nu skal vi hjem til den danske musikscene, til en af de allermest populære kunstnere i nyere tid. Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Andreas Rødbjerg i P4 Aften. Og så til forslagsbakken, hvor der er kommet noget sms-værk fra Christine, der skriver, jeg har lige hentet min datter i lufthavnen i Billund. Hun har været en tur i Frankrig med sin gymnasieklasse. Og hvis nu, at jeg spiller denne her, ja, så vil de altså scrolle med begge to på vej hjem i bilen. Det er med Trigims og Eske Tymem.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR.

Britney Spears og Toxic, og før Spears, der var det Eske Tumem, der kom fra Matrigims. Det var Christine, der syntes, at vi skulle høre det nummer. Tak for det forslag. Og nu skal vi have ny musik, der er landet, også her på B4. Vi bliver i det amerikanske sammen med Olivia Rodrigo, og det her skønne nummer, der hedder Drop Dead.

Til trods for titlen på denne her sang er Drop Dead, så handler den om ny kærlighed. Den handler om at dagdrømme. Den handler om, at man måske kommer til at stalke ham lidt for meget på internettet. Olivia Rodrigo med en sang fra det album, der udkom for, ja, det er vel efterhånden en små 3 ugers tid siden, du hørte den lige her i P4 Aften. Gitte Horsens skriver, god aften, der er næppe andre, der glæder sig lige så meget som jeg til Eurovision Week i næste uge med fjernsynsaften både tirsdag og i særdeleshed torsdag, hvor Danmarks egen Søren går på scenen. Jeg er overbevist om, skriver Gitte, at Søren ryger i finalen lørdag, og jeg er også temmelig sikker på, at Danmark i år får en ganske fin placering, måske endda top 3. Så kunne vi ikke høre hans sang, før vi går hjem, for sådan lige at varme godt og grundigt op til Europamesterskabet i musik. Tak, skriver Gitte.

Det bliver spændende, hvor denne her sang den ender henne under Eurovision. Sikkert og vist er det, vi skal igennem to semifinaler, før vi når finalen. Og det er altså i næste uge, det er tirsdag, der er den første semifinale. Så det anden semifinale torsdag, hvor Danmark er med og er sangen nummer 10. Og så altså den helt store finale på lørdag, hvor Gitte selvfølgelig spår i Horsens, at Danmark også er med. Hvis du hopper ind på dr.dk/Grand Prix, så er der jo altså intet Eurovision uden stemmesedler. Der ligger stemmesedler til de to semifinaler, og så skal vi nok vende tilbage, når vi stille og roligt nærmer os finalen. Og hvis du så også ovenikøbet hopper en tur i DR Lyd, ja, så kan du lige hente den podcast, den seneste udgave, der er blevet lavet af Du kender typen med Anne Glad, fordi der har hun faktisk besøg af Søren Torpegaard Lund. Du finder den selvfølgelig i DR Lyd. Og lige nu i P4 Aften, der slipper vi Eurovision for en stund. Her er Keane, Somewhere Only We Know.

Malte Ebert og kun med dig, Henning skriver, vi sidder i bilen på vej fra Køge til vores hus i Sverige og en lang weekend, og de kunne godt bruge denne her til bilturen. Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor. Ja.

90'erne havde bare ikke været det samme, hvis ikke vi havde haft Spice Girls. Og heldigvis så dukkede de jo lige pludselig op der midt i 90'erne her. Der fik du dem i P4-aften med Say You'll Be There. Om en måned plus det løse, ja, der kommer ham her til København. Det gør han for at give et par koncerter. Det er The Weeknd her på Save Your Tears. Yeah.

0: I år bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lækkert.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

Ben Zimboon og Sorry I'm Here for Someone Else. Og så nærmer vi os stille og roligt en radioavis, og den kommer lige her i P4 aften efter en kort tag fra Jonas Brothers, The Wings.

0: Det var Jonas Brothers, og så er det blevet tid til en radioavis. Den kommer lige her, klokken er 19.
1: Den dansker, der var ombord på krydstogtskibet MV Hondius, er ikke syg og udgør ingen risiko. Det fastslår Styrelsen for Patientsikkerhed i dag, efter det kom frem, at vedkommende var på det smitteramte luksusskib indtil for 2 uger siden. Og danskeren er nu såkaldt selvisolation, fortæller overlæge sektionsleder ved Styrelsen, Anne Hempel Jørgensen.
2: Personen opholder sig i eget hjem. Personen har på nuværende tidspunkt ingen symptomer, så personen er ikke syg.

0: men har udelukkende været ombord på et skib, hvor nogle andre er blevet syge.
1: Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af hantavirus blev bekræftet for 3 dage siden. Verdenssundhedsorganisationen WHO slog i dag fast, at risikoen for offentligheden fortsat er lav i forhold til smitte. Og Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemi, er enig i, at vi ikke står for en ny periode med mundbind, afstandskrav og håndsprit som under coronaen.
2: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
1: 6 personer har indtil videre søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, skriver Politikken. I går der åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Det er et krav, at dem, der vil skyde ulvene, ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på. Og personen skal også have jagttegn. Paven har i dag besøg af den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Og det besøg det kommer efter måneders anspændt stemning mellem paven og præsident Donald Trump. Paven har opfordret til fred, forsoning og dialog i den krig, som Trump har indledt i Mellemøsten. Og det har præsidenten reageret på ved at kalde paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik. Så det er en svær situation, som den amerikanske udenrigsminister er på i Vatikanstaten. Det forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glatte ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glatte ud, som udenrigsministeren har.
1: Herhjemme en aften med tørvejr og en del sol de fleste steder, men der kan også godt være lidt mere skyde, og især i det indre Jylland, der er der også mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
4: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Morten Snell Lauritsen, som er med på torsdagsholdet her på P4. Morten vender tilbage med flere nyheder i radioavisen, når klokken er 20. Og husk, at du også hele tiden kan holde opdateret på DR.dk. Der har vi blandt andet lagt en live-blog om den her hantavirus. Og det er altså værd at understrege, at der er ikke nogen, ligesom for 6 år siden, nogen større pandemi eller epidemi på vej. Det kan du altså gå ind og betrygge dig ved at læse i bloggen, der altså ligger på DR.dk. Her på P4, ja, der er vi jo i gang med det program, hvor vi mødes om musikken. Det vil sige, at jeg kunne godt tænke mig dit input til, hvilken sang, der er udgivet inden for de seneste 20, 25, 30 år. Fordi det er sådan de år, hvor vi spiller mest musik fra her på P4. Så er du altså velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk. Der er nogle gange nogen, der foreslår et eller andet ned fra 60'erne eller 70'erne, der kan anbefale P5, som spiller rigtig meget musik fra dengang. Vi har ligesom fordelt årtierne imellem os, og P5, de spiller rigtig meget fra dengang, hvor vi her på P4 spiller rigtig meget af det nyere musik. Så det er altså det, jeg efterlyser nogle bud på p4aften@dr.dk. Mailadressen, den er selvfølgelig åben. Det er sms'en også. Du skal bare skrive P4 som det første, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, og husker også lige, inden du trykker send, må du bare gerne skrive dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, fordi det er ikke information, der kommer helt automatisk, når jeg får sms'en, og det er meget rart at vide, hvem man får sms'er fra, også hvordan vi kommer rundt i landet, og skulle vi så ikke bare komme videre. Det første nummer lige efter radioavisen, det kom fra Jess Glynne, det var I'll Be There, og vi skal nu til Freya Sky, og det er et nummer, der hedder Silent Treatment.
0: P4.
1: Med dig hele aften.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

Bruno Mars udgav for et par måneder siden et album, der hedder The Romantic. Og der fik vi det der nummer fra I Just Might. Du hørte den i P4 aften. Hvortil Peter i Hedensted har sendt en mail, en lidt... Skal vi kalde det en lummermail? Ej, det tror jeg ikke, vi skal. Men det er lidt derhen af, Peter, han hører nemlig, at jeg i begyndelsen af P4 aften lige efter 18. radioavisen sagde, at det her med hantavirus, der er altså ikke nogen grund til panik, fordi det er ikke en ny corona. Den smitter ikke ligesom corona, den smitter ikke ligesom influenza. Den smitter kun ved tæt intim kontakt. Og det skriver Peter så, at så tænker han, at der er så en stewardesse, der er blevet smittet, og derfor så er han da helt sikker på, at han i fremtiden skal flyve lidt mere, og så kan vi lige stikke højre arm op i venstre armhule, så kan vi lave sådan map, map, map. Se, det Peter ikke har fået fat i, det er, at den smitter ved tæt og ved intim kontakt. Du kan læse mere. Live-vloggen, den ligger på DR.dk. Peter har heldigvis også et forslag til aftens playliste. Vi skal have fat i Lighthouse Family og hej.

kan altså noget med en god spade. I Queen må man bare sige, at du fik dem her med A Kind of Magic. Jeg ved ikke med dig, men jeg har da gået og sunget rigtig meget med på Erika Janes Death of Me her de sidste par måneder, det nummer, som hun stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix her i februar. Nu er hun simpelthen klar med et nyt nummer, hvor hun oven i købet også synger på dansk, og det skal du høre lige nu og her i Førnatten på B4. Her er Erika Jane og Lige Så Ligeglad.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening

0: Danser med piger fik du her med nummeret af præcis samme navn.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er nu med to af de store udenlandske kunstnere, der har fundet hinanden på et nummer, der hedder Drive Safe. Kunstnerne, ja, det er Miles Smith og Niall Horan. Watch

Summerson fra Texas fik du her. Det næste nummer, du skal høre her i før natten på B4, den er til alle jer i Odense. Den er også til alle jer Copenhagen Girls, og ikke mindst så er den til dig i Horsens. Her er Albert Heath og Sofie 1998.

Den minder mig om en gang, hvor jeg var lidt yngre, og så mødte man jo mennesker, når man var på sommerferie, der boede i den anden ende af landet og så videre, og så skulle man finde en eller anden måde at holde kontakten på, og der midt i sommereuforien, der føltes det som om, at det selvfølgelig var det nemmeste i verden, fordi hvad var vigtigere, men så kom efteråret snigen, og så var det pludselig alligevel en lille smule svært. Så smuk og fin en sang, synes jeg stadigvæk, det er her fra Albert Heath og Sofie 1998. Det her, det er Taylor Swift og You Belong With Me.

0: fik du lige lidt søndagssaks, og så på en torsdag her, et kvarter før midnat, så var det her, den her klassiker, der hedder Smooth Operator. En klassiker kunne man også måske godt forestille sig, at det nummer, du skal høre nu her, går hen og bliver det. I hvert fald et nummer, der er hittet i alle mulige forskellige lande verden over og toppet hitlisterne rundt omkring. Manden bag hedder Alex Warren, han har også for nylig været forbi Danmark og give koncert. Her får du det store hit, han kom med sidste år. Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
1: Vi er i Herning hos Kjeld.
3: Ja.
1: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
4: Tak skal du have.
1: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
4: Tak skal du have.
1: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
4: Det er hans eks-ko.
1: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
1: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

En stor lykkelig familie var det fra Mathias Rank. Og lige om lidt, jamen, så er det altså, at det er blevet midnat i Danmark, og torsdag bliver sådan officielt set til fredag, og derfor siger jeg tak for i aften, og håber, at din nat forløber godt, og det samme selvfølgelig også med din fredag morgen. Jeg håber, vi høres ved en anden god gang. Jeg har et sidste nummer på programmet for i aften, og det kommer fra Drew. Selvfølgelig er der masser af netmusik hele vejen frem til fredag, men her er altså først frem til midnat radioavisen Perfect Disaster.

0: Irans øverste militære ledelse anklager USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og det engelske medie BBC. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. Og meldingen kommer efter, at iranske statsmedier har meldt om eksplosioner i Hormuzstrædet. USA beskylder samtidig Iran for at have angrebet amerikansk militær i Hormuzstrædet. Det skrev det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X for kort tid siden. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet på vej mod Omanbugten den 7. maj, skriver CENTCOM. Og ifølge CENTCOM angreb Iran flere amerikanske fartøjer med blandt andet missiler og droner, og USA svarede igen. Og du kan følge udviklingen på dr.dk. Forhandlingerne om en ny regering har nu officielt slået rekorden som den længste i moderne politisk historie. 45 dage har de stået på, og det er ikke mere end times tid siden Enhedslisten forlod et 3 timer langt møde på Marienborg med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og den politiske ordfører for partiet, Helle Pelle Dragsted, bevarer optimismen trods de rekordlange drøftelser.
1: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistisk herfra.
0: En af de store knaster i de pågående forhandlinger er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan for at få kabalen til at gå op, og han håber, at Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen gør det samme.
1: Det håber jeg også, at Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister. Så vil det jo være nogle andre krav, han bliver mødt med.
0: Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke ligge noget i, siger Løkke.
2: Jamen altså formålet, altså jeg mener, vi, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er jo hele formålet med folkestyret.
0: Og der er lige nu ingen, der for alvor tager gætte på, hvornår vi egentlig får en ny regering. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politikken. Private ejere med jagttegn kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. På den måde kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat bliver tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader varme lokalt omkring frysepunktet.
3: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. USA's centralkommando skriver til gengæld på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skriver CENTCOM. Og Donald Trump skriver om hændelsen på Truth Social, at de tre destroyer led ingen skade, men de iranske angribere blev påført store tab. De blev fuldstændig ødelagt sammen med adskillige mindre både. Og du kan følge udviklingen på dr.dk. Det krydstogtskib, der er ramt af den potentielt dødelige hantavirus, er i øjeblikket på vej mod den kanariske ø Tenerife, hvor det forventes at ligge til i weekenden. Passagerer, der har udviklet symptomer, er allerede blevet evakueret fra skibet, og ifølge rederiet har ingen af de tilbageværende passagerer symptomer. Alligevel er de lokale bekymrede, siger vores reporter på Tenerife, Caroline Engelund.
2: Folk, som jeg har talt med her i området, er ikke synderligt begejstrede for, at skibet har kurs mod Granadilla og byen her i weekenden. Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af, men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Men Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier, mener ikke, der er noget at frygte for hverken dem på Tenerife eller alle os andre.
3: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
1: Og fra Tenerife vil passagererne blive fløjet videre til deres hjemlande. Det første tunnelelement på Femernbyggeriet er nu kommet på plads. Det er 217 meter langt og vejer 73.500 ton, og selve nedstækningsprocessen tog det også 14 timer. Men så blev det også placeret præcis som det skulle. Nu mangler så 88 andre elementer, der efter planen vil blive placeret i løbet af de kommende 3 år. Og Femernbælt-forbindelsen bliver 18 km lang, og til sammenligning, ja, der er Øresundsforbindelsen mellem Danmark og Sverige knap 16 km lang. I nat tørrer det mest klart vejr, og i Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturen er ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt dog omkring frysepunktet. Vinden den bliver svag til skiftende.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Skoleåret lakker sig småt mod enden også for den første årgang, der har været med i det, der hedder juniormesterlærer. 2551 elever i 8. og 9. klasse går over hele landet kun i skole 3 dage om ugen. De 2 andre er de i praktik. For eksempel som tømrer, som Axel Krab Hemfeldt fra Tarm.
2: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
1: Det er Dansk Industri, der har spurgt samtlige af landets kommuner, hvor mange elever, der prøver kræfter med murske, skruetrækker og frisørsaks i stedet for skolebøgerne. Og for Sofie Regnemager fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer gjort en verden til forskel.
3: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skolesræt.
1: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. 45 dage har forhandlingerne om ny regering stået på, og dermed er de nu officielt de længste i moderne politisk historie. De seneste forhandlinger på Marienborg var set i aftes mellem Enhedslisten og Mette Frederiksen. Og politisk ordfører for Enhedslisten, Pelle Dragsted, ja, han har bevaret optimismen trods de rekordlange drøftelser.
4: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistiske herfra.
1: En af de store knaster i de pågående forhandlingerne, det er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan, og han krydser fingre for, at det samme gælder for Moderaternes leder.
4: Det håber jeg også, Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister. Så vil det jo være nogle andre krav, han bliver mødt med.
1: Og Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke lægge noget i, siger Løkke.
5: Jamen altså formålet, altså jeg mener, vi, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er jo hele formålet med folkestyret.
1: Og der er lige nu ingen, der for alvor tager gætte på, hvornår vi får en ny regering. USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de 2 lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet, og du kan følge udviklingen helt tæt på dr.dk. I nat tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvist mere skyde. Temperaturerne kommer ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt helt ned omkring frysepunktet. Og vinden den bliver svag fra skiftende retninger.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.